0: You are listening to Gigomar's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
2: This is the word of God. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you.
3: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka anazimia anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
4: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
5: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
6: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
5: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
5: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
6: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
6: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
7: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari, hongera bana.
9: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
11: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
16: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
15: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Muda huu tunakwenda kuomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao Mungu ameweka katika wilaya ya Buhigwe. Namweka mikono mwako mkuu wa wilaya ya Buhigwe ambaye Mungu umemweka katika mamlaka hiyo kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Ninasema asante Mungu kwa sababu ulimweka Mungu kwa mapenzi yako. Na ninaomba hekima yako na maarifa yako na nguvu yako Mungu vikatende kazi pamoja naye ili kwamba tukazidi kuona maendeleo yakionekana katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ushikamano uwepo kati yako wewe na yeye katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Katika shughuli zake Mungu aweze kutenda kwa moyo wa upendo na moyo wa kujitoa na moyo wa kujali, moyo wa kuthamini, moyo wa huruma na kunia kuleta maendeleo na utulivu na amani kutawala katika wilaya ya Buhigwe. Ninasema asante Mungu kwa sababu utakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu pia kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe, ambaye pia naye Mungu ulimweka kwa sababu wewe ulimtaka na ulimpenda. Nami namweka mikono mwako Bwana ukaweze kufanya kazi pamoja naye. Weka roho wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Weka roho ya kuleta umoja na ushikamano na utulivu na amani katika wilaya ya Buhigwe. Weka roho ya maarifa na hekima na ujuzi wa mambo mbalimbali ili kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Ninaomba neema yako ya pekee Mungu izidi kushirikiana naye Bwana katika namna ya pekee katika nafasi yake ya ukurugenzi. Mungu akatenda akinia kuleta maendeleo na mabadiliko katika wilaya ya Buhigwe. Asante pia Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, ambaye Mungu pia naye wewe ulimweka katika mamlaka hii Bwana kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka kumweka katika kiti hiki Bwana. Ninasema asante Mungu kwa sababu naye Mungu utakwenda kuleta maendeleo kwa ajili ya kupitia yeye, ukileta hekima na maarifa katika moyo wake, utayari wa kufanya kazi, ukizidi kuleta afya na nguvu katika maisha yake katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu, ukienda kushirikiana naye katika namna tofauti tofauti. Baba, shirikiana naye Mungu kwa namna zote. Mpe moyo wa kupenda maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kutumikia wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Mpe moyo wa kuendelea kupenda nafasi hii Bwana katika kutumika kwa ajili ya wananchi wa taifa hili Bwana, wananchi wa wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa ajili ya katibu tawala ambaye Bwana ulimweka kwa sababu wewe ulimpenda na ulimtaka. Nasema asante Mungu kwa mamlaka hii ambayo Bwana ulimpatia, nami namweka mikono mwako. Uweke hekima na maarifa na roho ya upendo katika jina la Yesu Kristo Mungu ikamtawale ndani yake ili kwamba akafanye kazi kwa ajili ya kuleta maendeleo juu ya watu wanaoishi katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utaweka moyo wa utulivu ndani yake, utaweka moyo wa kuleta amani na utulivu katika maisha ya watu wa Buhigwe. Wilaya hii yote Bwana naweka mikono mwako Bwana, nikiweka kuanzia mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, katibu tawala, wote ninaomba afya ikaweze kuimarika ndani ya maisha yao, afya na nguvu Mungu ya kutosha iweze kuimarika, moyo wa upendo na ushikamano wakaweze kushirikiana kwa pamoja kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Baba, wafanye kuwa kitu kimoja, wakatende katika umoja, wakatende katika ushirikiano katika kuleta maendeleo katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa sababu utakwenda kutenda ukishirikiana nao Mungu katika utawala wa Bwana. Asante Mungu kwa sababu utaleta maendeleo na mshikamano katika wananchi wa wilaya ya Buhigwe ili kuweza kushirikiana na viongozi hawa Bwana kwa utukufu wako Mungu mkuu, ukileta amani na mshikamano na utulivu ukienda kutawala na kuonekana katika wilaya ya Buhigwe. Asante Mungu kwa machache Bwana tumeweza kuyasema na kuyaomba mbele zako Mungu sawa sana neno lako, tukiomba Bwana utulivu uende kutawala, nikiamini Mungu utakwenda kutenda haya na zaidi ya haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.
1: Oya zanate, suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari. Hongera bana.
3: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
1: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: Aisee, elimu ni kokote hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda
4: kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Agape Gospel Band wanakuambia shuka Yesu, na tufungulia kipindi chetu asubuhi ya leo. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguso wa kanisa la Ukombozi wa Roho linalopatikana pale maeneo ya Kilima Hewa. Msikilizaji, asubuhi ya leo tunamtaka Bwana na nguvu zake katika maisha yetu. Tunamtaka Yesu kufanya kitu kwa ajili ya maisha yetu. Amka tuombe pamoja na mtumishi, amka tusikilize neno kwa pamoja ili tupate kuanza siku yetu kwa amani na utulivu. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana, tunamshukuru Mungu tena. Ni wakati mzuri ambao upo, tunaendelea kumtukuza Mungu katika neno hili la Amka na Neno.
0: Amina sana, karibu sana tujifunze kwa pamoja.
1: Amen. Asante sana, tunamshukuru Mungu katika kipindi hiki kizuri. Karibu sana mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno. Tutakwenda kutafakari pamoja katika kipindi hiki kizuri. Jina langu naitwa Nabii Sospita Gabriel Kabanguse, napatikana pale Kilima Hewa katika kanisa la Ukombozi wa Roho. Kanisa ambalo ni kanisa ambalo tuko mahali pale, na wewe ukipata nafasi basi unaweza ukashiriki pamoja tukaendelea kumtukuza Mungu wakati wowote. Somo letu la leo katika kipindi hiki cha Amka na Neno linapatikana katika kitabu kile cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura ile ya 10 ule mstari wa 10 hadi wa 15. Lakini sisi tusome tu ule mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo malaika Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Haleluya, haleluya. Uko msaada ambao nauona siku hii ya leo kwako wewe unayenisikiliza katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Mungu aendelee kukuona. Yawezekana umekuwa na maombi ambayo hata na wewe unakata na tamaa, na Mungu bado anasema usikate tamaa.

tafuta namna yoyote ya nguvu yenyewe ya Mungu mwenyewe, halafu agusaidie, maana maraika hanao ni jeshi kubwa. Mungu ana jeshi kubwa, anapoliagiza hakuna kinachoweza kushindikana. Akashuka maraika Mikaeli akamsaidia Danieli, maombi yake yakafika. Haleluya. Tamani sana na wewe Mungu aendelee kusimama na wewe. Na wewe ukijua ya kwamba hapa uko na Mungu na maraika wa Mungu wanaendelea kufanya kazi pamoja na wewe, wala usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata aje huyo mkuu wa Uajemi, lakini iko sababu ya ushindi tu. Haleluya. Hata we ni mfalme wa Uajemi, maana wafalme wa dunia hii wamo, na wamo ni wengi, na wengine wametajwa. Hata ukisoma katika kile kitabu, kama sijasahau kidogo, wacha tutatafakari maneno haya, manake zipo roho. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa pili sura ile ya 4, ule mstari wa 4 ametajwa. Wakorinto wa pili sura ile ya 4 ule mstari wa 4 ametajwa Mungu wa dunia hii. Mungu huyu wa dunia hii ambayo watu wengi wameshikiliwa, na kwa sababu hiyo watu wengi hawana namna ya kujitoa. Lakini kupitia maombi kama haya, maombi ya kinabii, uwe na uhakika ya kwamba unaposikiliza redio kupitia kipindi hiki cha Amka na Neno, ujue ya kwamba iko nguvu ya Mungu kwetu watumishi wa Mungu, na yeye ametuweka kwa makusudi ya kwamba tuzikomboe roho zote zilizoshikiliwa kwenye hiyo mikono ya huyo muasi mkuu Ibilisi Shetani. Uwe na uhakika kwamba maombi na sisi tunayoendelea kuyatuma humo kwenye vifungo hivyo ambavyo watu wamefungiwa, hata kama wanazuiliwa na wao maombi yao yasifike kwa Mungu, na sisi tunalituma neno la kufungua anga, nami naendelea kulituma neno kwa neno hili. Unapoamka na neno asubuhi ya leo, ujue ya kwamba neno limesimama lenye mamlaka na uweza wa Mungu. Shetani asizuie maombi yako, na wala shetani asizuie mafanikio yako. Wewe muheshimu tu Mungu, na yeye atakuheshimu na atakuheshimisha hata mbele za watu. Atauona uwepo wako, na watu watauona uwepo wako mbele za watu na kanisa na jamii, na watu watajua kwamba upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, na tunaamini Mungu anatukuzwa na Mungu anaonekana kwako. Uamini hivyo, na Mungu yuko pamoja na wewe. Zipo roho kama hiyo roho ya yule mwovu mwenyewe Ibilisi, inafanya kazi sana na imeendelea kufanya kazi na watu wanaodhani ya kwamba shetani hana kundi, ana kundi kubwa. Saa nyingine watumishi wa Mungu tunaona jinsi ambavyo watu wanapangwa kama vile wanavyopangwa kama watumwa, na watu wengine wamo humu humu makanisani. Unakuta shetani anawafunga minyororo, anawapeleka, hakuna kujitetea. Na ujue ya kwamba Mungu tunayemnena asubuhi ya leo, ujue yuko tayari kukusaidia wewe ambaye umefungwa hiyo minyororo, umefungwa ya kwamba usijitowe. Unatii. Nashangaa watu wanatii kuelekezwa humo kwenye mashimo, hawajitetei. Lakini kwa Yesu, ukiwaambia wamkimbilie Yesu, tunahubiri na kuhubiri watumishi wa Mungu, lakini watu wanasema hao sijui ni nini na hivi, hawajari. Lakini wakikamatwa na shetani, anawanyoshea njia na wanaingia kwenye shimo lake, na wanadumbukizwa humo kama wanaingizwa huko kwenye ziwa kama hili Tanganyika, ziwa hili unaona wameenda huko. Na sasa Mungu, kwa neno hili Yesu, tunafunga huo mlango, watu hawa wasiendelee kupelekwa na wasiendelee kuchukuliwa, maana Mungu ana makusudi ya kukomboa roho hizo, na Mungu azikomboe kweli kweli, shetani asipate kuzishikilia tena. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Ninaamini ya kwamba watu wako unaendelea kuwaona, wasiendelee kupelekwa huko kwenye mikono hiyo ya shetani, wanafungwa minyororo ya shetani. Hakuna wakusema rudi. Nasi watumishi wa Mungu tuendelee kupambana na huyu na hii roho ya shetani, ili ya kwamba na watu wa Mungu na wao wapate nafasi. Ni nani anawezaye kuwatoa kwenye hivi vifungo? Ni sisi wenyewe watumishi, tena ambao tumepewa na madhabahu ya Mungu mwenyewe. Tusimame na wala tusipepese pepese mdomo, tuseme kweli kama ni kupambana na shetani.

0: nyumbani, dupambane kweli kweli maana naye yuko kazini. Unaweza kaona kama una kundi kubwa liko kanisani, lakini kumbe ni kundi tumbaro roho ya shetani ndiyo inaongoza hilo kundi. Halafu roho wa Mungu hayumo ndani ya kundi lako. Wewe unadhani tuna kundi kubwa. Kumbe shetani yeye wakati wote anajichukulia tu, anachagua nao wataka, anachagua nataka huyu, anachukua yoyote yule anayemtaka. Roho wa Mungu akae na wewe unayenisikiliza kipindi hiki cha Amka na Neno. Ujue ya kwamba roho yako inakuwa salama pale ambapo unasimama na Mungu. Na Mungu akiona kama unasimama na Mungu na unamtukuza Mungu siku kwa siku, roho yako itakuwa salama. Na wala usidhani ya kwamba yawezekana ukadhani ya kwa sababu tu nilishabatizwa nina ubatizo, maana una roho tayari. Na ukishabatizwa una roho ya Mungu, lakini pia roho hiyo inaweza kaondoka, maana roho ya Mungu haikai kwenye uovu. Kama wewe unatumiwa na shetani, na roho ya Mungu inaondoka. Unabaki unatumiwa na shetani anavyotaka kupitia roho ya shetani, roho ya uasi, muuaji mkuu tangu asili, yeye ni muuaji. Sasa Mungu anakuita, anaiita hiyo roho itoke huko kwenye vifungo, ili Mungu aendelee kutukuzwa na aendelee kukuona wewe ukitembea na Mungu sawa sawa na kusudi la Mungu. Asante kwa kuwa Mungu watu wako uwaone hawa wote wanaofungwa minyororo ya kuelekea huko kuzimu. Mungu nao wakomborewe, roho zao zipate kukuelekea wewe, na wewe Yesu ukae nao na wao wakuone wewe. Asante kwa kuwa Mungu umesikia, na naamini kwa ajili ya neno hili watu wataendelea kukuona wewe na kukukimbilia. Mungu aendelee kukutafuta wewe mahali linaponenwa neno, iwe ni kanisa lolote, ili mradi na wao wamejihakiki na wakajua ya kwamba mahali walipo ni salama, na watu wasiendelee kukaa sana tukua, kujua tu kwamba tunakaa katika kanisa, katika dhehebu fulani. Tunahitaji kuona kama kwamba kila mmoja anasimama akiwa na uhakika ya kwamba roho wako Mungu yupo ndani yake. Awe katika kanisa lolote, ajihakikishe ya kwamba roho wako Mungu unamsaidia mahali hapo alipo, na aweze kufanikiwa na aendelee kukuona wewe Yesu. Halafu tuendelee kuliandaa kundi la Mungu na walio watakatifu ambao Mungu anapendezwa nao, walio bora hapa duniani. Na tena tufahamiane na tuendelee kufahamiana, na tunapofahamiana ndivyo Mungu anaendelea kutukuzwa. Sante Roho Mtakatifu kwa sababu wewe ni Mungu naye tukuzwa. Na naamini Yesu kila mmoja anayesikia sauti hii, Yesu Kristo Mungu kamsaidie, ukamtoe huko kokuwa, maana aridhani pengine kwamba hawezi kusamehewa dhambi zake na mizigo hiyo alionayo, kama neno la Mungu ambalo umesema katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 11 ule mstari wa 28, umesema njooni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumuzisha. Ni wewe Yesu umewakusudia Watanzania wote uwapumuzishe. Asante kwa sababu ni neno lako, na kila nayesikia ninaamini kwamba mmepokea ana nguvu sasa ya kukuona wewe, tena kuone raivu uso kwa uso, isiwe ile kusikia na kusikia kwa masikio, sasa akuone raivu uso kwa uso. Na wewe Yesu kamtimizie kila anayesikiza neno hili, na tena ni neno la unabii, naamini litawafikia watu wote huko, Watanzania wote wafikiwe na ujumbe huu ambao Mungu unatuagiza, na sisi tunapotii, manake maombi yetu yatafika kwako. Kila tunaloliomba Yesu pokee. Ninakushukuru kwa sababu watu wanaendelea kupokea, manake sasa yale wanayoyaomba sasa yamepata kibali kupitia neno la Amka na Neno la asubuhi ya leo, na watu wote wanaendelea kukuona na kukutukuza, manake unaonekana kwao. Asante kwa kuwa Mungu naonekana, na kila mmoja aendelee kukuona na aendelee kukutumainia wewe. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ni wewe utakayewaongoza watu wako, na roho zilizo chafu zote zikaondoke ndani yao, na waendelee kuiona roho iliyo safi, roho iliyo safi inayonena mambo yaliyo mema, ya kuwatazama walio wahitaji wenye shida mbalimbali, ya kuwatazama yatima na wajane na hawa watoto wa mitaani. Roho hizo nduzi unazopendezwa nazo wanaendelea Mungu, na wao uendelee kuwaona wenye juhudi hiyo Mungu, wakaendelee kukutukuza na wao wakiyaona matokeo mazuri. Na naamini Mungu umetutendea mambo mazuri kupitia neno hili na watu watapokea. Na kwa kuwa Mungu umeona vema, wacha niwaweke mikononi mwako watu hawa, kwa wao hata walio na shida mbalimbali kwa kupitia mawasiliano haya waweze kukuona kwa namna ya ajabu. Sante kwa kuwa tunapatikana katika mlima ule wa Kilima Hewa, taule wa kwanza, jirani na kota za jeshi, unadukuta pale jirani na mnala wa simu. Kwa neno hili ubarikiwe. Na sasa namba ya simu ya mtumishi wa Bwana Nabii Sospita ni 0745349700. Namba ni 0745349700. Mungu amekuona na maombi yako yamefika sasa, alikuwa anakusikia tu sasa. Yesu amekuona live, na Mungu atukuzwe kwa sababu amekuona, na wewe uimarike kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki sana na asante kwa muda wako pia.
0: Amen.
1: Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, natumai Mungu atafanya kwa ajili yangu na kwako na kwa ajili ya msikilizaji.
0: Amina sana.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Sospita Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho. Ubarikiwe sana na nikutakie asubuhi njema. Jina langu ni Sofia Cosmas. Asante na

0: na hili ndilo neno la Mungu. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo.
1: This is the word of God. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in it.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure? You're not sure?
2: Usiondoke.
4: Muda wa kwenda shule, kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu, anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita, anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto, anakimbizwa.
5: Kila ninapofanya biashara, ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara, inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
6: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
7: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
6: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
6: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
7: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
7: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688-003097 au 0620-21-80-84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka.
8: Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
9: Hatuna kamchezo.
10: Hey, wataweza kweli?
9: Hawa.
8: Chaguo la wote.

mtumishi wetu baba tukasimame katika roho na kweli. Tusije tukasimama kwa mazoea, bali Mungu tukakuabudu wewe katika roho na kweli. Amen.

tunaliabudu jina lako, maana wewe ni Mungu pekee unastahili kusifiwa, unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe Bwana, uweza wako ni wa milele.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Novaz Ozebe wa Agape International Church Ministry kutoka Australia, mara ya mwisho alikuwepo Kigoma, aliwaahidi atakuja na sasa amerudi tena. Amekuja kwa ajili ya kuwafundisha. Seminar itafanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest, maeneo ya NORAD, Kibirizi, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kila siku mafundisho yataanza saa 3:30 asubuhi na kutakuwa na chai bure kabisa kwa ajili ya vijana wote watakaohudhuria. Na saa 7:30 mchana kutakuwa na chakula cha mchana. Kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni anawaalika watu wote waje kanisani. Kanisa ni la Agape Mlole, Mizambarauni, kata ya Gungu, kwa ajili ya ibada. Lakini kutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Burundi, mchungaji Safari Espoir, naye atakuja na kutenda miujiza. Watu wote mnakaribishwa.
3: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
10: Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
11: Halima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
13: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
14: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi. nafuu na rafiki kwa mazingira.
7: Mbegu zilizokusha ungua ambazo ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
14: Shukrani kwa maarifa na teknolojia. Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Sikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Kupoteza mtoto ni moja ya mambo yanayokatisha tamaa na kusikitisha sana. Ni moja ya mambo magumu sana kwa mwanamke kuyakabili. Lakini tujiulize, inakuwaje pale unapopoteza mtoto kabla ya hajazaliwa? Maumivu yake ni madogo? Hebu leo tuzungumzie kuharibika kwa mimba na tatizo la kushika mimba katika kipindi chetu cha wanawake wa matumaini.
4: Habari ya leo. Habari ya jioni popote ulipo siku ya leo. Mimi ni Msunza na nipo pamoja na Upendo tukiungana nawe katika kipindi cha wanawake wa matumaini.
3: Leo tunakuletea mada ambazo ni ngumu sana kuzijadili. Tutazungumzia swala la kupoteza mtoto na kutokuwa na uwezo wa kushika mimba, na hii msikilizaji ni sehemu yetu ya pili ya kuharibika kwa mimba.
4: Katika tamaduni nyingi, uwezo wa kushika mimba unaonekana kuongeza thamani ya mwanamke na kujiamini pia. Kwa maneno mengine, kama mwanamke hajapata mtoto anaonekana hana thamani, wa ajabu au kabisa hafai kwa sababu tu hajaweza kupata mtoto.
3: Hili ni jambo linaloumiza sana kwetu sisi wanawake, sio? Linauma sana kama mtu tu anayepoteza mtoto kabla hajazaliwa. Leo Cherine ataungana nasi kutuhadithia habari yake. Atatuhadithia jinsi ambavyo yeye alipoteza watoto, maombelezo yake na jinsi ambavyo Mungu alimpitisha katika hali hiyo ngumu.
4: Tutakutia moyo katika mapambano ya kutokuwa na mtoto. Ukweli kuhusu kutokuwa na watoto ni nini? Je, kunamfanya mwanamke kupungukiwa na thamani katika familia yake, jamii au mbele za Mungu? Endelea kusikiliza, utajifunza mengi sana ya jinsi ya kuwa mwanamke wa matumaini.
3: Hivi inakuwaje mwanamke anapoteza mtoto kabla hajazaliwa? Maneno matupu hayawezi kuelezea huzuni kubwa anayojisikia.
4: Inawezekana ukawa ni mwanamke ambaye hujaolewa, hujawahi kuwa na mtoto. Kuna mambo kadhaa ambayo huyaelewi kwa kutokuwa na mtoto. Hata hivyo, unajihisi huruma sana kwa wale ambao wamepitia mateso makubwa kama kupoteza mtoto kabla ya kuzaliwa. Hivyo ngoja tusikie kile Sherlyn ambaye yeye na uzoefu si mara moja bali ni mara mbili anatueleza nini. Tafadhali sikiliza jinsi ambavyo Sherlyn anavyotushirikisha kututia moyo bila kujali kuwa ameshapata kuharibikiwa mimba mara kadhaa.

kwa kumuuliza swali. Nikitaka kumrudisha nyuma kidogo wakati alipokuwa binti mdogo. Nikamuuliza kama aliwahi kuwa na mawazo ya kupata mtoto na mawazo yalikuwa yanafananaje, na Sherlyn akasema alikuwa na mawazo hayo na alikuwa anataka kuwa mama kama vile mama yake alivyo. Anasema mama yao alikuwa anacheza na wao, anaendesha na wao mikokoteni na kupiga sarakasi nyuma ya nyumba, hivyo naye alitamani sana aje kuwa kama yeye. Sherlyn anasema wakati wote mama yake alikuwa anaonyesha upendo na roho nzuri, na alikuwa na maneno mazuri kwa kila mmoja. Alikuwa anawapenda sana. Alikuwa anawashonea magauni mara kwa mara. Walikuwa wakiamka asubuhi wanasubiria kwa hamu kuona jinsi ambavyo watapewa nguo mpya tena wakiwa wanaenda shule. Anasema ninatazamia na mimi siku moja kufanya hivyo kwa binti yangu. Na miaka 38 na kwa sasa sina watoto wanaoishi. Nimewahi kupata kuharibikiwa na mimba mara mbili, lakini anasema hapendi kusema mimba zilizoharibika, ila anapenda kusema kujifungua kabla ya muda. Mungu anaamua kuwachukua watoto wangu mapema, Sherlyn anasema. Wote wawili nilipoteza ndani ya mwaka mmoja. Iliniumiza sana kisaikolojia. Mpaka sasa sina watoto. Kama itampendeza Mungu, nitapenda kumwasili mtoto. Ninapenda tu kusema ni moja ya hali ngumu kabisa kupita zote nilizowahi kupitia. Si tu kwa mateso ya mwili, ila pia kisaikolojia. Ninakumbuka jinsi nilivyokuwa nikimlilia Mungu na kumuomba nifariji. Nilijua kuwa hakuna neno analoweza kulisema mtu lenye uwezo wa kunifariji. Ni sawa kabisa na kufiwa. Maneno singeweza kabisa kunifariji. Ni upendo wa Mungu tu uliweza kunifariji baada ya kupoteza mtoto wa pili. Mara ya kwanza rafiki zangu waliniombea, lakini niliendelea kufa moyo. Lakini pia nilijisikia kama ninaelea kwenye maji kwa jinsi maombi ya rafiki zangu yalivyoniinua. Kwa kweli inauma. Bado kuna nyakati ninakumbuka na kutamani kama watoto wangu wangekuwa hai. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa alinisaidia nisije nikamkasirikia. Anafahamu sana ni kwa nini haya yalinipata, Sherlyn anasema. Anasema mimi sijui, ulikuwa na wakati mgumu kuliko yote katika maisha yangu. Nikamuuliza, je, mume wako aliweza kuelewa uchungu ulionao? Na kama yeye pia aliomboleza kwa uchungu, na pengine kuna tofauti gani katika uchungu aliokuwa nao yeye kama mwanamume na yeye kama mwanamke? Na Sherlyn akasema mume wangu alitamani sana kuelewa ninavyojisikia. Alinisaidia sana na alikuwa analia pamoja na mimi. Ila sidhani sana kama wanaume wanaweza kuelewa uchungu wa kupoteza mtoto. Wanakuwa hawajambeba mtoto, yani hawawi na mimba. Mtoto hatengenezwi mwilini mwao. Wanakuwa hawana huo uhusiano wa mama na mwana. Alijaribu sana, ila kusema kweli ni Mungu tu ndio alikuwa na uwezo wa kunifariji. Sherlyn anaendelea kusema nilipoteza mtoto wa kwanza. Ingawa sipende kusema nilipoteza kwa maana najua Mungu ana watoto wangu. Niliharibikiwa na mimba ya mtoto wa kwanza akiwa na miezi mitatu. Kimsingi ilikuwa ni ngumu sana. Ila kisaikolojia mtoto wa pili ilikuwa ni ngumu zaidi. Nilikuwa ninatamani kweli kupata mtoto. Nilikuwa najiuliza maswali kadhaa. Hivi ninakosea nini? Ni kwamba sijitunzi vizuri au ni kwamba sili chakula vyema? Je, nimefanya nini? Hivi kuna kitu ninakosea hata napoteza watoto wangu? Kwa maombi ya muda mrefu ndio Mungu alinithibitishia kuwa haikuwa tatizo langu na kwamba yeye alikuwa mwangalizi wa kila kitu. Anasema nilikuwa nimekata tamaa kiasi kwamba nilikuwa sitaki hata kusoma Biblia wala sitaki kuomba kama Mkristo. Nilijua kuwa ninahitaji kuomba na kulisoma neno. Hivyo maneno ya Mungu aliendelea kunijia kwenye mawazo yangu. Hilo ndilo jambo pekee lililokuwa linanifikisha kwenye ahadi za Mungu. Neno la Mungu linasema ya kwamba tusijihukumu na kwamba mawazo ya kujihukumu hayatoki kwa Mungu na wala yeye hatulaumu. Mungu anatuangalia katika kila jambo. Wapo wanawake ambao wala hawaitunzi miili yao lakini wana watoto wenye afya sana. Hivyo Mungu alinifariji kwa hilo. Alinisaidia sana kuondokana na mawazo hayo ya kujihukumu kwa upendo wake. Sherlyn anaendelea kusema katika ile hali ya maombolezo nilimkasirikia Mungu. Ila nilijua kutubu na kusema, Mungu, mimi ni nani hata nikukasirikie, kwani wewe ni muwezo wa mambo yote na ninataka mapenzi yako yatimie. Ila ninataka mtoto na yeye analijua hilo. Nilimuuliza Sherlyn, unamwambiaje mwanamke aliyepitia hali kama ya kwako na anadhani ya kuwa maombi yake labda hata hayafiki kwa Mungu? Huenda amepoteza watoto wawili kama yeye na labda bado anataka mtoto na bado Mungu hajamjibu. Sherlyn akasema, Mungu anampenda kila mtu na yupo kwa ajili yetu. Wewe mwanamke ni wa thamani sana machoni pake.
Anasema ya kwamba yeye alichagua kila siku ya maisha yako hata kabla hujaiona. Alikuchagua tangu kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu kama wewe na mtoto wake. Anakupenda zaidi ya unavyoweza kufikiria. Alikuumba katika tumbo la mama yako kama alivyomfanya mtoto huyu katika tumbo lako. Amechagua kwa upendo na ukuu wake kumchukua mtoto huyo kwenda kukaa naye. Ninatamani ningekuwa karibu na wewe unayepitia hali hii, nikukumbatie na kukutia moyo, maana nafahamu maneno haya hayawezi kukufariji. Sherlyn anasema, upendo wa Mungu unaweza kukufariji sasa hivi. Ninashauri uzungumze na wanawake wengine waliopitia tatizo kama lako na kulia. Kama una hasira, Mungu anafahamu sana hali unayopitia. Yuko pamoja nawe katika hali hiyo. Wala hakukasiriki. Anakutazama na kukuambia ninakupenda na siku moja utaelewa ni kwa nini. Ninapenda tu kukuambia ya kwamba kilichonisaidia sana ni kuwapa watoto wangu majina. Nilimuuliza Mungu na kumwambia, sijui alikuwa ni wa jinsia gani, lakini wewe unajua, maana wako na wewe. Kama umeolewa au una rafiki anayekujali sana, waombe wakusaidie kuomba jina la kumpa mtoto. Mimi nilimuita mtoto wangu Michael Corbin. Sherlyn anasema, Michael ni jina la baba yake, lakini Corbin ni zawadi iliyotolewa wakfu kwa Bwana. Hilo lilikuwa jina lake, lakini Mungu aliamua kuichukua zawadi yake mapema. Wa pili nilimuita Talitha Grace kwa sababu Yesu alisema, Talitha Koem, binti amka. Yesu alimuita binti yake mdogo ingali bado mapema. Mungu amenijalia furaha ya kujua kwamba watoto wangu wako na yeye. Ninakushauri kufanya hivyo, kwani uhai huo ulioondoka huko pamoja na Mungu sasa. Tuombe. Msikilizaji, Baba Mungu, ninakuinua na kukutukuza kwa kuwa ninafahamu mtoto wa mwanamke huyu yuko pamoja nawe katika mikono iliyojaa upendo wa Yesu. Uliahidi hivyo katika neno lako. Hakuna kinachoweza kututenga na ahadi zako, kwani wewe ni Mungu. Baba, ninamuombea dada huyu aliyepoteza mtoto. Ninafahamu ya kuwa hajampoteza, ila mtoto wake yuko pamoja na wewe. Baba, wewe ulisema ya kuwa utatuongoza wakati wote, na kwamba wewe utatupa mahitaji yetu, na wakati wa hari kali utaitia nguvu mifupa yetu. Baba Mungu, ninafahamu mwanamke huyu anapita katika wakati mgumu sasa hivi, na anahitaji umtie nguvu katika mifupa yake. Baba, ninaomba umpe lile tumaini ambalo wewe pekee ndiye unayeweza kutoa. Wewe pekee ndiye unayejua vilindi vya masikitiko anayoyapata. Kwa hayo machache ninakushukuru katika jina la Yesu. Amen.

0: Msoja, nimefurahi sana kwa ajili ya rafiki yako Cherin ambaye ameweza kuwa nasi katika kipindi chetu kutushirikisha yale ambayo yako ndani ya mtima wake. Lakini wewe kama wewe Msuza, una jambo la pekee ambalo ulijifunza katika mahojiano naye?
1: Nimekuwa nikimfahamu Sherlyn kwa muda mrefu sasa. Nilimfahamu hata kabla hajaolewa na mume wake Michael. Na kitu kimoja nilichokiona kwa Sherlyn ni jinsi alivyojitoa kwa Mungu na jinsi ambavyo Mungu alivyompigania na kumfariji wakati wa matatizo. Lakini pia nimegundua pia kuwa mwanamke anaweza kujihisi kama ametengwa anapopoteza mtoto na kwamba hata mume wake hawezi kumuelewa. Lakini pia Sherlyn, yeye alimtumaini Mungu, akifahamu ya kuwa wakati wote yeye anaelewa na yuko tayari kumfariji katika wakati wake wa uhitaji mkubwa, na kwamba Mungu yuko pamoja na yeye. Na wewe pia rafiki, katika hali yoyote ile ambayo unaipitia sasa.
0: Ninayo furaha kumtambulisha tena John katika kipindi cha Wanawake wa Matumaini, ambapo wiki iliyopita pia tulikuwa naye. Msikilizaji, endelea kupokea maneno yake yaliyojaa ukarimu na matumaini, unavyoendelea kujifunza kuwa na matumaini katika hali ya kutokuwa na mtoto. Karibu Agatha.
2: Asante upendo. John anaanza kwa kutuambia kutokushika mimba. Je, unafahamu uchungu unaokuwepo mwanamke na mwanaume wanapokuwa hawawezi kupata mtoto? Je, wanajisikiaje? Wanapitia hali gani? Hebu tuanze kumwangalia mwanamke. Ninadhani kwamba ni muhimu kutambua kuwa hapo kuna ugonjwa wa moyo. Unaona kuwa kuna matumaini ya kupata mtoto, na baadaye kama mtoto hapatikani, moyo unaanza kujisikia maumivu. Mithali 12 mstari wa 12 inasema, asiye haki hutamani nyavu za wabaya, bali shina la wenye haki huleta matunda. Hivyo anajisikia kutokamilika kama mwanamke. Anasikia uchungu mkubwa kwa kupoteza uwezo wa kuwa mama. Sasa ninaomba kila unaposikia neno uchungu mkubwa, ni sawa na kupoteza mtoto. Hivyo kwa kadri tunapowekeza sana katika matumaini ya kitu fulani, ndivyo ambavyo kisipotokea basi tunakuwa tumepoteza kitu kikubwa zaidi. Na kwa kuwa wanawake wengi wanakuwa na mawazo ya kupata watoto, haileti maana yoyote eti kusema pole sana, ninasikia kwamba hauna uwezo wa kushika mimba. Hivyo usijali, unaweza tu kuendelea na maisha. Sisi kama marafiki wenye huruma au familia, tunahitaji kuwa na uwezo wa kushirikiana na mpendwa wetu huyu katika wakati wa mateso yake haya. Je, ni kitu gani kingine unachoweza kukiona kwa mwanamke asiye na uwezo wa kushika mimba? Kwa unyonge alionao, anakuwa na hasira na Mungu. Katika hali ya huzuni anayopitia, zipo hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na hasira. Ni kwa nini anakuwa na hasira? Kwa kweli, wala hasira si kitu. Hasira yake inakuwa inasababishwa na mambo manne. Mambo hayo ni kuumizwa, kutotendewa haki, hofu na kuchanganyikiwa. Hivyo mtu anayekuwa na hasira anasema, jamani Mungu, mbona hii si haki? Ni kwa nini mimi tu? Na wakati mwingine wanasikia hasira kwa kuwa mtu anakuwa anaona hana la kufanya katika uwezo wake. Anajaribu kila kitu. Sasa cha kujiuliza ni tunapaswa kufanya nini kwa ajili ya hasira hiyo? Sababu ya hasira ni kukufanya utende sawa sawa na unavyojisikia. Na katika hali hii unaweza kuchukua hatua gani? Badala ya kuomba haki yako ili upate mtoto wako mwenyewe wa kumzaa, hatua nzuri zaidi ni kumfahamu Mungu vizuri, kujifunza tabia ya Mungu na kutumaini ukuu wake. Ngoja niendelee kutaja dalili zingine ambazo wanawake wanaweza kuwa nazo. Kama amewahi kuwa mtu wa uasherati, basi sasa ataanza kujihukumu sana. Anaanza kujihisi kwamba Mungu ananilipiza kwa tabia yangu ya uasherati niliyokuwa nayo zamani. Wanaweza kujisikia wanyonge sana na kuwa hawana thamani. Mungu, kama ulitaka niwe na watoto, ungenipa, ila najua kuwa unaona sistahili. Mara nyingi wakati wote wanatamani kushika mimba. Lazima nipate mtoto kwa gharama yoyote. Lazima nianze kuangalia afya yangu. Panakuwa na hamu kubwa inayowaka ndani yao. Na hii inaweza kuleta shida kubwa katika maisha ya ndoa, kama wakati wote mtu anakuwa anawaza kushika mimba. Mume mara nyingi atakuwa anajiona kama mke hamjali. Anaanza kuona kuwa huyu mwanamke anachokitaka tu ni mtoto, na wala hana shida na mahusiano yetu. Na hii inaweza kumsababishia mume aanze kuhamisha mawazo yake kwa huyo mama, au hata kuhama kimwili kabisa. Dalili ingine ambayo napenda kuitaja kwa mwanamke ni kupoteza matumaini ya baadaye. Matumaini yote yakipotea, sasa unakuwa umekata tamaa. na mtu huyo anaweza kuondoka katika hatua ya kukata tamaa na kufikia hatua ya kujiua. Kwa kweli mimi nina rafiki yangu wa karibu sana, anatuambia June. Rafiki huyu anaitwa Rita, aliyefikia hatua hii. Alipoambiwa kuwa kamwe hataweza kuzaa mtoto, alisema, nilijisikia kunyongonyea sana. Wakati fulani nilikuwa nashindwa kuamka na kufanya kazi, nashindwa kulala, nashindwa kujizuia kulia, na kumbuka jinsi nilivyomkasirikia Mungu na jinsi ambavyo wakati wote nilikuwa nikiuliza maswali mengi ya kwa nini. Wakati fulani nilikuwa namuomba Mungu ayachukue maisha yangu, na nilipoona hafanyi hivyo, niliamua sasa nifanye hilo mimi mwenyewe. Mimi sisahau kabisa nilipokuwa California, anatuambia June. Nikapokea simu kutoka kwa Tom, mume wa Rita. Nikajiuliza ni kwa nini leo ananipigia simu. Aliniambia, samahani sana, sipendi kukusumbua, ila ninahitaji msaada wako sana. Rita amejaribu kujiua. Nilidhani ni muhimu kugundua uchungu anaokuwa nao mume katika hali kama hii. Uchungu wake ulikuwa mkubwa sana. Tunahitaji sana kufahamu kuwa kutokuwa na uwezo wa kuzaa ni tatizo ambalo ni la wanandoa kwa pamoja, si la mwanamke peke yake. Kimsingi mwanamume anayekuwa hana uwezo wa kupata watoto anakuwa anajisikia kama yeye si mkamilifu kama mwanaume. Anajisikia aibu na kudhalilika. Tom aliniambia kuwa anajisikia kama yeye si mwanaume mzima, na wakati mwingine ninafanya utani kujifariji, ila kusema ukweli ninaona aibu na jihukumu sana. Nakumbuka nilimuuliza Tom, unajisikia aibu kwa lipi? Akanyamaza kidogo, kisha akasema, unajua June, hili ni swali zuri. Hata sijui, najisikia tu aibu. Tulipoendelea kuongea akaanza kuona kuwa alikuwa anatazamia kuwa mume mwenye kuwajibika kwa familia yake, na sasa ndo anajiona kuaibika kuwa hata hawezi kufanya yale aliyokuwa ameyatazamia. Vivyo hivyo wanaume wengi katika hali kama hii wanashindwa kujieleza ni kwa nini wanajisikia aibu. Wanakuwa na huzuni kwa kutoweza kuwa baba. Wao pia wanaweza kuwa na hasira na Mungu, na hata wanaweza kumchukua kwa kumkatisha tamaa mke wake. Wanaweza pia kujihukumu kwa kushindwa kutatua tatizo. Anajiona kutokuwa na thamani. Kama wewe ni mmoja wa wale wasio na uzao, ninaomba usikilize kwa makini maneno ya kitabu cha Isaya 54 mstari ule wa kwanza. Maneno haya yanasema, imba uliye tasa, wewe usiyezaa. Paza sauti yako kwa kuimba. Piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu. Maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Hebu jiulize maandiko haya yana maana gani? Hebu tuangalie mfano huu. Umewahi kumsikia Dr. Bill Bright? Ni kiongozi wa huduma inayoitwa Campus Crusade for Christ, ambayo imewagusa mamilioni na mamilioni ya watu. Anawafundisha wanafunzi wa vyuo, wanajeshi na wafanyabiashara jinsi ya kushirikishana imani zao, jinsi ya kukua katika Kristo. Je, unajua ni nani aliwahi kumhamasisha sana maishani mwake angali kijana mdogo? Ilikuwa ni mwanamke ambaye hajawahi kupata mtoto. Jina lake ni Dr. Henrietta Mays. Je, unaweza kujua siku moja mbinguni atawaona watoto wangapi wa kuwasili aliowapata kupitia Dr. Bill Bright? Ni kwa nini ni jambo kubwa namna hii? Ni kwa sababu ni mpango wa Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Isaya hiyo 54. Tafadhali usimshushe Mungu kwa jambo analoweza kukutendea. Mungu ni mkuu sana, yeye ana mamlaka yote. Huwezi kufahamu jambo ambalo Mungu anaweza kulifanya katika hali yako ya kutokuwa na mtoto. Anaweza kukupa watoto wengi wa kiroho wa kuasili ambao kwa jinsi ingine kamwe usingeweza kuwapata. Idai ahadi ya Mungu kwako ili aweze kukutumia katika hali unayoipitia. Anajua jinsi ya kutimiza mpango wake na makusudi.

0: Sasa ni wakati wa kukusikiliza wewe msikilizaji wetu, ni wakati wetu wa duara la marafiki.
1: Sote tunafurahi sana tunapoendelea kusikia kutoka kwako wewe msikilizaji Wanawake wa Matumaini, lakini kama bado hujatuandikia, tunaendelea kukutia moyo ufanye hivyo. Tunapenda kusikia jinsi programu hii inavyokusaidia, au pia unaweza ukawa na ushauri kwetu, na tuko tayari kusikiliza kwa lolote ulionalo. Sikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi.
0: Leo barua yetu ya kwanza kwenye sanduku inatoka kwa msikilizaji wetu kutoka Vietnam. Yeye anaandika hivi: ninashukuru sana kwa kuwa na kipindi maalum kwa wanawake. Kina msaada mkubwa sana kwetu. Kama wanawake tunashughulika sana mashambani siku nzima mpaka jioni inapofika. Tuna elimu ndogo sana na wala hatufahamu jinsi ya kuziongoza familia zetu na mahusiano pia, ikiwa ni pamoja na kuwatunza watoto wetu. Yote tunayafanya kwa kutumia utashi tu. Haswa tuna uhitaji sana wa neno la Mungu. Katika kanisa letu hakuna programu ya kuongoza wanawake kwa undani namna hii. Hivyo tunawashukuru sana kwa kutupatia mifano mingi halisi ambayo inasaidia kujenga misingi ya familia katika maisha ya kawaida na kiroho pia. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa station hii ya radio kuwa rafiki yangu wakati wote.
1: Kwa kweli hii ni barua inayoleta matumaini sana. Tunakushukuru wewe pia kwa kusikiliza Wanawake wa Matumaini. Wewe ndio mafanikio ya kipindi hiki. Tafadhali endelea kutuombea. Tutamani sana kukuletea habari ya kukusaidia na kukuongoza kadri tuwezavyo. Sasa tusogee mpaka Thailand. Msikilizaji huyu anaandika: nilipokuwa na huzuni na mateso mengi sana, nilipata faraja kutoka katika kipindi chenu. Ilikuwa ni kama vile mlinifahamu mimi na shida zangu. Nina matatizo mengi sana, mpaka wakati mwingi natamani kujiua. Lakini niligundua kuwa maisha yangu ni zaidi ya ninavyotaka. Natakiwa nimuishie Mungu na kumtumikia yeye kwa kadri inavyowezekana. Tafadhali naomba mniombee ili nisiweze tena kujiua na kuliharibu hekalu la Mungu. Naomba ushauri kwa matatizo yangu kwa barua au kupitia vipindi vyenu vya redio. Nitaendelea kusikiliza na kusubiria. Rafiki mpendwa kutoka Thailand, ninaomba unisikilize kwa makini sana. Sababu mojawapo ya kuwa katika duara la marafiki ni kwamba tunamjali kila mmoja, na pia tunakuwa wazi wazi kwa kila mmoja. Ninataka ujue kuwa ninafahamu sana jinsi unavyojisikia. Mimi pia nimewahi kuwa na mawazo ya huzuni nyingi na mateso kutokana na matatizo mengi sana katika maisha. Nilifadhaika sana, nilitamani kufa kama wewe ulivyo. Hata nilimkasirikia Mungu kwa kuyaruhusu maisha yangu kuwa mabaya kiasi kile, ingawa nilijua kuwa anaweza kunibadilisha. Unajua kabisa kuwa kumkasirikia Mungu sio jibu katika maisha. Nilipotambua kuwa ndiye chanzo pekee cha tumaini langu, nilimgeukia tena na kumuomba nisaidie, kwani siwezi kujisaidia. Uko sahihi kabisa kusema kuwa usijiue na kuliharibu hekalu la Mungu. Lakini mwishoni nilikuja kugundua kuwa pia nilikuwa na tatizo kubwa nilokuwa ninanifanya nifadhaike. Kwa sasa ninatumia dawa ili zinisaidie na ninajisikia vizuri kabisa. Hivyo hadi yangu kwako msikilizaji wewe kutoka Thailand ni kuendelea kufarijika na maneno ya Mungu. Muendee mtaalamu wa afya akufanyie uchunguzi, ufahamu kama pia kuna tatizo la kiafya linalochangia katika hali yako unayopitia. Lakini la mwisho kabisa, jaribu kuwa karibu na marafiki wenye upendo watakaokusaidia na kuombea katika wakati huu mgumu unaopitia. Na sasa tutaenda kuomba pamoja na wewe upendo.
0: Na tuombe. Baba yetu, tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa kuwa watoto wako uliowaita mbele ya kiti chako cha enzi. Tunakuja kwako tukiwa huru kabisa, tukieleta kwako matatizo yetu yote na hofu zetu zote Baba. Mungu wetu na Baba yetu, tunakupa pia sifa zetu na kushukuru kwa kumimina upendo wako kwa mpendwa wetu huyu wa Thailand, na kwamba anafahamu kuwa ana wito fulani wa maisha yake. Baba, tunakuomba kwamba unapoendelea kutafuta mapenzi yako na kulifuata neno lako, uweze kumpa marafiki watakaomuinua na kumtia moyo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu amsaidie kutambua kuwa anaposhushwa atainuliwa tena. Baba, tunakushukuru kwa kumimina mpendo wako kwetu sote na kutuita. Unatufariji na kutupa nguvu yako, na unatujalia kuishi maisha yenye na unatujalia kuishi maisha yetu kwa ajili yako. Baba, tunakushukuru kwa kutuchagua kuwa watoto wako, na tunakushukuru kwa kutupatia mwana wako wa pekee ili aweze kutupa uzima wa milele katika wewe. Katika jina la
2: imetimia saa 2 kamili asubuhi.
3: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
4: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
5: Your radio is on.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri.
2: This is the word of God. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.
6: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona umeenda mapema? Hata huonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Kama ndio umefungulia radio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Watoto wazuri wi.
1: Wa.
0: Wi. Moto wa shule na

0: sauti za watoto wa shule ya msingi Gungu, na ninayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Ninakusii usitoke kando ya radio yako. Siku ya leo tutakuwa na nahau vitendawili, maswali, methali, chemshabongo na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Utasikiliza hadithi mbalimbali watakazo kuhadithia watoto wa shule ya msingi Gungu. Tutaburudika. Na atakayetuanzishia wimbo ni mjomba hapa. Mjomba, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Ebeneze, nasoma katika shule ya msingi Gungu. Naenda kuanzishia wimbo. Wa mama wawili walikwenda sokoni kununua tumbaku, wakakuta hamna, wakaanza kulia machozi ya damu. Dunia ya leo imeanza

0: Tujipongeze. Wimbo wa pili anatupa shangazi. Shangazi unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Usnabu Zwalina, soma shule ya msingi Gongo.

0: Tumetoka kusikiliza nyimbo walizoimba watoto wa shule ya msingi. Na moto wa shule unasema elimu haina mwisho. Msikilizaji, na sasa tunaingia katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Nikukaribishe sasa watoto wazuri, tuanze na kile kipengele chetu cha kwanza. Tutaanza na kipengele cha kwanza kabisa, kipengele cha nahau. Utasikiza nahau mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Elika Zakaria, nasoma shule ya msingi Gungu. Mwaga unga.
0: Nahau, nahau. Mwaga unga. Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Zali Mustafa, nasoma darasa la 5 kutokea shule ya msingi Gungu. Maana mwaga unga fukuzwa.
0: Jibu lake kufukuzwa. Amepata?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine. Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Hussein Hamisi, nasoma katika shule ya msingi Gungu. Jibu lake ni kupoteza kazi.
0: Jibu lake ni kupoteza kazi. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Bakar Kasim, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Gungu. Piga mwamba.
0: Piga mwamba. Nani anayejibu? Mjomba.
6: Majina naitwa Abdulrahman Fadhili, nasoma katika shule ya msingi Gungu. Piga mwamba, kushindwa kufanikiwa.
0: Kushindwa kufanikiwa. Amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mjomba, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Amenya Josias. Nahau, nahau. Ameaga dunia.
0: Ameaga dunia. Nani anayemjibu? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Saidi Kablola Katundu. Ameaga dunia. Amekufa.
0: Amesema jibu lake amekufa. Amepata? Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu. Amepiga mbizi.
0: Nahau, nahau.
11: Nahau.
0: Amepiga mbizi. Shangazi, unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Dorcas, nimekuja kujibu swali. Kuogelea.
0: Amesema jibu lake ni kuogelea. Amepata?
10: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine. Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Amenya Josias. Jibu lake ni kuondoka.
0: Amesema jibu lake ni kuondoka. Amepata?
10: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine. Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Laiseni Hamza. Jibu lake ni kuondoka kinyamela.
0: Kuondoka kinyamela. Amepata?
10: Ndiyo, amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
15: Kwa majina yetu Mohamed Kabogo. Nahau, nahau.
11: Nahau.
15: Amekula chumvi nyingi.
0: Amekula chumvi nyingi. Mjomba.
16: Kwa majina ya Frank Daniel. Ni mzee.
0: Amesema jibu lake ni mzee. Amepata?
15: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze. Mwingine. Shangazi.
17: Kwa majina naitwa Salma Nuhu. Bega kwa bega.
0: Nahau, nahau.
11: Nahau.
0: Bega kwa bega. Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Glory Frank, naenda kujibu swali. Bega kwa bega ni kushirikiana.
0: Kushirikiana. Amepata?
18: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Laise Chembe ya Mali.
0: Nahau, nahau.
11: Nahau.
0: Chembe ya Mali. Nani anayejibu? Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu. Jibu lake ni mali kidogo.
0: Mali kidogo. Amepata?
18: Amepata.
0: Tuwapongeze. Nahau ya mwisho. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Evelina Samueli. Nahau, nahau.
11: Nahau.
7: Ajali imefika.
0: Ajali imefika. Nani anayemjibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Zahadi Mustafa, naenda kujibu swali. Amefariki.
0: Amesema jibu lake ni amefariki. Amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Hongera. Tumemaliza katika kile kipengele cha nahau na sasa tunaingia katika kipengele kinachofuata cha vitendawili. Utasikiliza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Filomena Joseph, natoka shule ya msingi. Gari langu aliishi mafuta.
0: Gari lake aliishi mafuta. Mjomba.
21: Majina naitwa Isaka Oswald, nasoma shule ya msingi Gungu. Gari langu aliishi mafuta miguu.
0: Amesema hivi anko Isaka, gari lake aliishi mafuta, jibu lake ni miguu. Amepata?
20: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
22: Kwa majina naitwa na James Prumpa Kamaka.
0: Kitenda Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Angela Eliki Milima. Kitendawili. Popo mbili zavuka mto.
0: Popo mbili zavuka mto. Wote. Mato. Tujipongeze. Mwingine. Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Shemta Shabani Moshi. Na mkato lakini alia mwenyewe.
0: Anamkata lakini analia mwenyewe. Nani anayemjibu shangazi? Unaitwa nani?
25: Kwa majina yangu naitwa Elina, nimesimama kujibu kitendawili. Anamkata lakini analia mwenyewe, jibu lake kitunguu.
0: Jibu lake kitunguu. Amepata?
24: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
26: Kwa majina naitwa Mbogola Fikiri. Kitendawili. Yeah. Upala wa babu unatoa moshi.
0: Wote. Tujipongeze. Mwingine. Mwingine. Shangazi.
27: Kwa majina naitwa Salma Nuhu, nakwenda kuuliza swali. Kitendawili. Kwangu anatagia mibani.
0: Kuku wake anatagia mibani. Wote kwa pamoja. Nani. Tujipongeze. Hongera. Mwingine. Shangazi.
28: Kwa jina naitwa Faiba John. Naenda kutoa kitendawili. Ni kusafiri napita njia mbili.
0: Msafiri anapita njia mbili. Shangazi.
29: Majangu yaitwa Elini Alami, simama kujibu swali. Jibu lake ni suruali.
0: Amesema jibu lake ni suruali. Amepata?
28: Amepata.
0: Tumpongeze.
11: Hongera.
0: Kitendawili cha mwisho. Mjomba.
30: Kwa majina naitwa Philbert Ali. Kitendawili. Ubwabwa mwana ni mtamu.
0: Ubwabwa mwana ni mtamu. Shangazi.
31: Kwa majina naitwa Imakulata Richard. Usingizi.
0: Jibu lake usingizi. Amepata?
31: Ndio.
0: Tuwapongeze. Kama ndio umefungulia redio yako, kipindi kilichopo hewani ni kipindi cha watoto. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Gungu iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Huku moto wa shule unasema elimu haina mwisho. Na sasa hivi tutaburudika. Baada ya kuburudika, tutakuja na kipengele cha maswali pamoja na methali. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Mjomba, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu. Nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 5. Naanza kuimbishia wimbo. Bendera yetu
11: ya pepe ya Tanzania
10: ina rangi pu.
11: Leo si ya ni kanda
10: cha siki.

0: tujipongeze. Joy FM umetoka kusikiliza wimbo wa shule ya msingi Gungu, na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata. Tutaanza na kipengele cha maswali. Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Shangazi, unaitwa nani?
1: Jina naitwa Shura. Hewa ni nini?
0: Swali. Hewa ni nini? Mjomba.
2: Majina naitwa Zara Hassan. Ni upepo unaovuma kwa kasi.
0: Ni upepo unaovuma kwa kasi. Amepata?
3: Amekosa.
0: Mwingine?
4: Kwa majina yetu ni Mazakalia. Hewa ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali.
0: Amepata?
3: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mjomba, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Sakasa Brown, nimekuja kusema swali.
6: Swali.
5: Chama kilichokusaidia Zanzibar kupata uhuru kinaitwaje?
0: Swali. Chama kilichosaidia Zanzibar kupata uhuru kinaitwa? Mjomba.
7: Kwa majina naitwa Hussein Hamisi, kinaitwa ASP.
0: ASP, amepata?
5: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Ngazi, unaitwa nani?
8: Kwa majina unaitwa Irene Alam, napenda kuuliza swali.
9: Swali.
8: Fuvu la binadamu wa kale liligunduliwa wapi?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
10: Kwa majina yangu naitwa Dorcas Odemba, nimekuja kujibu swali. Arusha.
0: Amesema Arusha. Amepata?
11: Amekosa.
0: Anasema amekosa. Nani anayejibu? Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Violet Boston, naenda kujibu swali. Olduvai Goja Arusha.
0: Amesema ni Olduvai Goja Arusha. Amepata, amekosa?
11: Amepata.
0: Amepata, tuwapongeze. Swali lingine, shangazi.
13: Kwa majina naitwa Glory Frank, nasoma Gungu darasa la sita. Naenda kuuliza swali.
9: Swali.
13: Vita vya Majimaji vilidumu kwa muda wa miaka mingapi?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Nezia Revocatus, naenda kujibu swali. Vilidumu kwa muda wa miaka miwili.
0: Anasema vita vya Majimaji vilidumu ndani ya miaka miwili. Amepata?
13: Ampata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Swali lingine, mjomba.
15: Kwa majina naitwa Menya Josias. Swali. Chama cha Taa kilizaa chama gani?
0: Nani anayejibu? Chama cha Taa kilizaa chama gani?

0: Mjomba.
1: Kwa jani ito Saidi Kabrola Katungu. Sisi.
0: Amesema kilizaa sisi. Amepata.
2: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine. Shangazi.
3: Kwa majina ito na hiyana Sol Ahmad Fezuka Ntete. Kilizaa chama cha tano.
0: Amesema kilizaa chama cha tano. Amepata.
2: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali mjomba.
4: Kwa majina naitwa Elmani Gasto. Swali, swali.
5: Swali.
4: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
0: Nani anayejibu shangazi?
6: Kwa majina naitwa Violet Boston. Naenda kujibu swali. Naenda kujibu swali. Alizaliwa mwaka 1922.
0: Amepata?
4: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
7: Kwa majani, tusidu na juta ya sini na sinu shula msingi Uhuru da sila tano. Swali, swali.
5: Swali.
7: Uhuru Tanganyika, ulitukana chama gani?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
8: Kwa majina naitwa Sofia Ibu. Uhuru wa Tanganyika, ulitukana na chama cha tano.
0: Amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mjomba hapa, unaitwa nani, unasoma darasa la ngapi?
9: Kwa majina naitwa Machali Zunga. Swali, swali.
5: Swali.
9: Ni kitendo cha mnyama kuwa damu baridi kinaitwa?
0: Kitendo cha mnyama kuwa damu baridi kinaitwa? Nani?
10: Kwa majina naitwa Sena Hamisi, nasoma katika shule ya msingi Gungu, jibu lake ni phosphorus.
0: Amepata, amekosa.
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
12: Kwa majina naitwa Abrahman Fadina, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 6. Jibu lake ni photosynthesis.
0: Amepata, amekosa.
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Ebenezer Eliudi, nasoma katika shule ya msingi Gungu, nimekuja kujibu swali. Leptilia.
0: Amepata.
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Uncle Lukman.
14: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu, nasoma darasa la 5 Gungu. Jibu lake ni badiliko la mada.
0: Jibu lake ni badiliko la mada. Amepata, amekosa.
11: Amekosa.
0: Amekosa. Mtu wa mwisho kujibu. Mjomba, unaitwa nani?
15: Kwa jina ndio Steven Elia Christopher. Jibu lake ni ekolojia.
0: Eh? Anasema jibu lake ni ekolojia. Amepata.
11: Amekosa.
0: Tumpe mjomba mji. Shangazi hapa, unaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Zahari Mustafa, natokea Dar es Salaam.
0: Amesema uende Dar es Salaam. Utaenda?
11: Aenda.
0: Ataenda. Jibu lake?
11: Kwa kilosemia.
0: Tumpongeze. Na sasa tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi, unaitwa nani? Shangazi.
17: Kwa majina naitwa Salma Nuhu. La kuvunda.
0: Methali, methali.
5: Methali.
0: La kuvunda. Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Laisen Hamza, naenda kujibu methali. Halina ubani.
0: Amesema la kuvunda halina ubani. Amepata?
17: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, unaitwa nani?
19: Kwa majina naitwa Amenya Josias. Methali, methali.
5: Methali,
0: methali. Methali,
5: methali.
19: Adui wa mtu.
0: Adui wa mtu. Mjomba.
8: Majina naitwa Rajabu Hamidu. Adui wa mtu ni mtu.
0: Adui wa mtu ni mtu. Amepata?
17: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Violet Boston. Methali, methali.
5: Methali.
6: Bahati ya mwenzie.
0: Bahati ya mwenzio. Shangazi.
4: Majina naitwa Rahma Sinasuma darasa 6. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi.
0: Usilalie mlango wazi. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. nyingine shangazi.
20: Kwa majina naitwa Pila Abdalla. Nataka nimsimie methali. Samaki mkunje.
0: Methali, methali.
5: Methali.
0: Samaki mkunje. Wote.
5: Ahari.
0: Tujipongeze.
5: Pongera. Imara. Wa.
0: Mwingine mjomba.
21: Kwa majina naitwa Mohamed Kabogo. Methali, methali. Penye miti mingi.
0: Penye miti mingi. Shangazi.
22: Kwa majina naitwa Idina, na napenda kujibu swali.
23: Sio swali, methali.
22: Methali, penye miti hakuna wajenzi.
0: Penye miti hakuna wajenzi. Amepata?
23: Amepata.
0: Tumpongeze. Methali mbili za mwisho. Mjomba.
14: Oh, jina naitwa Lukman Nasibu, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 5. Mchagua nazi.
0: Uncle Lukman amesema methali, methali.
5: Methali.
0: Mchagua nazi. Anayejibu?
10: Kwa majina naitwa Hussein Hamis, mchagua nazi wa Mbulia Koroma.
0: Wangulia Koroma amepata makosa?
14: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine, mjomba, unaitwa nani?
24: Kwa majina naitwa Angelus Felix, nasema katika darasa la 7. Dua la kuku.
0: Methali, methali.
5: Methali.
0: Dua la kuku. Shangazi.
25: Kwa majina naitwa Stumai Sadiki, nasema darasa la 5, nataka kujibu methali. Dua la kuku alimpati mwewe.
0: Dua la kuku alimpati mwewe, amepata?
25: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mtoto msomi na msikilizaji wa Radio 90.5, tumemaliza katika kile kipengele cha methali na tutaburudika. Baada ya kuburudika, tutakuja kuendelea na kile kipengele chetu cha chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi.
26: Kwa majina yangu naitwa Maria Rafaela, nasoma darasa la 7 ya msingi Gungu. Naenda kuanzishia wimbo.

0: 뚜기뽕개세. Mwingine mwenye wimbo mjomba.
1: Kwa majina naitwa Amenya Josias.
2: Bendera yetu
3: ya Tanzania
2: ina ngipu
3: leo sijani kanya
2: chasiki.

0: Yani bebe.
1: Tujipongeze. Sasa mtuli na msikilizaji wa Radio Jet 90.5 FM Kigoma, tumetoka kusikiliza kile kipengele cha maswali pamoja na methali, na sasa umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi. Huko moto wa shule unasema na mwisho. Na sasa tuingia katika kile kipengele kinachofuata cha chemsha bongo. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Mjomba, unaitwa nani?
2: Ama jina naitwa Lukman Nasibu, nasoma shule ya msingi Gungu. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni mafuta ya taa, na mimi sina hiyo hela kwenda kununua mafuta ya taa, na pembeni yetu hapa jirani kuna duka la mafuta ya taa. Nitafanyaje mpaka nipate mafuta ya taa?
1: Nani anayemjibu Uncle Lukman? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
3: Kwa majina yangu naitwa Maria Rafael, nasoma katika shule ya msingi Gungu. Nitachukua chupa ya mafuta, nitaenda dukani. Nitafika na mwambia hivi, muuza duka nipimie mafuta. Atanipimia, ataniuza hivi, hela iko wapi? Nitamwambia sina hela, atachukua mafuta atarudisha. Kile kikombe kitabaki na chembechembe za mafuta, nitachukua nitampekea mama yangu, tampata pona.
1: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze. Mwingine mwenye chemsha bongo? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Elia Mesha. Chemsha bongo, chemsha bongo.
5: Chemsha bongo.
4: Na watoto watatu, mmoja anataka gazeti ajadie daftari, mmoja anataka mafuta ya kujipaka, mmoja anasikia anataka chakula. Alafu nina shilingi 100, nitafanyaje niarudishe wale watoto wote watatu?
1: Nani anayemjibu mjomba?
6: Kwa majina anaitwa Rahma Musa Msimbe, na nitachukua ile 100, nitaenda dukani, nitaambia nipe kitumbua cha 100, atanifungia kwenye gazeti. Nitaenda kwa watoto zangu watatu, mwenye kutaka gazeti nitampa gazeti, mwenye kutaka kula nitampa kitumbua, mwenye afikirie kitumbua atakifinya mafuta, nitampa yule anataka mafuta.
1: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze.
5: Hongera.
1: Ine, mjomba.
2: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 6. Na wanangu watatu, mmoja anapenda kusoma, mwingine anapenda kujipaka mafuta, na mwingine anapenda kula. Na mimi mfukoni nikijiangalia na shilingi 100, tutafanyaje mpaka niwatimizie mahitaji yao?
1: Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Nisula Fadhili. Taenda wanapouza vitumbua, nitampa ile 100, atanipa kitumbua, atanifungia kwenye gazeti. Nitafika pale kwa watu zangu watatu, mmoja yule anapenda kujilemba, nitachukua kile kitumbua, nitakikamua, nitatoa mafuta. Mule mwingine mtoto anayependa kula, nitampa kile kitumbua, alafu ile gazeti nitampa mtoto anayependa kusoma.
1: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Amepata, tuwapongeze. Mwingine, mjomba, unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Saidi Kablola. Chemsha bongo, chemsha bongo.
5: Chemsha bongo.
8: Mama yangu anaumwa na dawa yake ni chungu, na hilo chungu lipo chini ya mto. Tepepeje lipo kwenye lipate hilo chungu, mama yangu apone.
1: Chemsha bongo, chemsha bongo.
5: Chemsha bongo.
1: Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni chungu, na hilo chungu liko chini ya mto. Je, atafanyaje aweze kupata lile chungwa? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Wilson Baraka. Nitafunua mtu, nitachukua chungu napelekea mama yangu atapona.
1: Amepata?
8: Amepata.
1: Tuwapongeze.
5: Hongera. Imara. Wow.
1: Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Zawadi Mustafa. Chemsha bongo, chemsha bongo.
5: Chemsha
10: wanangu watatu, mmoja ana mkono mrefu, mwingine ana tumbo kubwa, mwingine ana macho makubwa. Sababu nataka hela kwenye kisima, tafanya mpaka niipate.
1: Chemsha bongo, chemsha bongo.
5: Chemsha bongo.
1: Ana watoto watatu, mmoja mkono mirefu, mwingine tumbo kubwa, mwingine macho makubwa. Anataka kupata hela ambayo ipo ndani ya kisima. Je, atafanyaje fanyaje ili aweze kupata? Shangazi.
0: Kwa majina naitwa Laiseni Hamza. Naenda kujibu Chemshabongo. Nitafika pale ile tumbo kubwa atakunywa yale maji yote na ile macho makubwa atanelela ile mkono mrefu atachukua.
1: Amepata?
0: Amepata.
1: Tuwapongeze. Msikilizaji wa redio ya 90.5, tumemaliza katika kile kipengele cha Chemshabongo na sasa tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Hadithi, hadithi.
5: Hadithi ndio.
1: Nani wa kwanza kutuanzishia? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Nusura Fazili. Nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Gungu. Hadithi, hadithi.
5: Hadithi ndio tamkolea kumindi.
11: Hapo zamani za kale palikuwepo na fisi na sungula. Sungula Yesu katokeaga ukame akamwambia fisi, mimi na ndizi twende tukachume tule. Fisi akasema sawa. Wesu ndo unajua kupanda, akasema vipi panda wewe? Mimi njayo inaniuma sana. Fisi akapanda. Akamwambia sasa fisi unakuwa unanipa na mimi ndizi. Anachuma, anakula, anamtupia maganda. Anamwambia fisi acha hiyo roho, nipe ndizi. Anakula ndizi, anamtupia maganda. Sungula akaingia ndani. Fisi alikuwa na bakuli nzuri la dhahabu alikuwa analipenda. Akaingia ndani akalichukua. Akaenda kutana watoto wanachota maji kutumia mikono. Wanachota maji kutumia mikono akamwambia hivi, "Niwapeni ili bakuli mtanirudishia." Akasema ndio. Akaenda kwenye mzunguko akarudi. Akasema hivi, "Nipeni bakuli langu." Wakasema bakuli limezama. Akasema bakuli sio langu, la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ndizi zangu nilizojipandia, wakampa kata. Akutana watopa na vok tumia mikono. Wanachanika, wanachanika. Akamwambia hivi, "Niwazimeni kanga mtanirudishia." Akasema ndio. Akarudi baadaye, "Naombeni kanga yangu." Akasema kanga imechanika na tulivua samaki nyingi. Akasema basi naombeni kanga sio yangu, yateka maji. Wateka maji wamezamishia bakuli langu. Bakuli sio langu, la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ndizi zangu nilizojipandia, wakampa samaki. Akaenda kutana na kibombo. Kibombo akamwambia hivi, "Naomba samaki yangu, naomba samaki yangu." Akasema hivi, "Samaki sio ya kwako." Akamwambia basi niazime, watu zangu wana njaa sana. Akampa ile samaki. Akarudi baadaye. Akamwambia, "Vinomba samaki yangu." Akasema, "Ah, nilisahau kuendea mtoni. Na hapa sina samaki." Akasema hivi, "Hiyo samaki sio yangu, ya wavuvi. Wavuvi wamenichania kanga yangu. Kanga sio yangu, atika maji. Watika maji wamezamishia bakuli langu. Bakuli sio langu, la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ndizi zangu nilizojipandia." Akampa asali. Akaenda akutana na nyuki. "Asali yetu, asali yetu, asali yetu, asali yetu." Akaambia, "Sawa, na wapa mtanipa asali nyingi." Akasema ndio, "Tutakupa asali nyingi." Akaenda akarudi baadaye, "Naombeni asali." Wakasema hivi, "Asali imeisha na yote tuligawa." Akasema, "Nataka sana mimi hiyo asali, sio yangu, ya kibombobombo. Kibombobombo kanilia mgebuka wangu. Mgebuka sio wangu, wa wavuvi. Wavuvi wamenichania kanga yangu. Kanga sio yangu, ya wachota maji. Wachota maji wamezamishia bakuli langu. Bakuli sio langu, la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ndizi zangu nilizojipandia." Wakampa fimbo. Akaenda kutana watopo na wanachunga ng'ombe, wapo wanapiga mikono na pasuka. Akamwambia hivi, "Niwazimeni hii fimbo mtanirudishia." Akasema ndio. Akarudi, "Naombeni sasa fimbo." Akamwambia, "Fimbo imekatika." Akasema, "Fimbo sio yangu, ya nyuki. Nyuki wamenilia asali yangu. Asali sio yangu, ya kibombobombo. Kibombobombo kanilia mgebuka wangu. Mgebuka sio wangu, wa wavuvi. Wavuvi wamenizamishia, wamenichania kanga yangu. Kanga sio yangu, atika maji. Watika maji wamenizamishia bakuli langu. Bakuli sio langu, la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ndizi zangu nilizojipandia." Wakampa ng'ombe.
7: akaenda kutana na sopo anapika wali na maharage. Akaambia bini, wapeni huyu ng'ombe, mtanipa wali nile. Akasema ndio tutakupa. Akaenda akarudi. Naombeni sasa wali nile. Akasema ah, tulisahau tuligawa wali wote. Akasema basi naombeni wali wangu. Wakampa kunde. Akasema hivi, akasema hiyo ng'ombe sio yangu, wa wachungaji. Wachungaji wamenikatia fimbo yangu. Fimbo sio yangu ya nyuki. Nyuki wamenilia asali yangu. Asali sio yangu ya kibombobombo. Kibombobombo kanilia samaki wangu. Samaki sio wangu wa wavuvi. Wavuvi wamenichania kanga yangu. Kanga sio yangu katika maji. Wasikamaje mzee mshe bakuli langu. Bakuli sio langu la mzee fisi. Mzee fisi kanilia ni zangu zojipandia. Wakampa kundi. Akaenda kutana na mbibio. Ni kipofu, anapuliza moto, anapuliza, yupo anapika njugu mawe. Akaambia bibi, nikupe zikunde tule wote. Akasema ndio mjukuu wangu. Wakapepea zile kunde zikaiva. Akaambia bibi, bibi, kuna watu wanakukimbiza. Akaambia bibi, ingia kwenye ile gunia. Akaingia kwenye ile gunia, akamfunga na kamba, akaingiza ndani, akachoma ile nyumba moto. Akaambia mjukuu wangu, nitoe kufa kufa kufa, na ndizi zako nitazibosha bosha. Mjukuu wangu, nitoe kufa kufa kufa na hadithi zako nitazibosha bosha. Hadithi yangu kaishia hapo. Hadithi tufundisha sisi tuna roho mbaya.
1: Tumpongeze. Mjomba, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Lukman Nasibu na nimekuja kuhadithia hadithi. Hadithi hadithi.
5: Hadithi ndio tamkolea katumbini.
2: Hapo zamani za kale kulitokea sungura na fisi. Walikuwa marafiki sana. Siku moja sungura na fisi walikuwa wakizungumza. Sungura akamwambia fisi waende kuiba mahindi kwenye shamba. Walikubaliana, wakaenda hadi shambani. Wakavuna mahindi mengi shambani. Wakaweka pamoja, wakakaa wakawa wanakula. Ghafla sungura akaona sanamu ya mwanamke mzuri karibu yake. Akamuita fisi. Fisi, angalia mwanamke mzuri yule pale. Fisi akaangalia akasema, kweli ni mzuri sana, nenda kaongee naye. Sungura alikataa, akamwambia fisi aende yeye. Fisi alisema hawezi kwenda kwa sababu sungura sura yake ni mbaya. Sungura na fisi waliendelea kubishana. Mwisho sungura akakubali. Akaenda mpaka karibu sana na yule mwanamke. Sungura alisalimia sanamu. Akasema, "Ujambo msichana mzuri." Sanamu haikumjibu kitu. Sungura akauliza, "Mbona unijibu?" Sanamu haikumjibu. Sungura akikasirika akaipiga ngumi. Mkono wake ukanasa. Kumbe ile sanamu ilikuwa imepakwa urembo. Sungura akauliza, "Mbona unanishikilia? Niache." Sanamu haikumjibu kitu. Sungura akakasirika, akapiga ngumi ya pili, akaiuma kwa meno yake. Ikawa sasa sungura amenasa miguu, mikono na mdomo. Fisi alipomuona mwenzake amenaswa, alikimbia na akapotea. Mwenye shamba alipokwenda shambani kwake, alimkuta sungura amenasa. Akamwambia, "Kumbe wewe ndiye unayeiba mahindi yangu. Ujanja wako umekwisha. Leo utanitambua." Sungura hakusema kitu, alikuwa amenasa mdomo. Alijaribu kufurukuta atoke, hakuweza. Mwenye shamba alimtoa sungura, alimbeba na kumpeleka nyumbani. Mwenye shamba alipofika nyumbani, akamchinja sungura, nyama yake ikapikwa na kuliwa. Huo ndio ukawa mwisho wa sungura. Hadithi yangu inaishia hapo.
1: Hadithi yetu inatufundisha nini? Tusiwe wezi na tusiwe wa roho, si ndio?
5: Ndio.
1: Tumpongeze.
5: Hongera. Mara.
1: Mwingine, shangazi, unaitwa nani?
12: Kwa majina naitwa Sida Majuta Asini, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Gungu. Hadisi, hadisi.
5: Hadisi ndio.
12: Hapo zamani za kale, palikuwa kuna mbaba na watoto zake saba. Huyo mbaba alikuwa ni mkulima, alikuwa analima zao la nyanya na nyantole. Katika kijiji palikuwa kuna ndege mkubwa. Siku moja, huyo baba akaenda shamba kama watoto zake saba. Hicho kinege kika kimekuja, na hicho kinege kinaitwa Filimoni. Kika kimekuja hadi kuna ile nyumba. Kikafika odi, odi, odi, odi. Ola toka tikia, karibu Filimoni. Karibu Filimoni. Karibu Filimoni. Filimoni, karibu Filimoni. Ingoma tuntole. Ingoma tuntole. Ingoma tuntole. Filimoni, ingoma tuntole. Kikachukua mtoto wa kwanza. Wakabaki watoto sita. Siku ya pili na kikarudi. Odi, odi, odi, odi. Watu wakatikia, karibu Filimoni. Karibu Filimoni. Filimoni, karibu Filimoni. Ingoma tumbwenke. Ingoma tumbwenke. Ingoma tumbwenke. Filimoni, ingoma tumbwenke. Kikachukua mtoto wa pili, wakabaki watoto wa tano. Siku ingine, kikachukua tena mtoto mmoja. Siku ingine, kikachukua mbuka mtoto wa kai. Puka tuto kaliwa, akabakia mtoto mmoja. Yeye mtoto mmoja aliona uoga kubaki peke yake, akaenda kumtafuta baki shambani. Baki akawa ametoka kwa shambani, akaja akamwambia na kijiji, wakaenda kumtafutia ndege, wakampata na akampasa tuto akatoka. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi tena tufunze tuanga elfu katika vitu mbalimbali.
1: Tumpongeze.
5: Hongera.
1: Mjomba, unaitwa nani?
13: Kwa majina naitwa Ebeneza Eliudi, nasoma katika shule ya msingi Gungu. Nimekuja hapa mbele yenu kusoma hadithi. Hapo zamani palikuwepo baba mmoja na mke wake. Walikuwa wanaishi katika kijiji kimoja. Hao watu walikuwa wanapendana sana, wakienda Nyakageno wanaenda pamoja, wakienda Kisimani wanaenda pamoja, wanafanya kazi pamoja. Sasa siku moja watu wakaanza ule upendo wao, watu wakachukia, wakataka wawaue. Yule mbaba na mke wake wakaamua waende pole kuishi polini. Walipokuwa wanaishi polini, yule mbaba akategaga mitego. Kila siku akienda nakuta swala mzima anampeleka. Sasa siku moja yule mbaba alipotega mtego, alipoenda kuangalia kule kwenye mtego akakuta mnyama, lakini kabla hajafika kuna simba alifika kabla yake. Akamkuta yule mnyama, akasema kuliko kumla peke yake, ngoja nimsubiri aliyetega aje tule pamoja. Yule simba akamsubiri, ndio yule mbaba akafika. Yule simba akasema hivi, ah, bora hata umefika, huyu mnyama tumgawe pasu kwa pasu. Yule mbaba akasema hivi, hapana, mimi mke wangu ashazoea kila siku nampelekea nyama swala mzima, leo nikimpelekea kipande sasa atasema na mtu mwingine pembeni. Yule simba akasema wala sikubali, tuigawe pasu kwa pasu. Wakaigawa pasu kwa pasu. Yule mbaba alipopeleka kwa mke wake, mke wake akasema hivi, mbona leo umeleta kipande wakati siku zote ulikuwa unaleta nyama nzima? Yule mbaba akasema hivi, kuna mtu ambaye nilikutana naye akasema hivi, hawezi kukubali kufanya je nilete yote nzima mpaka nimkatie kipande. Yule mke wake akusikia. Siku ya pili tena ikajirudia hivyo hivyo. Siku ya tatu yule mbaba akatega mtego, akaenda kule alipotega mitego. Sasa kipindi anaenda, kumbe mke wake yeye alienda wala kabla yake, yeye akawahi kwenda kule ili angalia nampaga nani nyama. Yule mke wake na yule mbaba alipoenda kule, akakuta yule mke wake amenasa kwenye mtego, afu yule simba anamsubiri pale. Yule mbaba akaanza kumwambia, simba niachie, huyu ni mke wangu. Simba akasema sikubali. Sasa kulikuwa kuna ndege wawili, ndege wa mwanamke na mwanaume. Walikuwa ni mke na mume. Sasa siku huyo ndege usikama kabla ya asubuhi yake, usiku ndege wa kike aliota, akamwambia hivi, mume wangu nimeota kuna simba na binadamu wawili. Binadamu wa kike amenasa kwenye mtego, alafu wa kiume amesimama pembeni na simba. Yule simba anataka kumla yule binadamu. Kwa hiyo mume wangu tunamsaidiaje? Akasema hivi, hapa inatakiwa tutoke huku tupale angani afu tuanze kuimba. Tukishafika hapa tukishaimba simba atatoka atakimbia. Wakaanza kuimba. Wanyama wote tumewaua bado bado simba. Wanyama wote tumewaua bado bado simba. Simba aliposikia vile akakimbia akakimbia akaenda vichakani. Hadithi yangu inaishia hapo hapo. Hadithi yangu inasema hivi, tuwe tunalizika hata kwa kidogo tunachokipata.
1: Tumpongeze. Mwingine shangazi.
14: Kwa majina naitwa Amina Hussein na nimekuja kuhadithia hadithi. Kilikuwepo hicho kijiji kina mfalme. Wakawa na chakula kingi, wakawa na kula, wanazaliana. Sasa siku moja pakatokea ukame. Mfalme akasema hivi, kila mwenye watoto aliyokuwa na watoto watano au wanne, mwisho ni hapo hapo kiongeza unauliwa. Baba mmoja alikuwa na mtoto mmoja. Akasema mimi siwezi kukaa na mtoto mmoja, lazima niongeze. Akawa kizaa anaweka ndani, akizaa anaweka ndani, hadi akafikisha watoto 14. Siku moja akasema hivi, ngoja mimi niende kuwinda mke wangu kaa na watoto. Mke wake naye akasema hivi, na mimi naenda kutafuta chakula. Alipoenda watoto akasema hivi, hatujaga kupona nje, lazima tutoke. Wakatoka watoto wote. Mfalme akawaona akasema hivi, nyo watoto mmetokea wapi? Akasema hivi, tumeza nani tulikuwa ndani, leo tumeamua tutoke nje. Yule mfalme akasema hivi, kaeni hapo mpaka mzazi wenu aje. Wamekaa babake na baba yao na mama yao hivyo kuja, akawaambia hivi, nyie adhabu yenu ni kifo. Kwa nini mmezaa watoto wote na mnajua nchi yetu ina ukame? Wakaanza kuomba msamaha. Mfalme akawatuma wafanyakazi wake waendee visu. Alivyowatuma, yule mbaba akachukua mtoto wake akamsukuma mfalme. Mfalme akaanguka chini, akachukua mtoto wake akakimbia nao. Wakakutana na boti, wakalipanda, wakawa wanasoza kwenye maji, wakawa wanakula samaki mbichi, wanakunywa na maji. Wametembea bila chakula. Siku moja akakutana na nyumba kubwa, nje kuna kila kitu. Wakafika wanaingia, wakakuta vyumba 15, 16. Baba na mama akachukua chumba chao, kila mtoto akachukua chumba chake, kabaki chumba kimoja. Kina kufuli kubwa. Yule mbaba akasema, hichi chumba kina nini? Watoto akasema, baba achana nacho. Wakawa nakula, nakula. Siku moja wamelala, wakasikia sauti kubwa mule ndani. Wakasema, hicho ni kinini? Wakatoka kutana na mnyama mkubwa, luna vichwa vitatu. Wakawaambia hivi, kwa nini mmekuja kuishi kwenye nyumba yangu bila taarifa? Wakasema, sisi tulifukuzwa kijijini kwetu. Akasema, ili nikusamee, nipikie mtoto wako mmoja, niye mbaki naishi humu ndani. Yule mbaba akakubali. Akasema hivi, mke wangu, mimi naenda kwenye mlima wa chumvi, naendea chumvi, baki unamuunga mtoto wetu. Akasema sawa. Pale nje palikuwa pana mti mkubwa. Mwanamke akasema hivi, mimi siwezi kumuunga mwanangu. Akamchukua akampanisha juu ya mti. Akaenda kwenye lile chumba lilikuwa na kufuli kubwa, akakuta limefunguliwa. Alipoingia akakutana na nyama nyingi. Akachukua akaweka kwenye kile chungu. Mume wake alipokuja akasema hivi, mtoto wangu shamuunga, ngoja na mimi niweke chumvi. Akaweka. Yule jini alipokuja akampa akala. Yule jini akasema, nikaangeni tena mtoto wa pili. Kila siku anawaambia akaangia watoto, hadi mtoto akabaki mtoto mmoja. Akaja tena akasema hivi, na huyo wa mwisho nimalizieni, mbaki peke yenu. Yule mama akasema hivi, siwezi kumalizia mtoto wangu wa mwisho, usituachie huyu. Akasema siwezi. Akasema hivi, basi ngoja tumkange ili ufike na mla. Yule mama tena akamchukua mtoto wake akampandisha juu ya mti. Watoto wake wote 14 wakawa juu ya mti. Akaendele, ilikuwa zilikwazi mbaki nyama mbili kwenye kile chumba. Akachukua nyama nyingine, akaenda tena kwenye chungu. Mume wake akaja akaweka chumvi. Yule jini alipokuja akala, akasema hivi, sijalizika bado. We mbaba, namchukua tena huyu mke wako umchemshe ili ubaki peke yako kwenye hii nyumba. Yule mbaba akakubali, akamwambia, mke wangu, wajichemshe ili nibaki peke yangu kwenye hii nyumba, nitaoa mwanamke mwingine nianzishe familia. Mwanamke akakubali. Mume wake akaendea chumvi, akachukua ile nyama ilibaki kwenye kile chumba, akaichemsha, akapanda juu ya mti. Mume wake alipokuja akasema, mke wangu naye amejichemsha. Akaweka chumvi. Yule jini alipokuja akafika, anampa nyama. Ile jini amekula, akamaliza,
15: akaambia hivi, na wewe jichemshe ili nyumba ibaki peke yake. Akaambia mimi siwezi. Akaambia jichemshe, nitakuleta tena duniani kama nafsi. Yule baba akakubali, akachemsha, akaendea chumba. Wakati anakuja nataka kujidumkiza, mke wake akashuka juu ya mti, akamwambia wewe acha ujinga, sisi wote tuko juu ya mti, panda. Na yeye akapanda akasema, eh, kumbe nyinyi wote mko huku, basi na mimi sijidumkizi. Yule jini alipokuja akasema hivi, sawa, hata kama hajajidumkiza ila watoto wake nshawala na wake zake. Kumbe ile jini kabila kula hata siku moja anakufa. Alivyoenda mwa kwenye chumba chake cha nyama, akakuta hamna nyama hata moja. Akapiga kelele hapo hapo, akanyongonyea hadi akafa. Alisema, na tufundisha hivi, tupende familia zetu.
1: Tumpongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Na moto wa shule unasema elimu haina mwisho. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huko, pamoja tunaaga tunasema.

Kigoma inasikiliza 96.5 FM.

0: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba.
2: This is the word of God. Therefore, whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
3: Usiondoke.
5: Askofu Novaz Ozebe wa Agape International Church Ministry kutoka Australia, mara ya mwisho alikuwepo Kigoma, aliwaahidi atakuja na sasa amerudi tena. Amekuja kwa ajili ya kuwafundisha. Seminar itafanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest, maeneo ya Norad, Kibirizi, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kila siku mafundisho yataanza saa 3:30 asubuhi na kutakuwa na chai bure kabisa kwa ajili ya vijana wote watakaohudhuria. Na saa 7:30 mchana kutakuwa na chakula cha mchana. Kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni anawaalika watu wote waje kanisani. Kanisa ni la Agape Mlole, Mizambarauni, kata ya Gungu, kwa ajili ya ibada. Lakini kutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Burundi, mchungaji Safari Espoir, naye atakuja na kutenda miujiza. Watu wote mnakaribishwa.
6: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
8: Utatuacha kijiweni?
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani?
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
7: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
15: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
14: Kwani zina thamani gani?
15: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
14: Oh, kijana wangu, Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
15: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
16: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Bwana Yesu asifiwe, mtoto mzuri. Habari za muda huu, ni siku nyingine tena. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Sunday School Nyumbani, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia hapa kupitia kipindi bora kabisa cha Sunday School Nyumbani katika redio yako pendwa, Radio Joy FM 90.5. Popote pale ulipo, ungana nasi upate mambo mazuri kabisa kutoka kwa watoto ambao tuko nao hapa studio, ambao wataenda kukufundisha neno la Mungu, pia wataenda kuimba na wote kwa pamoja tutafurahi kwa pamoja. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watoto wazuri, nipo na Asa Adam, nipo na Happiness Noeli, nipo na Adonai Adam, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze wote kwa pamoja, tuimbe kwa pamoja, tuombe kwa pamoja, tucheze kwa pamoja. Namba yetu ya simu ni 0752163336, 0752163336. Ni namba hiyo ambayo unatuma jumbe zako na maswali na maoni, una maswali yoyote yule unatamani kujibu swali, tutumie kwa namba hiyo ambayo nimekutajia hapo. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, ipo na watoto wazuri hapa studio. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Mnaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Safi sana. Msikilizaji wangu, mtoto mzuri yuko nyumbani, umesikia watoto wako hapa studio wako vizuri kabisa, wamechangamka wewe. Wako vizuri sana. Na mtoto mzuri yuko nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Habari za nyumbani? Umeamka salama? Aha. Sawa kabisa. Pole ambao una changamoto. Sawa? Amini Mungu atakuponya mtoto mzuri, usiwe na shaka. Lakini natamani uendelee kutufuatilia vizuri kabisa upate kujifunza mambo mazuri kabisa kutoka kwa mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Ametuletea neno zuri, tutaenda kulisikiza baadaye. Sawa mtoto mzuri kwa nyumbani? Mhm. Mwalimu, habari za kwako?
2: Ni njema.
0: Habari za siku 2, 3, 4, 5?
2: Tunamshukuru Mungu.
0: Mm-hmm. Nini unatamani kumwambia mtoto mzuri ambaye anakutegea sikio?
2: Leo namfundisha mtoto kuhusu mwanajeshi aliyekuwa mcha Mungu.
0: Wow, unajua mtoto mzuri yuko nyumbani, tutoka hapa studio, mwanajeshi aliyekuwa mcha Mungu. Ni mwanajeshi gani huyo? Unajifikiria, mwanajeshi anaokoka, mwanajeshi anamcha Mungu, anakuwa amevaa magwanda magwanda, amebeba mikoba mikoba, amebeba vibegi begi vibwa vikubwa. Unajifikiria, anaweza kumcha Mungu, lakini mwalimu amesema anatufundisha. Sasa mtoto mzuri, tega sikio vizuri kabisa upate kujifunza mambo mazuri kabisa. Sawa mtoto mzuri? Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Nitamkaribisha mtoto mzuri Asa Adam, atatufungulia moja kwa moja kwa maombi, maana nimeshamtambulisha, anaitwa Asa Adam, aenda kutufungulia nini? Kutufungulia kipindi chetu kwa maombi. Karibu.
3: Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ulinzi wako mkuu, umetutoa nyumbani salama, umetufikisha hapa salama. Tunakuomba utuongoze kipindi chetu, tuanze na wewe, tumalize na wewe, utuongoze hata tunapoenda majumbani, katika jina la Yesu, amina.
0: Amina. Asa amemalizia yote, amefungua kipindi na akafunga. Kwa hiyo hapa hatutafunga tena, tunaondoka shee. Kwa hiyo Mungu atakuwa pamoja nasi, kwa sababu tumeshamuomba, tumefungua, tumeomba na kufunga moja kwa moja. Mtoto mzuri yuko nyumbani, sema amina, amina, amina. Sawa kabisa. Tunaenda kuimba wimbo mzuri kabisa. Mtoto mzuri ametuandalia wimbo mzuri kabisa. Tuimbe wote kwa pamoja, tushangilie, alafu baadaye mwalimu atakuja kutufundisha huyo mwanajeshi mcha Mungu ni nani? Nani atumbishia wimbo?
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Happiness Noeli, napenda kuimbisha pambio, tupige makofi.

0: Amina sana. Mimi mwenye mtu mzuri kwa nyumbani nimeimba nyimbo nzuri jamani. Safi sana. Tuzuri tutasikia tujipongeze tumeimba vizuri jamani, tumepaza sauti. Ni matumaini yangu na mtu mzuri kwa nyumbani na wewe umeimba, umepaza sauti yako vizuri kabisa. Tujipongeze 1 2 3.
1: Yesu.
0: Ehe.
1: Apenda.
0: Ehe.
1: Watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Ni watoto wazuri wametuimba wimbo mzuri kabisa. Ni matumaini yangu mtu mzuri yuko nyumbani na wewe umeimba wimbo mzuri kabisa, kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni hautikisiki. Eh? Hatutishitishi, hatubabaishi, kwa sababu tuna Mungu wetu ambaye ni kiongozi katika maisha yetu. Nikumbushe tu namba ya simu ya siku hii ya leo ambayo utatumia jumbe zako ni 0752 16 33 36. 0752 16 33 36 ni namba hiyo ambayo nimekutajia hapa. Jina langu ni Prisca Kizeba, bado nipo na watoto wazuri hapa, Asta Adam, Happiness Noeli pamoja na Adonai Adam. Mwalimu,
2: naam,
0: twende sasa tukapate hiyo historia kidogo ya huyo mwanajeshi ambaye anamcha Mungu. Ni mwanajeshi gani huyo? Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, na Mungu akubariki.
0: Amina.
2: Amina. Watoto wayoko hapa studio, Bwana Yesu sifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Leo tunajifunza habari za mtu mmoja kama nilivyomtambulisha, mwanajeshi aliyekuwa anamcha Mungu. Na kama mnavyojua mwanajeshi ni mtu ambaye anatulinda, anakuwa na bunduki, anavaa magwanda. Na habari hii inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza. Hapa tunakutana na mtu mmoja mwanajeshi. Jina lake alikuwa anaitwa Cornelio. Alikuwa anaitwa nani watoto wazuri?
1: Cornelio.
2: Ehe, huyu alikuwa ni mwanajeshi wa kikosi kimoja kilikuwa cha Italia. Huyu alikuwa ni mwanajeshi anaenda vitani kulinda wananchi, ameajiriwa na serikali, lakini pamoja na kuwa ni mwanajeshi alikuwa anamcha Mungu sana, anampenda Mungu sana. Kwa hiyo hata kienda kulinda amani anaenda, lakini anampenda Mungu sana. Na kitu kikubwa zaidi, alikuwa anapenda kutoa sadaka. Alikuwa ni mwanajeshi, ila alikuwa anapenda kutoa sadaka sana. Hata kama hayupo, kuna wakati walikuwa nasafiri wanaenda mbali, anaacha sadaka yake, anasema jamani, sadaka naomba nipelekeni kanisani. Wanampelekea sadaka yake kanisani, anatoa. Lakini akawafundisha mpaka na watoto wake wote na mke wake na familia yake yote, wakawa wanapenda kutoa sadaka. Sasa ikawa siku moja alikuwa amelala kama muda wa 9:00, amelala tu amepumzika, mara akaona mbingu zimefunguka. Halafu ghafla akaona kama mwanga wa malaika mweupe. Halafu kama 9:00 tu mchana hivi akaona waziwazi. Halafu yule malaika akamwambia kwamba Cornelio, wewe ni askari na ulikuwa unatoa sadaka sana. Sasa sadaka zako zimepokelewa kwa Mungu. Sadaka zako zote ambazo ulikuwa unatoa zote zimepokelewa kwa Mungu. Kwambia alifurahi. Alichangamka, akafurahi, moyo ukafurahi. Akasema, "Ei, kwa nini?" Akapiga kwanza magoti akamshukuru Mungu. Akasema, "Hivi niko naota." Akasema, "Wala wote, hii 9:00 mchana, hakuna mtu anayeota. Yaani ni waziwazi kwamba sadaka zako Mungu amezipokea." Sasa nini tunajifunza kwa huyu askari? Watoto wazuri na wazazi na walezi. Huyu alimuona Yesu kwa sababu ya sadaka zake. Alikuwa anapenda kutoa sadaka. Japo ni mwanajeshi, lakini yeye alikuwa anapenda kutoa nini? Sadaka. Yaani muda wote yeye ni sadaka. Akitaka kwenda wapi sadaka? Akiwaona watu yatima, watoto yatima anawapekea sadaka, wajana anawapa sadaka, wasiojiweza anawapa sadaka, watumishi wa Mungu kanisani anawapekea sadaka. Kwa hiyo zile sadaka, Mungu akafurahishwa na zile sadaka. Na kwa nini Mungu alifurahi? Mungu sehemu anapofurahi, anapotufurahia sisi wanadamu ni kwa ajili ya kumtolea, tunapomtolea Mungu, tunamfurahisha. Tunapoenda kuwatunza watu wao wasiojiweza, tunawapelekea mahitaji maalum, wanapata chakula, wanakula. Kwa hiyo mjane, kwa mfano ukichukua pesa yako kumpeleka mtu ambaye hana ana uhitaji na pesa, akifurahi na Mungu kule mbinguni anafurahi. Yaani ukichukua kitu kampekea mtu yeyote asiyejiweza akafurahi, akasema asante, asante, na Mungu kule mbinguni anafurahi. Au kachukua zawadi au pesa au sadaka yako, akasema hii sadaka nampelekea mchungaji, unachukua hata kama ni mchele, unasema ngoja ninunue hata kilo 10, hata kilo 5, kilo 2 nimpelekee mchungaji, nampelekea mchungaji, anasema mchungaji nimekuletea chakula, unampa mchungaji, akifurahi tu mchungaji na Mungu mbinguni anafurahi. Kwa hiyo chochote tunachokitoa, mwanadamu akifurahi basi na Mungu anafurahi. Ila mwanadamu akichukia, unakuta na wakati mwingine Mungu naye amechukia. Kwa hiyo huyu Cornelio mwanajeshi alikuwa japo ni mwanajeshi, akiwa alikuwa nakumbuka kutoa sadaka. Sasa ni kutuhimiza sisi kwenye somo hili kwamba na sisi tuwe watu tunaopenda kutoa sadaka. Sadaka ni muhimu sana. Vyovyote utakavyofanya, maisha yote utakayoishi, hakikisha unatoa sadaka. Sasa mtu atajiuliza, hivi sadaka ni mpaka uwe na pesa? Hapana, sadaka sio mpaka uwe na pesa. Unaweza kuwa na nguo, ukaamua kuenda kumzawadia rafiki yako, ndugu yako, jamaa yako, asiye rafiki yako lakini ni mtoto wa jirani, ana uhitaji, unamzawadia, unampa. Hiyo ni sadaka, Mungu anaipokea. Au kanisani kutoa sadaka wakati wa ibada, kumbuka kutoa sadaka. Maana kuna mahali panatufundisha kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5 kwamba mtu asende nyumbani mwa Mungu mikono mitupu, lazima uwe umeshika kitu mkononi cha kupeleka kanisani. Kwa hiyo watoto wazuri na wazazi ambao mko nyumbani, watoto wanapoenda kanisani, hakikisheni mmewapa sadaka, maana sadaka ni muhimu sana kwenye maisha.

0: kwa faida kubwa. Namba yetu ni 0752163336. Tuenda kwenye kipengele cha maswali. Mwalimu, maswali yakoje?
1: Nitawauliza watoto maswali. Nao watanijibu.
0: Sawa kabisa. Mtoto mzuri, tunapata wimbo kwanza hapa kutoka kwake Obi Alpha, wimbo kwa jina Bora Kumshukuru Mungu. Tukirudi, mwalimu atatuambia, atatupeleka kwenye maswali moja kwa moja. Bora.

0: Wimbo wake Obi Alpha Wahba kwa jina bora ni mshukuru Mungu. Ni kweli kabisa, kumshukuru Mungu ni jambo la kwanza kabisa, na kabla hujaanza kutaja shida yako unaweza kumshukuru Mungu. Sometimes ile kwa nyumbani, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Hafu pia baada kumwambia asante, unamuomba sasa unahitaji kitu gani. Wimbo mzuri kabisa, tupa nafasi ya kuendelea kwenye kipengele kile cha maswali. Mwalimu tukumbushe, amesema maswali tunafanyaje?
1: Leo nawauliza watoto maswali.
0: Watoto leo wanaulizwa maswali. Wiki iliyopita kile kule, watoto walimuuliza leo mwalimu maswali, lakini leo mwalimu mwenyewe anatuuliza sisi watoto maswali. Lakini mwalimu, kabla wewe hujatuuliza maswali, na mimi na maswali yangu hapa ambayo mtu mzuri alitumia kwenye namba hiyo ambayo nimeitaja ya 0752163336. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo, nasema amina. Naomba kusaidiwa kuhua kuhusiana na mtoza ushuru, ni kitabu gani? Mimi ni Betusi Ayubu kutoka Nyakolonko.
1: Habari hizo zinapatikana katika Injili ya Luka sura ya 18 na mstari wa 10.
0: Sawa, huyu anasema naitwa Masharubu. Je, dhambi zinazidiana?
1: Anasema dhambi zinazidiana. Kwa ujumla dhambi hazizidiani. Kwa mujibu wa maandiko,
0: dhambi aliiba 50, aliiba punje la kalanga na aliyeu

0: wote ni sawa kwa sababu wote wamekosea, maana dhambi ni makosa. Kwa hiyo aliyeiba kakosea, aliyeiba kakosea, aliyeua kakosea. Kwa hiyo dhambi ni makosa. Kwa hiyo makosa yote ni sawa.
1: Sawa kabisa. Twende sasa moja kwa moja tuulize maswali. Sisi watoto tupo hapa tunakusikiliza tukujibu, na sisi ma tumekuelewa.
0: Asante sana. Basi swali la kwanza nitamuuliza hasa lina nauliza, huyu Cornelio alifanya kazi gani? Alikuwa ni nani huyu Cornelio?
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Majina naitwa Sadamu, napenda kumjibu mwalimu. Cornelio alikuwa ni mwanajeshi.
0: Safi sana. Alikuwa ni mwanajeshi. Ni muda gani, Happiness nakuuliza, ni muda gani ambao malaika alimtokea Cornelio?
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Napenda kumjibu mwalimu swali. Malaika alimtokea Cornelio mida ya saa 9 mchana.
0: Amina, ubarikiwe na Mungu awabariki.
1: Amina sana. Mtoto mzuri, naona maswali au una majibu mwalimu ametuliza. Una majibu? Ehe, tutumie kwa namba ya 0752163336. Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nikushukuru kwa maswali na watoto wazuri. Mungu awabariki, umejibu maswali vizuri mpaka mwalimu mwenyewe amefurahi. Amesema hatujaelewa, kumbe tumeelewa. Si ndio watoto wazuri?
3: Ndio.
1: Sawa. Mtoto mzuri, matumaini yangu umeelewa na wewe huko nyumbani. Mwanajeshi ambaye alikuwa anamcha Mungu, na tumejifunza masuala ya sadaka. Endelea kumtolea Mungu ili upate kubarikiwa. Tumefika mwisho kipindi chetu hiki cha Sadaka Nyumbani katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana sana sana sana sana. Jina langu ni Prisa Kizeba. Nilikuwa na watoto wazuri, nilikuwa na Asa Adamu, Happiness Noeli, Adam, Donai Adamu, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson, na mtuzuri kwa nyumba. Tulikuwa wote. Nikushukuru sana, nikutakie siku njema na wakati mwema. Na mimi nitakuacha na wimbo mzuri kabisa. Wimbo wao Victory Nazari, wimbo kwa jina sijui imekuwaje.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga, kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani kwaya watahudumu, na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa, na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma, aye Kigoma wewe.
2: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Venez voir les rats de prince des amunda el chapeau. Il chapeaute. Papa na Priscilla Chiloué Messi Isaiah Pasteur Gilite Molobelia Peuple. Nikel se baya ka forme. Fils en quel est le général Motor.

Kichwa cha neno la leo, ugunduzi wa Pasteur. Mara nyingi unaweza kusikia watu wakisema kwamba sayansi na imani haviwezi kupatana, kana kwamba ni lazima uchague kimoja au kuacha kingine. Lakini ingekuwaje kama uchaguzi huo si wa lazima? Ingekuwaje ukweli unaohusu viumbe na ukweli ndani ya Kristo ni sehemu ya habari ile ile moja? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwanabiolojia na mwanakemia Louis Pasteur alipindua ulimwengu wa tiba kwa utafiti wake kuhusu chanjo, vijidudu na jinsi ya kuviondoa ndani ya maziwa kwa kutumia joto. Ugunduzi wake umeokoa maisha ya watu mamilioni, lakini kwa yeye sayansi haikuwa adui wa imani. Aliwahi kusema hivi: sayansi kidogo inamtenganisha mtu na Mungu, lakini sayansi nyingi inamsogeza kwake. Kadiri alivyozidi kujifunza, ndivyo alivyozidi kuona usanifu, mpangilio na hekima, dalili zinazoashiria uwepo wa Muumba. Kwa Pasteur, sayansi haikubomoa imani yake, bali ilithibitisha, kama vile mtunga zaburi alivyoandika. Zaburi ya 19 mstari wa kwanza inasema, "Mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake." Uumbaji wenyewe ni shahidi. Kuutafiti si kuondoka kwake Mungu, bali ni njia ya kugundua zaidi. Sayansi inajaribu kujibu maswali kama vile ni nini au ni kwa jinsi gani. Kwa imani inafunua ni nani na kwa kusudi gani. Sasa, kwa pamoja, sayansi na imani vinatusogeza katika mshangao wa kumjua Mungu aliyeumba vyote, anayevitenganisha na kuviendeleza. Kwa hiyo, usikubali uongo kwamba ni lazima uchague kati ya imani ama sayansi, kukubali Biblia au kukubali sayansi. Mungu yule yule aliyetamka na makusanyiko ya nyota yakawepo, ndiye aliyeingia katika historia ya ndani ya Yesu ili atukomboe. Kweli ni mali yake, popote inapatikana. Utashangazwa tena na tena na jinsi sayansi inavyopiga hatua mbele. Au ukitazama juu usiku na kuona nyota, kumbuka vyote vinamwashiria mwandishi mkuu. Sayansi na imani si adui, ni kama sura tofauti katika kitabu kimoja, kitabu kinachomsimulia Mungu au habari zake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani. Akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
3: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
4: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
5: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
4: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
5: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
4: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
5: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
5: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
6: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Sports Weekend. Sports Weekend. Show!

Ni sports weekend kiwa ni September 5, 2026 Tanzania popote ulipo. Karibu sana, tunazungumza michezo. Kubwa zaidi hapa Kigoma, michuano ya kumwezi Dr. Livingstone jana ya Rindima, leo kuendelea tena katika viwanja viwili, michezo mitatu ikipigwa kwa nyakati tofauti. Matokeo ya hapo jana tunayo hapa, lakini pia mashujaa hapo jana wamekubali kichapo cha goli moja kwa bila kutoka kwa Dodoma Jiji. Mipango ni ipi, mwelekeo ni upi? Basi tutajua hapa hapo baadaye. Ligi kuu soka Tanzania bala kuendelea kwa mchezo mmoja, lakini wawakilishi wa Tanzania kimataifa, Simba, Yanga, Singida, KVZ na wote dimbani wikendi hii. Michezo hiyo tutaiangazia kwa kina na tutaangazia timu ya taifa, kikosi ambacho kimetangazwa jana, bila kusahau nyundo ambayo imetolewa na shirikisho kupitia kamati ile ya saa 72, na tutakwenda tuangazie taarifa zingine za michezo ikiwemo taarifa mbalimbali za usajili. Mtumbuka aibukia kule Stand United, aibukia nyumbani baada ya kupita Mashujaa na kisha pale Tanzania Prisons, sasa arudi Chama Rawana. Tutakwenda kuangazia pia ratiba ya championship na weekend hii inaendelea. First League nako pia kunaendelea, kumenoga, mambo ni ya moto, ratiba ikiwa imetoka tutapita tuangazie huko, na tutaangazia taarifa zingine za kimataifa ikiwemo ligi kuu mbalimbali pale England, Spain, Saudi na mataifa mengine yale matano makubwa yanayoongoza soka duniani. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Bob Ramso pamoja na Leopold John Masere, mimi namuita Sere Boy, ambao tunakuletea taarifa hizi, lakini mitamboni tunaye Pasco Fadhili. Karibu sana mpaka pale tamati.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio
1: is on. Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Sante sana, tuandikie kupitia 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo, nami ujumbe nitakuja ni usome hapa hapo baadaye. Lakini nikwambie katika muda huu bwana, tunazo habari njema nyingi sana ambazo wewe Mtanzania unapaswa kuzifahamu, unapaswa kuzipata, unapaswa kuzijua. Lakini kubwa zaidi nataka nikwambie kuhusiana na jambo moja tu muhimu sana ambalo bwana, hili jambo ni la kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kama ulikuwa hujui, mimi nataka nikueleze kwamba Ebola ni nini basi. Ebola bwana, huu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa na damu kwa baadhi ya wagonjwa. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie hapa nchini. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa tetesi, piga simu 199 bure ili uweze kupata uhakika. Basi tuandikie ujumbe mfupi 0768 150 190. Tukianza moja kwa moja bwana, jana michuano ya Dr. Livingstone imeendelea katika viwanja vya Kibirizi shule ya msingi pamoja na chuo cha hali ya hewa. Kibirizi pale Geza Urore walikuwa wanacheza na vijana Kazegunga. Mchezo kamalizika kwa suruhu ya bila kufungana. Mikwaju ya penalty kamua mchezo huo ambao Geza Urore walifungwa penalty 4-2. Kwa hiyo vijana wamesonga hatua inayofuata. Mchezo wa mapema Kichwere walishinda magoli 3-2 dhidi ya Ujenzi. Lakini kule katika kituo cha hali ya hewa ni kwamba Marangilangi walitoshana nguvu ya sare ya magoli 2-2 na 77 FC. Kwa jua penalty kaamua, Marangilangi wakashinda kwa penalty 4-3. Rosambo nao mchezo wao kamalizika kwa suru ya bila kufungana dhidi ya Nchangarenja. Kwa jua penalty kaamua Rosambo ya afisa habari wetu ikashinda goli 6-6. Wewe ulikuwa shuhuda pale mchezo wa pili ule
3: wa vijana FC Geta
2: Geza Urore. Geza Urore,
3: nilikuwa shuhuda mechi ile, mechi ambayo ilikuwa inavutia kusema kweli, kwa mechi yenye ushindani, kwa sababu kwa vipindi vyote viwili vilikuwa vya kupishana. Dakika 10 za kwanza tuliona vijana FC wakidominate zaidi game, walikuwa wanapeleka mashambulizi mengi sana katika lango la Geza Urore. Lakini baada ya dakika 10 na kuendelea, mechi ilikuwa ni 50-50, kila timu ilikuwa inapeleka mashambulizi. Geza Urore walikosa nafasi, clear chance mbili. Mbando Habibu striker wao aliweza pia kukosa nafasi za wazi ambazo pia angeza kuzitumia vizuri, zingeza kuwa goli pia. Lakini pia vijana FC waligongesha mwamba kama mara mbili hivi. Lakini pia mtu kama Kichuya alikosa clear chance. lakini pia mtu kama Hassan Ramadhani pia alikosa pia nafasi pia wazi ya kuweza kuiandikia goli timu yake, na hadi kufikia dakika 90 mechi kamalizika kwa bila bila. Lakini katika muda huo wa dakika 90 timu zote zilishambuliana. Kulikuwa na malalamiko mengi kwa timu ya Vijana FC kwenda kwa mwamuzi, ambayo pia yalisababisha pia kupata kadi za njano ambazo zilitokana pia na wao kutoa lugha chafu kwa mwamuzi. Mchezaji kama Hassan Yasin wa Vijana FC alipata kadi ya njano dakika 18, lakini pia mchezaji Kichuya kwenye dakika kama ya 59 pia aliingia kwenye kitabu cha mwamuzi kwa kupata kadi ya njano kutokana pia naye alitoa lugha chafu kwa mwamuzi. Lakini kadi ambayo alipata Hassan Yasin dakika 18 ilikuja kumchochea pia kipindi cha pili, akaadhibiwa tena kwa kadi ya njano ya pili, na mwisho wa siku akatoka nje kwa kadi nyekundu pia. Lakini licha ya kuwa pungufu kwa Vijana FC, bado hakuonekana lile pengo la wazi kabisa kwamba kuna namna kidogo timu inaanza kupokea mashambulizi kutoka kwa Geza Olole. Nao walikuwa wanapeleka mashambulizi wakiamini wanaweza kupata matokeo, na baadaye ikafika tu ya penalty ya kwanza timu zote mbili ziliweza kupata, lakini penalty ya pili Geza Olole walikosa, lakini pia Vijana FC wakapata penalty ya tatu Geza Olole wakapata, lakini Vijana FC pia walipata penalty ya nne ambayo walienda kupiga Geza Olole walikosa. Pia tunakumbuka walipigwa na mtu kama Pablo, ikaenda wakakosa pia. Kwa hiyo end of the day basi Vijana FC wakaweza kupata penalti yao ya nne, na mechi kumalizika kwa ushindi wa 4-2. Kitu kikubwa zaidi ni mwitiko wa mashabiki katika uwanja ule wa Kibilizi pale shule. Mashabiki ni wengi sana wanajitokeza, kusema kweli ladha ya mpira ni kubwa. Kwa msimu huu ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kwenda katika viwanja vile vya Kibilizi kwenda kushuhudia mechi, lakini niliweza kuona, nilivutika zaidi ile the way watu walivyokuwa wamejitokeza uwanjani, lakini namna gani pia mpira mzuri uliokuwa unachezwa katika uwanja ule pia. Kwa kusema kweli nilifurahi na nilienjoy pia, lakini pia na wasifu mkurugenzi wa Radio Joy kwa michuano hii ya Dr. Livingstone ambayo imekuwa ya muda mrefu kuanzia 2007 na kuendelea. Imetoa fursa pia kwa watu wengi

0: na kuna maamuzi ambayo yalikuwa yanafanyika ndani ya uwanja, maamuzi kidogo alikuwa anashindwa kuyatafsiri katika usahihi wa yale matukio ambayo yalikuwa yanatokea. Mfano kuna madhambi mengi ambayo yalikuwa yanatokea, mathalan sana ilionekana Vijana FC walikuwa wanapata madhambi, lakini muamuzi alishindwa kuyapiga kipenga chake kulivia kwamba ni makosa, na mwisho wa siku alikuwa anaacha mpira uendelee. Na muda mwingine alikuwa anaacha kama as an advantage, lakini mwisho wa siku uwezi ukaacha as an advantage wakati mpira uko kwa mpinzani mwingine. Kwa hiyo kidogo ndio maana iliweza kusababisha hata benchi la ufundi la Vijana FC kuweza kulalamika kwa sana, lakini pia hata wachezaji pia, umeona nimekuelezea namna gani ambao waliweza kupata kadi nyekundu mbili za kumzonga mwamuzi kutoka na kulizishwa kwa mwamuzi. Kwa kidogo waamuzi ambao wanachezesha michezo hii wanatakiwa wa fairness, sababu nakumbuka hata dakika 90 ilipomalizika kulikuwa kwenye mkwaju wa penalty, niliona baadhi ya viongozi wa Vijana FC wakiwa wanahamasisha timu yao isiendelee katika mkwaju ile penalty. Lakini tunashukuru pia nilikuona mmoja wapo ukiwa ukienda ukazungumza na waamuzi pia na baadhi ya viongozi wao, tuliona baadaye wakabadilisha mawazo na mpira uka mkojo penalti kapigwa na baadaye akapatikana mshindi. Kwa hiyo kidogo kwenye hili waamuzi wanatakiwa wachezeshe fair.
1: Lakini unajua nini? Mimi mwamuzi yule mimi kidogo nina uzoefu. Nina historia ile ya jana kwangu mimi imekuwa historia ya tatu. Anaharibu mechi kwenye michuano yetu. Kwenye michuano yetu.
0: Yeah.
1: Kajuna pale nakumbuka alituharibia mechi mbili. Zilileta vurugu pale. Pale Kajuna pale. Na moja ya mchezo nakumbuka kama sikosei ilikuwa ni mchezo wa 7-7, kama sio 7-7 ilikuwa ni mchezo wa wale watu wa manyovu ule. Mchezo ule kidogo ulipata lapsha na yeye ndiye alikuwa katikati kwa sababu ya maamuzi hayo ambayo hayakuwa ya kiungwana. Sawa, wao ni watu muhimu nini? Yeah. Ndio. Na jana kuna baadhi pia walinitolea hata lugha kidogo ambayo kama kunitisha vile kwamba sisi tunaweza tukagoma hata fulani tulishamgomea. Mimi nikasema sawa, kama fulani mlishamgomea anyway. Basi wakati mwingine kumbe hakuna maana hata ya kuanzisha hizi ligi, kama mnaweza mkaa mna kiburi kwa sababu tu ninyi mnaamini ninyi ndio waamuzi, mnaweza mkamgomea fulani au mnaweza mkagoma. Kuna namna ambavyo haina maana tena basi ya ninyi au ya mtu tena kuweza kutumia gharama zake. Yaani anakulipa halafu unaamini unaweza kugoma kwa sababu tu unaweza kupuliza ile firimbi. Yani kuna namna ambavyo pia hadhi ya waamuzi inashuka na kunataka kushusha, lakini pia kuna namna ambavyo haina afya kwenye mpira. Lakini mechi ya pili nakumbuka ilikuwa ni Kibirizi Combine, sikuepo hiyo mechi. Nakumbuka mpaka tulipoteza mipira miwili kama sikosei. Yenda alikuwa katikati. Ilikuwa mechi ya Kibirizi Combine sijui na nani mwaka jana. Okay. Mwaka jana nafikiri mwaka jana alituharibia mechi kama mbili hivi. Kiukweli ukiangalia jana binafsi diwani, mimi namshukuru diwani katika moja diwani ambapo tulimwambia fourth official, alimwambia pamoja na kwamba kuna namna unaweza kutengeneza mbereko, mbereka mbebe anayeweza kufanya nini, anaweza kubebeka. Na hatari zaidi, unaona makosa anafanya mwamuzi afu sisi tulioko huku ndo tunakuja kuwatakiwa.
0: Yeah, niliona.
1: Uliona?
0: Niliona mashabiki wa.
1: Yaani sisi ambao tuko kwenye meza huku ndo tunakuja kuwa attacked. Alafu unampelekea kiongozi anakupa majibu mepesi. Mbona mpira mzuri tu? Alafu huku wewe ndo unakuwa attacked ujue.
0: Na sio na vitu vinaonekana.
1: Na sisi studio tumehamisha. Inawezekana mtu anachukua tu katika mazingira poa, lakini sisi tu tumehamisha. Alafu pia sisi ndo, yani unajua pia mwamuzi ukiharibu anayechafuka ni Joy. Kwa bahati mbaya. Yaani mwamuzi akiharibika akichafua anayekwenda kuharibika kwa ligi ni ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Nazizi anakwenda kuharibika kuna nini?
0: Kusimamia vizuri.
1: Sasa kuna namna kiukweli wakati mwingine mimi yule mwamuzi na Rain 2 huku. Kwa kweli binafsi mimi hawakunibariki. Ingawa pia kuna tetesi. Mimi nijaribu nikamfuata kiongozi mmoja nikamuuliza kwamba bwana nasikia kuna tetesi sijui mwamuzi huyu alipigwa kule Kazigunga. Akanambia hapana, sio yule aliyepigwa ni mwingine. Nikamwambia sawa, hata kama aliyepigwa ni mwingine, lakini sio busara mashindano yetu ndio atumike kulipa kisasi.
0: Kwamba kuna mwamuzi kati ameenda kucheza huko,
1: kuchezesha huko. Anaweza kaniambia haya sina uhusiano nini? Mbona kesi iko polisi? Nikasema yes. Sasa kama kesi iko polisi, kwa nini tena haya?
0: Kwa kuna mwamuzi
1: alipigwa kule
0: Kazigunga.
1: Kwa hiyo nilipokuja ukizungumza na waamuzi wengine sasa waliokuepo pale, walikuwa wanafurahia kile kitendo kilichokuwa

0: tokea. Ukweli ni huo. Okay. Walikuwa wanafurahia.
1: Wale wanakomeshwa.
0: Ehe. Haina nidhamu, hawana nidhamu hawa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo
1: kuna matukio hata mimi nilikuwa nikiona naona ilikuwa inanipa ukakasi sana. Kwa sababu ni matukio ambayo yalikuwa wazi kabisa ambayo kuna mwamuzi anatakiwa apige filimbi lakini alikuwa anaona naacha. Ndio maana pia aliletea malalamiko makubwa.
0: Hata offside zingine ambazo line 2 alikuwa ananyosha haikuwa offside ukiangalia. Haikuwa offside kabisa ukiangalia.
1: Niliona wakati niliona baadhi ya mashabiki wakuja ku attack meza yetu. Tunarusha matangazo live lakini namshukuru fundi mitambo Daniel Armando alienda akawazuia na kuwaeleza ni namna gani ambapo sisi tumekuja kuhabarisha mechi lakini hatuna nani yeyote juu ya mipango ya hiyo mechi yao inavyoendelea. Kwa hiyo kwenye hilo sema kweli kuna namna kidogo ya kuliangalia. Tunatakiwa tucheze fairness. Ni michezo ambayo watu wana invest pesa zao, timu zinawekeza, unajua sababu timu zinasafiri kutoka sehemu tofauti tofauti kuja pale, mashabiki wanakuja wakitegemea kuona burudani ambayo ni nzuri. Sasa kama mnachezesha kwa visasi inakuwa kidogo hailete heshima ya ligi ambayo inaendelea. Lakini pia hata next time mnaweza kupata fursa ya kutakuchezesha mechi kadhaa lakini watu wako attempts katika minadili mingine kuonesha kama vile ni waamuzi ambao hamko sahihi katika kuchezesha mipira. Ndio maana hata hiki leo naona unazungumzia kumbukizi ya mechi moja, mbili, tatu mpaka nne ambazo mwamuzi alihusika lakini pia ameonekana pia kutokuwa fairness. Kwa hiyo kusema kweli kama mwamuzi ambaye unataka kali yako ikue unatakiwa kidogo uwe na uweledi zaidi unapokuwa katika zile sheria 17 za mpira wa miguu na hakikisha kwamba unazifanyia kazi na zifanyiwe kwa uweledi kwa kile kitu ambacho umejifunza na unachokionyesha pia.
0: Yes, yani unajua kwa mfano mechi ilikuwa ni mechi ya timu gani? Mechi ile tuliyotangaza juzi ile hali ya hewa Leopold. Ilikuwa ni Kagera na Buhanda Ranger. Si ndio? Ile mechi ni mechi ambayo ilikuwa ina mapungufu mengi. Ukiangalia katika maamuzi. Ilikuwa ina mapungufu mengi sana ambayo mengine yani hayahitaji uwe mwamuzi. Yaani ile tu kupenda mpira tu kwa sababu unaangalia kila siku unaangalia waamuzi waliofanikiwa na nini kifaa kiangalia unagundua yes hapa kwa kuna mapungufu. Lakini ile mechi haikuwa na malalamiko hata kidogo kama unakumbuka. Yaani malalamiko yalikuwa ni zile temba tu za mchezo. Kwa nini? Ni kwa sababu maamuzi hakuwa na makando kando. Yaani hakuwa makosa aliyokuwa akiyafanya. Yaani wao wenyewe timu walikuwa naamini kwamba yes basi ni uwezo wa mwamuzi ndio umeishia hapa. Tofauti na mechi ya jana ambayo mechi ya jana kiukweli ya Geza Ulore na vijana Kasegunga ilionekana ilikuwa ni mechi ya kimkakati, kitu ambacho binafsi mimi nilisikitika sana kiukweli. Ilibidi niondoke mapema. Nakumbuka mechi imekwisha, mkuu wa kituo na mheshimiwa diwani wa kata wananipigia, basi mimi mdao nishaondoka, niko mbali nishaondoka kabisa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo binafsi mimi natamani mechi za leo zichezwe katika mazingira ambayo yatakuwa ni mazuri, ili angalau basi kama mna shida zenu hebu basi linda taswira yetu basi. Linda taswira yetu, usituharibie taswira, usituharibie image yetu kwa sababu tu ya chuki, mihemko yako, hasira zako au mtu amewakwaza ninyi hivyo. Kwa sababu kama ni changamoto hata sio tunazipata. Kwa mfano mwaka jana mimi ni miongoni mwa watu ambao nilirushwa michanga na vijana wa Kikunku. Mimi nilirushwa michanga na vijana wa Kikunku. Kwa sababu lakini kosa kafanya mwingine. Umeona?
1: Kile warushiwa wewe. Walikuja jana hata sio wenyewe.
0: Kwa hiyo hivyo vitu sio sawa. Bwana, leo michezo ya leo ni pale Kibirizi ni Sabasaba Veterani pamoja na Young Star, alafu Gungrenje wanacheza na Super Nyota. Pale TMA pale mamlaka ya hewa ni Kibondo Youth dhidi ya Polisi. Ndio mechi za leo. Na leo tutakuwa mbashara mchezo wa 77 Veterani dhidi ya Young Star.
2: Katika uwanja
0: Kibirizi pale.
2: Majira ya saa 9.
0: Saa 9 pale. Tutakuwa pale. Sawa, tukiachanao hayo, bwana Mashujaa FC jana walicheza mchezo wa umoja wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji na Mashujaa wakapoteza kwa kufungwa jumla ya goli 1-0.
2: Beno Ngasa
0: bwana. Mfungaji wa goli la kwanza msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara
2: ambapo aliwafunga Pamba Jiji katika mchezo wa mkondo wa kwanza, lakini ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ngumu, mechi ambayo tulishuhudia timu ambazo zina madaraja ambayo yanafanana kwa asilimia kubwa, namna ambavyo Dodoma Jiji alikuwa anafanya pressing katika mchezo, the same pia Ahmed Josia namna ambavyo alikuwa anafanya, lakini Mashujaa makosa ya mchezaji mmoja mmoja ndio ambayo kwa siku ya jana yameweza kuwagharimu. Goli ambalo amefungwa sifanyi direct attack kwa mchezaji, lakini professional goalkeeper kama Musa Malika jana hakustahili kufanya kosa kama lile ambalo alilifanya. Goalkeeper unaambiwa ukitoka kwenda kufanya timing, make sure kwamba una uhakika wa kwenda kucheza mpira ambao umepigwa katika area balls, lakini jana imepigwa area balls kwa maana free kick. Goalkeeper ametoka kwenye eneo lake, amesogea timing ya kwanza, ameshindwa kucheza mpira, lakini bado pia akawa ana matamanio ya kutoka kwenda kucheza mpira wakati anajua kabisa katika mazingira ambayo yupo kuna umati wa wachezaji ambao wanasubiri rebounds and then mpira aweze kucheza. Ndicho ambacho aliweza kukosea kwa kuwa na timing ambayo sio nzuri, kwa maana timing mbovu, jambo ambalo Beno Ngasa akapiga header katika eneo ambalo kwa kimo cha Beno Ngasa hakuna mtu ambaye anaweza akaamini kwamba aliweza kwenda hewani na akaruka vichwa mbele ya wachezaji wa Mashujaa ambao katika lile eneo wana kimo kirefu kama mtu Madeleke katika hile eneo, Baraka Mtui na Tariq Simba kwa asilimia kadhaa. Lakini Beno Ngasa katika eneo ambalo alikuwa very free, anaenda hewani, anapiga free header ambayo moja kwa moja inaingia kwenye kimia. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo mwalimu Ahmed Josia, nimemmsikia pia baada ya mechi kile ambacho amekizungumza, ni wazi kwamba lawama zote amezipeleka kwa wachezaji, kwa maana wameshindwa kuweza kutumia ile teamwork na kuweza kupunguza kufanya makosa yaweze kuyatumia kama faida kwa upande wao. Kwa maana mpaka dakika ya 70 ya mchezo Mashujaa alikuwa amefanikiwa, kwa maana katika uwanja wa ugenini, kumake sure kwamba angeondoka hata na alama moja ambayo kimsingi ingemsaidia kuweza kuchukua alama hiyo moja ambayo ingempa nguvu kuelekea katika mechi inayofuata dhidi ya Singida ambayo atakuwa katika uwanja wa nyumbani siku ya Septemba 8. Lakini yote kwa yote wachezaji wameimwangusha mwalimu, lakini pia wameshindwa kuweza kucreate nafasi katika mchezo wa jana, namna ambavyo imekuwa tofauti na vile ambavyo Mashujaa imekuwa katika mechi yake ya mwisho kabla ya jana, kwa maana dhidi ya vijana wa Kagera Sugar, namna ambavyo waliweza kufanya. Kwa maana jana Mashujaa kwa ujumla alicreate nafasi 11 ambazo aliweza kutengeneza nafasi, lakini namna ambavyo ameweza kuzitumia hizo nafasi ndivyo ambavyo ilikuwa ni ngumu kwa upande wao. Lakini tazama kwa upande wa Dodoma Jiji, wao walikuwa wana nafasi 19 ambazo wamezitengeneza. Katika nafasi hizo ambazo wametengeneza, walikuwa hawana wastani mzuri wa kusogelea lango la Mashujaa, lakini walikuwa wana ile perfect execution, kwa maana wakifika katika lango la timu pinzani wamekuwa wana ufanisi mkubwa, jambo ambalo ndilo ambao limewapatia faida katika mchezo wa jana. Mashujaa alikuwa amemiliki mchezo pasi 363 katika mechi moja, inakuthibitishia jinsi gani ambavyo walikuwa wana ile umiliki kwa kiasi kikubwa, lakini bado tu walikuwa wamekosa ule umakini na utulivu na ile timu kwa asilimia kubwa, kuanzia timu ikiwa haina mpira na pale ambako timu ikiwa inakwenda kusogelea lango la timu pinzani. Kwa hiyo ni makosa ambayo nafikiri mwalimu Ahmed Josia jana ameumia kwa roga ya picha kile ambacho alikuwa anakizungumza baada ya mechi, na namna ambavyo imekwenda kuwaasili sasa katika upande wa maandalizi na mipango kazi kuelekea mechi zidi ya Singida ambayo kimsingi itakuwa ni ngumu zaidi ya mechi ya jana ambayo walikuwa katika uwanja wa ugenini.
0: Sawa. Kwa maana nyingine tunakubaliana sasa inawezekana Mashujaa anapitia wakati mgumu kwa sababu ya aina yake tu ya usajili, si kimbinu.
1: Hamna, kuna usajili ambao wamezifanya vizuri. Ambazo kwangu mimi nimeziona zimeanza kuclick pia, lakini nadhani mwalimu tu amekosa timing ya namna gani ya kuwatumia wachezaji hao. So far mpaka sasa hivi naona mwalimu bado ana struggle kupata ile first 11 ya uhakika. Kumekuwa in and out nyingi. Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa na hapa nafasi lakini bado hawampi kile kitu anachotaka pia. Hii ni mechi ya pili namuona Mishamu anaanzia bench. Mechi zile Kagera Sugar Mishamu alianzia bench, lakini alipoingia tuliona nini anachokuwa anakifanya. Hata mechi ya jana Mishamu alianzia bench, lakini alipoingia kuna vitu kidogo vya tofauti niliona kwa alijaribu kuimplement kwenye timu. Ni mchezaji mwenye nguvu na speed, lakini pia ana uwezo kukaa na center back hata wawili na akawasumbua pia. Lakini kuna wachezaji ambao nimeona mwalimu akiwa na hapa nafasi. I don't know. Sijajua ni kwa nini. Mtu kama Nushed, alikuwa na performance nzuri akiwa na Mbeya City. Lakini this time naona ni mechi kadhaa mwalimu anampa nafasi lakini anashindwa kuofa kile kitu ambacho nafasi ambayo ameaminiwa na mwalimu pia. Kwa muda mwingine pia choice ya kikosi inamgharimu pia mwalimu Amani Josia. Kuna namna kidogo na baadhi ya wachezaji akiwa na imani nao kubwa ya kuwapa nafasi lakini hawampi kile anachokitaka. Na baadaye akiwaingiza baadhi ya wachezaji wanamofa kile kitu ambacho anakitaka pia. Kwa hiyo kwenye hilo pia limekuwa na wakati mgumu pia, lakini pia kwenye issues ya kuzingamua mechi acha za away. Hii ni mechi ya pili ambayo Mashujaa wanacheza away na ku, yani kati ya mechi nne ambazo wamecheza away. Mechi ambayo wanaenda kwa, wanapoteza yani wanafungwa goli katika mazingira ambayo zile dakika ambazo za kipindi cha pili wanapoteza mechi. Mechi zile Mbeya City tuliweza kuona ile comeback ambayo walifanya Mbeya City, lakini pia hata mechi ya jana pia. Ni mechi ambayo Mashujaa wangeweza kuwa makini, wangeweza kupata hata sare au kama vile wangeweza ku create chance more zaidi, wangeweza kupata hata ushindi. Lakini pia licha Dodoma Jiji walikuwa bora zaidi jana katika mechi ya jana kwa sababu wao ndo walifika rangoni pia mara nyingi zaidi lango la Mashujaa. Je, kuangalia hata nafasi alizokosa Duma, Mwampagama, Edgar Williams, angalia nafasi alikosa Herfin, lakini pia hata Benongasa kabla hata kuscore goal aliweza kufunga la kichwa. Lakini pia kulikuwa na mistake, kuna nafasi ya pia aliweza kuzikosa pia. Lakini Ropod amezungumzia juu ya makosa aliyofanya goalkeeper. Nizani miscommunication. Kwa sababu hata mara ya kwanza kati anaenda kwenda kucheza ule mpira, hakuwa na mawasiliano mazuri na beki wake. Kwa sababu yeye alienda lakini sidhani kama alizungumza kwamba wamwachie ule mpira aweza kupunch kwa mkono au la, lakini hata ilipopigwa rebound yule beki alisimama pale. Aliweza pia kumzinga goalkeeper sione ule mpira vizuri na mwisho siku ukaweza kusababisha goli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia vimetokea hata ile mechi ambayo alipoteza dhidi ya Mbeya City pia makosa madogo madogo ya walinzi pia aliweza kuigharimu pia timu. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo mwalimu Amani Josia anatakiwa kuifanya, lakini haishangazwi. Msimu uliopita Mashujaa waliweza kupata ushindi, wameshibili tu za away, wakatoa sare 5 lakini pia wakapoteza michezo minane ya away. Kwa hiyo katika performance hiyo tuliamini baada ya kupata mechi ya kwanza ushindi zidi ya Coastal Union away, tukiamini Mashujaa watakuwa bora zaidi katika matumizi pia viwanja vya away. Lakini so far baada ya mechi tatu zilizofuata zijazo, Mashujaa wamepoteza mechi zote za away. Mechi zidi ya Fountain Gate walipoteza kwa kufungwa 1-1, lakini mechi zidi ya Mbeya City wakapoteza kwa kufungwa 2-1, lakini mechi zidi ya Dodoma Jiji pia wamepoteza kwa kufungwa 1-1, ambazo hizo timu zote ambao wamecheza nazo ni timu ambazo zipo kwenye madaraja yao, ambao kama walikuwa wanaweza kupambana na kustruggle na kuhakikisha wana fight, wangeweza kuhakikisha hata wanapata alama moja pia kama walipopata zidi ya Coastal Union. Kwa hiyo bado ule mzimu wa kutokuwa na performance nzuri katika viwanja vya away katika misimu miwili iliyopita bado Mashujaa inaendelea kuwagharimu, kwa sababu kama unavyoangalia msimu uliopita walishinda mechi ya Mtibwa na mechi zidi ya Fountain Gate tu, tena Mtibwa na yote walishinda katika duru la pili, ndio unaweza kuona unaweza kupata matokeo namna hiyo. Kwa so far mwalimu ana kazi, anarudi uwanja wa nyumbani zidi ya Singida Black Star. Ubora wa Singida Black Star unajulikana, kwa hiyo ana kazi kubwa ya kufanya pia katika mechi hiyo, kwa sababu this time ana alama 6. Msimu uliopita katika mechi kama hizi 5 alizocheza alikuwa amejikusanyia alama takribani 4, alama 5. Kwa hiyo katika msimu huu tena katika mechi zake 5 amekusanya alama 6, lakini pia ameweza kufunga magoli 4 na kuruhusu magoli 5. Ambapo msimu uliopita katika mechi kama hizi 5 alikuwa tayari amesharuhusu kufunga magoli 4 na yeye kufunga magoli 4. Kwa hiyo kuna namna kidogo mwalimu anatakiwa kidogo akae vizuri na benchi lake la ufundi na wachezaji wake katika kungamua, na ikumbukwe mechi ni back to back. Yale ambayo alikuwa anazungumzia mwalimu Julio msimu uliopita kwamba walikuwa hakuna nafasi ya kupumzika kwa sababu mechi zilikuwa zinachezwa kwa karibu. Angalia leo wametoka Kigoma, wameenda Dodoma, wamecheza. Jana wamemaliza mechi. Jumanne wana mechi hapa na Singida. Kwaona
0: lakini Jumanne?
1: Jumanne na Singida Black Star. Kwa hiyo sasa watakiwa safiri warudi wacheze na Singida Black Star. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado ndio maana mwisho wa siku anaweza kusajili wachezaji wengi ili kuwa na kikosi kipana ambacho kitaweza kutumika kwenye michuano, kwa sababu ratiba ya msimu wa ligi kuu ni ratiba ambayo inabana kidogo kutokana na michuano ambayo inakuja huko mbeleni pia.
0: Sawa bwana, sawa. Hivyo ndivyo ilivyo mchezo wa Mashujaa. Mwendelezo wake tunautazama vipi? Kuna namna ambapo tunaona wakijipapatua, na moja ya mambo ambayo nilimuuliza jana Leopold ni kuanza na Mishamo kuanzia bench, licha kwamba alikwenda kafanya mabadiliko katika mchezo dhidi ya Kagera, akafanya mabadiliko kwenye mchezo wa jana.
2: Mimi nafikiri mwalimu kama jana ambavyo nilikwambia, kuna kitu ambacho anakihitaji. Hawa ni two strikers ambao kila mmoja ana character ya tofauti kiwanjani kulingana na kile ambacho mwalimu anakihitaji. Huyu Michael Joseph Godlove last season akiwa na KVZ Zanzibar amefunga magori 21, kinara wa ufungaji. And then una huyu ambaye umemzungumza kwa maana Mishamo akiwa na Ked Goldi msimu wa mwaka 2024-2025 alifunga magori 5 kwa nako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba wote ni magol geta, licha ya kwamba mpaka hivi sasa Mishamo ana goli moja katika ligi kusoka Tanzania bara, tofauti na Godlove ambaye yeye hajaanza vizuri licha kwamba mwalimu amekuwa anampa nafasi ya kuweza kutoa kile ambacho anakitoa. Lakini kile ambacho wanakitoa uwanjani ni sawa. Michael Godlove ni mnyumbulifu kiwanjani. Ni mshambuliaji ambaye hakai katika eneo moja. Timu ikiwa haina mpira, utamuona ana drop katika eneo la katikati mwa uwanja, anakwenda kuongeza ile numerical advantage ya wachezaji au viungo katika lile eneo. Jambo ambalo kwa Mishamo ambaye yeye kimsingi anapenda kukimbia kwenye ranks, imekuwa inamuia ugumu da ya mwalimu Ahmad Josia kwa kile ambacho anakihitaji. Ndio maana striker kama Mishamo mwalimu amekuwa anamtumia pale ambako sasa tayari amekusha jilipua, kama vile ambavyo ilikuwa kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar, namna ambavyo timu matokeo inataka, kila mtu anacheza on passion, timu inakimbia kwenye half spaces. Sasa hapo ndipo ambako namhitaji mshambuliaji aina ya Mishamo ambaye yeye ana nguvu, ana uwezo mzuri pia kucompete na walinzi wa timu pinzani, lakini pia ana ubora mkubwa wa kutembea kushoto, kulia, kudrop chini, lakini pia kufanya majukumu yote kiwanjani. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo mwalimu anavyokwenda kuapproach game katika robo saa ya kwanza ya mchezo, robo saa ya pili ya mchezo na robo saa ya tatu ya mchezo, katika kile ambacho anataka kila mchezaji aweze kukishow uwanjani. Jana ameanza na viungo wanne kiasilia: Balama, Hija Shamte, Nushat na Crispin Ngushi katika hilo eneo. And then ameanza na mshambuliaji mmoja kwa maana Michael Joseph Godlove ambaye nilikuwa nazungumza kwamba muda mwingi tutakuwa tunamuona pale ambako timu ikiwa haina mpira wanaweka shape ya 4-3-3 katika kufanya tu waanze kufanya ile high pressing kwanza kuwakabia katika zono yao. Kwa hiyo ni jinsi tu vile ambavyo mwalimu amekuwa anahitaji na amekuwa akitamani kitu gani ambacho akipate kwa wakati husika, ndio maana amekuwa anawatumia hawa washambuliaji wawili ambao wamekuwa wanahitajika. Na hapo pia bado una mtu kama vile George Mpoli ambaye bado mwalimu amekuwa hampi nafasi kubwa ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu pengine ya kasi yake ambayo yupo nayo, lakini pia namna ambavyo mwalimu pia kile ambacho anakihitaji. Lakini kimsingi George Mpoli ukimweka na Mishamo Daudi sambamba na Mac Godlove, bado Mpole by profile anakuwa na ubora mkubwa katika ligi kusoka Tanzania bara, lakini mwalimu amekuwa zaidi anaangalia ile consistency na kile ambacho anakihitaji katika mechi husika.
0: Haya bwana, sawa. Hayo ndiyo ambayo bado yanaendelea ndani ya Mashujaa FC. Bado tupo hapa tunalipa bili, halafu tukirejea bado tunaangazia taarifa za michezo. Endelea kutuandikia 0768 150 190.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini. mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Kof Novaz Ozebe wa Agape International Church Ministry kutoka Australia, mara ya mwisho alikuwepo Kigoma, aliwaahidi atakuja na sasa amerudi tena. Amekuja kwa ajili ya kuwafundisha. Seminar itafanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest, maeneo ya Norad, Kibirizi, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kila siku mafundisho yataanza saa 3:30 asubuhi na kutakuwa na chai bure kabisa kwa ajili ya vijana wote watakaohudhuria. Na saa 7:30 mchana kutakuwa na chakula cha mchana. Kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni anawaalika watu wote waje kanisani. Kanisa ni la Agape Mlole, Mizambarauni, kata ya Gungu, kwa ajili ya ibada. Lakini kutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Burundi, mchungaji Safari Espoir, naye atakuja na kutenda miujiza. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kigoma, aye Kigoma wewe.
6: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilaya ya Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
8: Kigoma yetu, Kigoma, karibu ni Kigoma, Kigoma, Kigoma ya pendeza, Kigoma.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Asante sana. Bado tunaendelea kuangazia taarifa za michezo tulizonazo hapa. Tukiwa bado tunaangazia taarifa za nyumbani kwa maana ya Tanzania, ni kwamba michezo ya klabu bingwa barani Afrika inaendelea weekend hii, ambapo huyu anasema habari za mjengoni, inaitwa Enoch Ezekiel Kigoma Rada, naomba kujua Simba ata bana mambo gani hayo Enoki bana, mambo gani hayo tunaulizana hayo. Huyo anasema natamani kocha wa Mashujaa awe anawapa nafasi washambuliaji wote, maana wanazuia vizuri, ila finishing ndo bado kuna kazi. Mashujaa ikitulia tutaiona ikiwa bora msimu huu. Na wasikiliza nikiwa Kiganza Kigoma 90.5 Home of the Champion. Haya bwana, asante sana Home of Champion, asante sana. Jumbe wako huo nimeupata. Haya sawa. Ebwana, leo Yanga wako dimbani, michezo ya klabu bingwa Simba kesho, na nimeona hapa habari picha mjongeo hapa Simba wakiwa ndo wanaelekea kwenye press yao dhidi ya Yanga wanacheza na Gaborone United. Nimeona kocha wao anasema watu wake wa ndani wamempenyezea za ndani ambazo anatarajia kuzitumia leo kwa surprise Yanga leo.
2: Najua Gaborone ni timu nzuri, na this time around wamefanya sajili kubwa kwa ajili ya haya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani msimu uliopita timu hii ilivyokuwa chini ya kocha Dimitri Pantev, wakati huo kocha zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, iliishia katika hatua kama hizi za awali, jambo ambalo uongozi wa timu hiyo safari hii wameamua kulivalia njuga kwa lengo tu la kumake sure kwamba wanafika pale ambako wanapahitaji. Lakini hauwezi kufika huko unakopahitaji kabla hujamtoa Young Africans katika mazingira ya namna hii. Ndio maana kocha kwa maana ya Sim Connell, kocha huyu raia wa Ireland, amezungumza hayo ikiwa tu ni sehemu ya kujithibitishia kitu gani ambacho yupo nacho. Lakini jana pia nilizungumza kwamba hii inakwenda kuwa sio mara ya kwanza kwa Young Africans katika ardhi ya Botswana, kwani katika historia Young Africans ameshawahi kucheza dhidi ya Township Lawlers mwezi Agosti mwaka 2019, na Young Africans akaibuka na ushindi katika huo huo uwanja ambao leo Young Africans amerejea tena goli moja kwa sifuri, bao la Young Africans likifungwa na Juma Balinya. Kwa hiyo ni mazingira tu ambayo Young Africans anakwenda kucheza dhidi ya timu ngumu ambayo wao wana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, ile fan base kwa maana mashabiki, lakini pia namna ambavyo watakuwa wanataka kutumia ile faida ya kusema kwamba mechi tuimalizie katika uwanja wa nyumbani, kwa maana wanafahamu Young Africans amekuwa ana rekodi nzuri katika uwanja wake wa nyumbani katika zile timu ambazo amekuwa ana compete nazo katika hatua kama hizi za awali. Lakini pia kile ambacho amekuwa na mwendelezo nacho kuanzia kocha wao Manoba Ngeti, kile ambacho amekuwa anakifanya, lakini timu yao Young Africans namna ambavyo imekuwa na ubora mkubwa kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni mechi ambayo tutakwenda kutegemea ushindani na ile ladha harisi ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana hawa wote ni mabingwa wa ligi zao kwa msimu uliopita, kwa maana Young Africans alitoa ubingwa wa bara huko ligi kuu soka, lakini pia Botswana alitoa ubingwa Gaborone kwa msimu uliokwisha malizika. Lakini pia katika kuelekea huu mchezo, kuna baadhi ya maeneo ambayo Young Africans inabidi ayaangalie kwa uwanda mpana, ikiwa ndilo eneo mama ama eneo ambalo Gaborone amekuwa na ubora mkubwa, eneo ambalo kocha wao Sina Canol amekuwa analishuhudia kama eneo lake la kutumia zaidi faida ambayo yupo nayo. Na hili sio eneo jingine, ni eneo la katikati mwa uwanja, eneo ambalo amekuwa na wachezaji wenye ubora mkubwa na kutoa kile ambacho amekuwa anakihitaji. Jana nilimzungumza hapa Lebogang Ditsele, mchezaji huyu jezi nambari 19 wa kikosi cha Gaborone, mchezaji ambaye amekuwa na ubora mkubwa katika eneo la kiungo, namna ambavyo mwalimu amekuwa anamtumia. Ni kiungo ambaye mwalimu amekuwa anamtumia kulingana na falsafa ya timu husika ambayo anakwenda kucompete nayo. Kwa ufupi tu, huyu Lebogang Ditsele ni kiungo ambaye ana zile falsafa za Maxim Pienzengeli. Yaani ni kiungo mtumwa ambaye anapenda kukimbia kwenye maeneo, anapenda kugongana na viungo, lakini pia ana ile nishati ya kutembea maeneo mengi ya uwanja. Kwa huyu Lebogang Ditsele ndiye roho ya timu ya Gaborone katika kila mechi ambayo mara kadhaa wamekuwa wanacheza, kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Ana umri wa miaka 30, lakini kazi yake imekuwa ina ubora mkubwa akiwa kiwanjani. Na ndio eneo ambalo pia nafikiri mwalimu Manoba Ngeti leo ataingia akiwa ameweka nguvu kubwa kwamba aweze kuwin battle katika hilo eneo, kwa sababu Young Africans pia na yeye ana faida ya kuwa na viungo ambao wana hiyo sanaa ya kuchezaji, kwa maana Maxim Pienzengeli, Juke Oge Abuya sambamba na Mudathria ya basi, ambao wameonekana wakiwa wanatoa hicho kitu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kushuhudia ushindani wa timu hizi mbili, lakini pia ushindani wa timu ambazo zina shauku ya kwenda kufikia pale ambako wanapahitaji, kwa maana kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini currently Gaborone pia amekuwa hana rekodi nzuri katika uwanja wake wa nyumbani, kwani msimu uliopita dhidi ya Simba alifungwa katika huo huo uwanja wa taifa wa Botswana katika hatua kama hizi za awali, goli moja kwa sifuri, goli la Simba likifungwa na Kibu Dennis Prosper. Kwa hiyo ni safari nyingine ambayo Gaborone wanatamani kwenda kuianzisha na kufikia malengo yao ambayo wamekuwa nayo ya kuweza kufika pale ambako wanapahitaji.
1: Ya, umemzungumzia mchezaji kama Giswane, mmoja kati ya wachezaji ambao wa kuangalia sana katika mechi ya leo. Katika season 8 goals, assist 3 katika mechi 25 zilizocheza msimu uliopita. Unaona ubora alikuwa nao, lakini usimsahau mchezaji katika eneo la kiungo, Karabu Fili. Yeye ndio alikuwa ni mchezaji ni kiungo bora msimu uliopita kwenye ligi kuu ya Botswana. Lakini pia moja ya silaha kubwa ya Gaborone ni mchezaji Motus Johnson, ni beki wa kushoto huyu, akiwa ameshiriki katika michezo 26 akiwa na goli 3 lakini na assist 7. Alikuwa ni moja ya silaha muhimu sana kwa mwalimu katika kutengeneza mashambulizi pia. Lakini pia goalkeeper Tabo Musogore, katika michezo yake 26 alizocheza, Tabo Musogore amefanikiwa kupata clean sheet 17. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa nao wana zile stats ambazo ni za juu zaidi, kwa sababu wao ndio mabingwa wa ligi kuu ya Botswana pia. Lakini pia ukijaribu kuangalia the way jinsi wanavyocheza, hata msimu uliopita alikuja kucheza hapa zidi ya Simba, unaona namna gani mwalimu Pantev aliweza kumsumbua zaidi mwalimu Fadru akiwa na kinoa kikosi cha Simba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu nzuri, lakini pia ni mataifa.
2: Alikuwa ni Morocco.
1: Ile mechi ya kwanza alikuwa Fadru ya kule Botswana,
2: ya Botswana alikuwa akapita moja kwa moja.
1: Kisa moja kwa moja kuelekea South Africa.
2: Afya majadiliano
1: ndio kama
2: Morocco.
1: Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambao aliweza kumpa changamoto. Kwa hiyo hizi timu za Botswana sio timu za kubeza, kwa sababu kuna ile timu moja ilishia kumtoa Simba,
2: John Garax
1: ya Botswana pia. Ilienda kule ikaja hapa ikapindua mambo, ikani surprise pia. Lakini Yanga ashia kucheza na Township Rollers pia. Sikio ukizungumzia pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni moja ya taifa ambalo tumekuwa timu vilabu vyetu vikikutana mara kwa mara na vilabu vya timu nao. Kwa hiyo timu vilabu tofauti kama Township Rollers, Gaborone United, lakini pia John Guarax, hizo ni vilabu ambavyo vishakutana timu zetu za Kitanzania. Kwa unaweza kuona kabisa ni watu ambao pia wanajua namna gani, lakini pia wamekuwa wanatupa michezo migumu pale tunapoenda kukutana nao pia. Kwa Yanga pia niliona hilo, mwalimu alikuwa anajaribu kutengeneza test kubwa ya wachezaji akijua kabisa anaenda kukutana na mechi ya namna gani pia. Kwa hiyo ndio kulikuwa na muda hapa kila mchezaji anampa nafasi ili kila mchezaji awe fit in case akipewa nafasi aweze kuperform katika kile kiwango ambacho mwalimu anakihitaji pia katika mechi ya leo.
2: Lakini nafikiri pia ni wakati mzuri ambao Young Africans wanatamani kuweza kuona cha ziada ambacho Mangoba Ngiti anakwenda kukiprovide katika mashindano ya ligi ya mabingwa. Tumesikia sifa zake nyingi kwamba ni coach ambaye by profile amekaa takriban zaidi ya miaka 8 kwenye kikosi cha Masandawana akiwa kama kocha wa hapa na pale, lakini this time around anakwenda kuiongoza Young Africans ambayo ni miongoni mwa timu kwenye misimu miwili iliyopita walikuwa hawana mwenendo mzuri kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa, kwani waliishia katika hatua za makundi. Lakini katika hizo mara mbili za mwisho Young Africans alifanikiwa kufuzu katika hatua ya makundi, kwa maana chini ya kocha Roman Falls last season alifanikiwa, lakini safari hii anakwenda kuanza. Na unajua kwa faida ya msikilizaji, Young Africans anakwenda kucompete na timu ngumu mno, pengine tofauti na vile ambavyo watu wengi wanafikiria.
1: Sahihi kabisa.
2: Licha ya kwamba Young Africans tuna appreciate kile ambacho amekifanya, kikosi ambacho yupo nacho, lakini hawa Gaborone ni miongoni mwa timu ambayo imekwenda kuchukua utawala wa timu kama Township Rollers pale nchini Botswana, wakina G11 hawa ambao tumeshashuhudia pia mara kadhaa wakiwa wana ubora mkubwa katika upande wa soka la nchi ya Botswana. Lakini hawa wamekuja financial muscles, wachezaji ambao wamewachukua, nimemzungumzia hapa Lebogandi Tsele. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao profile yao katika soka la Botswana limeshiba zile timu kubwa kubwa. Miaka ya 2012 alipita Township Rollers, amepita pia John Garax kabla ya mwaka 2023 ndipo ambapo alijiunga na kikosi cha Gaborone. Kwa hiyo ni timu ambayo imesheheni wachezaji ambao wana ubora mkubwa na wenye ushindani, jambo ambalo kwa siku ya leo majira ya saa 2 kamili usiku Young Africans inabidi wawe na umakini mkubwa kwa lengo tu la kupata kile ambacho pengine wanakihitaji moja kwa moja.
1: Na mchezaji kama Rebogang Disere ana heshima pia, hata kocha wake wa timu ya taifa Morena Lamerobeu amemzungumzia pia, ni moja pia mchezaji ambaye ana ile profile ambayo anaweza kucheza ligi yote ile barani Afrika. Lakini pia msimu huu unajua Gabriel wameongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Bame Morowaleli ni Mliberia huyo, akitokea katika klabu ya Suwa Flamingos kwa ajili ya kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji. Unaweza kuona kabisa ni namna gani ambavyo Gabon United pia wameweza kufanya usajili ambao pia wa kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika michuano hii ya Champions League. Kwa nao uhitaji wao mkubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba wanakuwa wanaenda kwenye group stage ya michuano hii. Kwa hiyo ndio maana pia mechi yake ya kwanza dhidi ya Young African kwa ni mechi ambayo pia ya kuanza kuwachungulia njia zaidi ya kuelekea katika malengo yao ambao wao wameyaplan pia msimu huu.
2: Na kumekuwa na story nyingi ya Young Africans kwamba kapewa basi kakataa. Ehe, na kini pia jana kile ambacho amekifanya kocha wa Young Africans wakati wa mkutano dhidi ya na waandishi wa habari, namna ambavyo walikichambua baadhi ya maeneo muhimu kwenye kikosi cha Gaborone United. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunakwenda kushuhudia falsafa ya possession football kwa kila timu, kwa kile ambacho wamekuwa nacho. Lakini Gaborone wamekuwa wana mpira wa kasi kuanzia katikati mwa uwanja, wana mawings ambao wanakimbia sana, wana viungo ambao wanapiga pasi kwa ufasaha mkubwa, jambo ambalo linafanya sasa waweze kushuhudia ushindani na ugumu wa mechi kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa. Nakumbuka msimu uliopita
0: Gaborone mpaka sasa kwenye msimamo wake tuangalie yuko nafasi ya ngapi katika ligi ya kule kama inaendelea.
1: Alikuwa nafasi kama ya pili hivi. Alikuwa ametie point tu kama hicho. Labda utaweza kuna nini kuangalia vizuri msimamo wake hapo. Lakini alikuwa kama nafasi ya pili, alikuwa ametie point na mwenzake. Lakini pia
2: Gaborone yupo na nafasi ya tatu.
1: Ya tatu
0: Paka sasa ikiwa amecheza mechi moja,
2: mechi tatu, mechi moja. Wakati ligi hiyo ikiwa inaongozwa na Nico United na Polisi 11.
0: Na kwenye mechi zao wamecheza mechi moja, wameshinda moja na walishinda kwa magoli mawili kwa moja.
1: Wamecheza mechi ngapi hao?
0: Mechi moja. Mechi moja ndio bado iko
2: wote mechi moja moja.
1: Na yeye alishinda pia.
2: Alishinda.
1: Kwao wote tofauti yake ni magoli.
2: Magoli ya kufunga na kufungwa.
1: Yanga Africans pia wanakumbuka msimu uliopita wakati wanacheza na wale wa Malawi wale Silver Strike nakumbuka waliingia, lakini baadaye wakafunga goli moja kwa bila kule, ikawatengenezea pressure kubwa hata hapa nyumbani ile timu ikina uchizivunga. Lakini baadaye wakaweza kupindua matokeo. Kwa Yanga pia wanaenda wakijua au muhimu namna gani na kwenda kupata matokeo katika mechi hiyo. Na ile baada kupoteza ile mechi ya kwanza walivyoenda kucheza na timu ya Angola Willet Benguel, Yanga walihakikisha wanapata matokeo mazuri akiwa wei, wakaweza kupata
2: alimpiga 3-3
1: bila na hapa kaja akamaliza 2-2. Kwa hiyo unaweza kuona pia hiki ambacho kilitokea msimu uliopita hawatamani kuona kinatokea msimu huu pia.
2: Babu Ramso, mimi ningoja nikwambie kitu kimoja. Young Africans mechi kamalizika amefungwa leo hata goli
1: moja.
2: Young Africans sahau. Japokuwa na faida katika uwanja wa nyumbani. Gaborone. Young Africans leo, yani
1: kama
2: Young Africans
1: atapoteza mechi yake.
2: Kama atapoteza mchezo wa leo.
1: Kwa idadi yoyote ile ya magoli.
2: 1-2, 2-0.
1: Kwa idadi yake ukisema 1-2, 2-0 maana kwa idadi yoyote.
2: Yani yoyote ile. Lakini kafungwa Young Africans. Ngumu kutoboa katika hatua inayofuata.
0: Okay.
2: Wale Gaborone wakija hapa. Wana faida ya mechi ya kwanza. Siombei hivyo, lakini nimezungumza tu
1: kwa tahadhari.
2: Kwa tahadhari.
1: Shuli itakuwa nzito.
2: Shuli inakuwa nzito. Utakataa. Yaani shauri ile
1: nimeliona hilo.
0: Nilikuwa naangalia Gaborone katika msimu uliopita kwenye mechi 30. Maana kiligia wanai na timu 16 kama ya kwetu. Waliongoza wakiwa vinara, wakiwa wameshinda michezo 23, wamedraw michezo 5, wamepoteza michezo 2, wakifunga magoli 62, wakifungwa magoli 15. Pointi 74. Goal difference 47.
1: Pointi 74. Agati Yanga msimu uliopita
0: Yanga msimu uliopita ngoja tuangalie tu hapa, hakuna kinachoshirikana. Yanga, lakini huo msimamo unatupa taswira gani?
1: Na ni msimamo kwa sababu kija kuangalia wana ushindi wa 82%. Kwa sababu katika point 90 wao wameruhusu point 17.
0: Yanga katika match 30 walishinda michezo 23 sawa na wao, sio? Nao si michezo 23. Wao nao walishinda michezo 23. Yanga alishinda michezo 23, akadraw michezo 6, wao walidraw michezo 5, Young Africans akapoteza mchezo mmoja, wao walipoteza michezo 2. Yanga kafunga magoli 71, kafungwa 9. wao walifunga magoli 62 wakapoteza kwa magoli 15 wakafungwa magoli 15 kwa hiyo goal difference Yanga alikuwa na 62 wao walikuwa na 47 pointi 75 alafu wao walikuwa na pointi 74 maana yake kuna namna ambavyo uwiano hautofautiani ila nina swali langu linakuwa hapa nafasi ya tatu alikuwa ni Joining Galaxy nafasi ya tatu alikuwa ni Swa Flamingos nafasi ya nne alikuwa ni Mochud Sports Club wao kule wanapeleka timu mbili kwa Young Africans nafasi ya pili alikuwa ni Simba Sports Club nafasi ya pili Azam Football Club nafasi ya tatu Singida Black Stars Football Club tuangalie hiyo mizania kuna kwenye mazingira kunajua kwenye ubora wa ligi ligi yetu namba 6
1: ligi yetu ni bora zaidi kuliko ligi yao lakini pia ina maana ushindani ambao upo kwenye ligi yetu pia ni mkubwa zaidi kuliko ushindani ambao upo kwenye ligi yao angalia as a percentage ya hizo points wao na alama wameweza kuwa na alama 74 ambao ni sawa na ushindi wa 72% lakini Yanga Afrika wameweza kuwa na alama 75 ambao ni sawa na ushindi wa 83% kwa hiyo unaweza kuona kabisa ubora na namna gani performance ya timu gani ambayo imeweza kuwa bora kwa msimu uliopita na hii kwa mwaka jana Yanga wameshuka kwa kile kiwango msimu ambao mwaka juzi Yanga alikuwa ni the best performance team kwa Afrika katika ligi zote hizi walikuwa waliweza kumaliza kwenye ligi walikuwa na wastani wa alama 88% ambao ilikuwa ni high performance kwa Yanga katika ligi tofauti tofauti kubwa barani Afrika. Kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani ambavyo Yanga amekuwa bora zaidi hata kwa msimu uliopita kujaribu kulinganisha na Botswana licha kwamba ligi zetu zimetofautiana katika ubora lakini so far kwa performance ya msimu uliopita still Yanga ni the best zaidi kuliko Gaborone United.
2: Na nijaribu kuangalia makocha ambao walipita Gaborone kwa msimu uliopita. Alianza Pantev akaondoka, akaja timu ikawa chini ya kocha Harid Nyonzima ambaye na yeye pia alikaimu kwa muda kabla ya kuingia kwa Sin Canol ambaye ndiye ameipatia ubingwa kwa msimu uliopita na ndiye ambaye mpaka hivi sasa ndiye kocha mkuu wa kikosi cha Gaborone. Lakini pia kwa Young Africans msimu uliopita walianza na huyu Minuno nani huyu?
1: Yupi? Roman Falls.
2: Yeah, of course. Roman Falls alianza, akaondoka, akaja huyu Mreno kwa maana ya
1: Goncalves.
2: Pedro Goncalves and then akaja Abdulhamid Mwalim akamalizia msimu moja kwa moja kama kocha mkuu. Kwa hiyo ni timu zote ambazo kwa msimu uliopita ziliongozwa na makocha watatu. Licha ya kwamba Gaborone ana faida ya kuwa na kocha ambaye alikuwa naye tangu msimu uliopita. Tofauti na Yanga ambaye yeye kocha wake ameingia mwanzoni mwa msimu huu kwa maana ya Manyoba Ngeti. Kwa hiyo ni mechi ambayo katika huo uwanda wote ni kuelekea tu mechi ya leo. Tumeangalia katika lengo tofauti tofauti kwa lengo tu la kukupatia msikilizaji kile ambacho ni bora na namna ambavyo unaweza sasa ukapima Young Africans kwenye mechi ya leo anakwenda kucompete na timu ya namna gani.
0: Sawa, so, mchezo mwingine kesho wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa dimbani pia. Eh bwana kesho ni dhidi ya Mighty Wanderers. Niliona jana kuna kampuni ile wanaodhamini wakasema wao watatoa milioni 100
2: kama wakimuondosha Simba. Wakimtoa katika hatua hii.
0: Ah wakimtoa.
2: Wakimuondosha.
0: Si wakimfunga.
2: Mechi mbili. Ile huko na huko. Matokeo yote kwa ujumla.
0: Sawa. Mechi nyingine niyo Yanga ni saa 2 usiku eh?
2: Yanga ni saa 2 usiku.
0: Saa 2 usiku Yanga. Jamani tuelewane, Yanga saa 2 usiku. Simba nao tuna watazamaji maana hawa wamebadilishana hivi. Mmoja kaenda kule mwingine kaja huku.
2: Nafikiri Simba anakwenda kucheza na Mighty Wanderers miongoni mwa timu nyingine ngumu kutokea katika nchi ya Malawi. Na hao pia leo wana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana ya Bingu National Stadium katika mji wa Lilongwe nchini Malawi majira ya saa 10 kamili jioni siku ya kesho Jumapili Septemba 6. Namna ambavyo Mighty Wanderers imekuwa ina ubora mkubwa chini ya kocha Bob Mpunganjira, namna ambavyo ameset timu katika mazingira mazuri hadi kwa msimu uliopita kuweza kutawala ligi ya Malawi na kuweza kuibuka na ubingwa wa msimu huo moja kwa moja. Ni timu ambayo haina majina makubwa ya wachezaji tofauti na Simba ambayo wao tunafahamu ina wachezaji ambao ni top players. Lakini Simba kwenye haya mashindano pia amekuwa na rekodi nzuri hasa akiwa katika uwanja wa ugenini. Msimu uliopita zidi ya Nsingizini alipata matokeo katika uwanja wa ugenini 3-0, lakini pia msimu uliopita huo huo alipata ushindi dhidi ya Gaborone katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo Simba anaweza akawa na muendelezo katika viwanja vya ugenini katika mchezo wa kesho dhidi ya Mighty Wanderers, ambao kimsingi sio timu nyonge, ni timu ambayo ina rekodi nzuri na imesheheni pia wachezaji ambao hawana rekodi kubwa lakini wamekuwa wana kipaji kikubwa, akiwemo William Gondwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi cha mwalimu Bobu Mpunganjira amekuwa na ubora mkubwa na mwalimu amekuwa anamtumia kwa ufanisi mkubwa katika eneo la kiungo mshambuliaji ambaye anatokea upande wa kushoto. Lakini pia wanasaidi kama vile Sama Thiel Tanjogong, huyu ni mchezaji ambaye anatumika katika eneo la kiungo, mchezaji ambaye ni pure number 8, namna ambavyo amekuwa ana control timu, namna ambavyo amekuwa anaipa timu ile dansa kwa maana ya kucheza katika hayo maeneo, ndiko ambako ubora mkubwa wa kikosi cha Mighty Wanderers imekuepo moja kwa moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo naiangalia kwa uwanda mpana, namna ambavyo Simba atakwenda kupata game ngumu na game yenye ushindani.
0: Sawa.
1: Na wana ubora wa wachezaji. Ukiachana mchezaji ambaye amemzungumzia Leopard, lakini kuna mchezaji ambaye ni kiungo mshambuliaji Isaac Kariati, one of the best player msimu wa 24-25. Yeye ndo alichukua ile kiatu cha dhahabu akiwa amefunga goli 17 lakini akiwa ametoa pasi za msaada wa magoli 9 katika mechi 27 ambazo alifanikiwa kucheza. Lakini pia hawakuishia hapo. Hawa Mighty Wanderers wana mchezaji kama Chikwepo Msoya, mmoja wa mshambuliaji mkongwe wa Malawi, lakini pia ana uzoefu mkubwa sana akiwa na national team pia ya Malawi. Lakini pia ukiachana na Chikwepo Msoya, kuna mchezaji anaitwa Promise Akamwendo. Huyu ni mchezaji ambaye alijiunga na hawa Mighty Wanderers msimu wa mwaka jana pia, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa ni chachu kubwa sana kwenye kikosi hiko. Kiachilia uzoefu alikuwa nao goalkeeper wao Richard Chipua ambaye ni goalkeeper mzoefu pia katika kikosi cha Mighty Wanderers. Kwa unaweza kuona kabisa ubora wa namna gani ambao timu walikuwa nayo msimu uliopita, wakiwa mabingwa kwa kufikisha alama 69 katika michezo yao 30 waliweza kucheza. Kwa unaweza kuona wamepoteza alama 21 tu katika michezo hizo. Kwa hiyo alama 69 ambao wamezigain na 21 walizopoteza zina contain alama 90. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo ileta changamoto pia kubwa kwa msimu uliopita. Kwa sababu ikumbuke kulikuwa na timu kama Silver Strikers ambazo zilikuwa ni timu ambazo msimu uliopita ni msimu wa mwaka juzi wake ndio walikuwa mabingwa pia. Lakini msimu huu pia Silver Striker pia bado wanaendelea kumpa pressure kubwa Mighty Wanderers, kwa sababu msimu huu mpaka sasa tunapozungumza katika ligi kuu ya Malawi Mighty Wanderers anaongoza akiwa na alama 30 akiwa amecheza mchezo 15, lakini Silver Striker wakiwa na mchezo 14 wana alama 29. Kwa hiyo Silver Striker iko nyuma ya mchezo mmoja zidi ya Mighty Wanderers. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa soka la Malawi kwa namna moja ama nyingine limelikuwa likitupa radha pia tofauti. Ni kwa tunamzungumzia Silver Striker msimu uliopita alipokutana na Yanga, namna gani alivyoweza kumpa wakati mgumu. Kwa this time imekuwa kama ni cross multiplication, yani Yanga msimu uliopita alicheza na timu ya Malawi, msimu huu Simba anacheza na timu ya Malawi. Simba alicheza msimu uliopita na timu kutoka Botswana ambao ni hawa Gaborone United, lakini this time Yanga anaenda kucheza na timu ya Botswana ambayo ni the same pia ni Gaborone United. Kwa unaweza kuona namna gani ambavyo mataifa yetu haya ya Tanzania yameenda kupata test ile ile kama ilikuwa msimu uliopita pia.
0: Sawa, so, nilikuwa ninaangalia pia hapa kwenye takwimu Mighty Wanderers msimu jana waliongoza wakiwa juu pale. Wakiwa juu wakiwa wameweka chini Silver Strikers ambao alicheza na Yanga, lakini pia Big Bullet Sinyasa hawa. Lakini nikawa najaribu kutazama katika michezo 30 walishinda michezo 20. Wakati Simba katika michezo 30 alishinda michezo 22, akadraw michezo 7 akapoteza mchezo mmoja. Lakini wao kwenye ligi yao Mighty Wanderers walishinda michezo 20 wakadraw michezo 9 wakapoteza mchezo mmoja, wakafunga magoli 51 wakafungwa magoli 14. Na Simba alifunga magoli 54 akafungwa 11. Sina nilo hapa. 54 kwa 11. Hawa jamaa 51 kwa 14. Sio unanielewa? Yaani Simba alifunga mengi akafungwa machache. Wao wakafunga machache kuliko Simba, wakafungwa mengi kuliko Simba. Na kwa msimu huu nilikuwa naangalia hapa. Kwa msimu huu mpaka sasa wamecheza michezo 15, wameshinda 8. wamedraw sita, wamepoteza moja. Simba katika michezo mitano, sio? Hajapoteza.
1: Ya michezo wote.
0: Wala hajadraw.
1: So still bado.
0: Yeah, na nilikuwa naangalia hapa kwenye msimamo kwa msimu huu, Simba hajaruhusu goal. Ameruhusu goli mbili. Ana goli 9, ameruhusu goli mbili. Ana goli 15 mpaka ana pointi 15. Yaani amefunga goli 9. Lakini wao Mighty Wanderers hawa mpaka sasa wana goli 27 katika mechi 15. Manake wastani wa
1: goli
0: 2.
1: Yeah.
0: Wastani wa goli 2.
1: Simba Simba hapo alimaliza akiwa na points. Ligi kuu.
0: Simba pita. Simba alimaliza akiwa na pointi ya 73.
1: 73. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba bado Simba ni bora.
0: Bado ni bora kuliko Mighty Wanderers.
1: Kwa sababu je, kuangalia kwa msimu uliopita tu Mighty Wanderers kwa alama zao 69 walizomaliza ni sawa na asilimia 76 ya performance yake. Lakini pia kwa Simba kwa msimu uliopita akimaliza na alama zake 75 ni sawa na asilimia 81 katika performance yake. Lakini kwa msimu huu kwa mechi ambazo amecheza Mighty Wanderers na idadi ya points zilizokuwa nazo points 30 si ndivyo, ni sawa na ushindi wa asilimia 66. Lakini this time kwa Simba kwa michezo aliyocheza na pointi zilizokuwa nazo ni sasa na 100%. Kwa unaweza kuona kujaribu kuangalia katika overall performance ya misimu yote miwili ambayo ni current ambayo inaendelea, still Simba na performance iliyokuwa bora zaidi kuliko Mighty Wanderers. Lakini hata kwa msimu uliopita pia still Simba na performance iliyokuwa bora zaidi kuliko Mighty Wanderers. Kwa kujaribu kuweka katika mizani, unaona kabisa Simba ana nafasi kubwa zaidi ya kufuzu hatua inayofuata katika zidi ya Mighty Wanderers pia.
0: Okay.
2: Lakini unajua hawa Mighty Wanderers wana faida ya kuwa na Patrick Mabedi kwenye sehemu ya ufundi kwenye timu yao. Patrick Mabedi ambaye kimsingi anaifahamu vizuri Simba, kwani msimu uliopita Mabedi alikuwa na Young Africans.
0: Hebu ngoja kabla ya kwenda, hebu tumsikilize Marius Majeshi, msikilizaji wetu huyu anasema yuko pamoja nasi ili angalau tuweze kupata machache kutoka kwake. Marius Majeshi, kama unanisikia, habari ya mchana?
9: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama sana. Nadhani umetusikiliza toka mwanzo na tunazungumzia wakilishi wa Tanzania, hasa Simba na Yanga, ambao kwa kiasi kikubwa Tanzania na Afrika Mashariki inawezekana wakawa wanatupia macho. Tupe tathmini fupi. Tumeanza na mchezo wa Young Africans na Gaborone United, lakini sasa hivi tunazungumzia Mighty Wanderers ambao wanawakaribisha Simba. Tuanzie na huu mchezo wa Simba, namna unavyotazama huko ugenini.
9: Ya binafsi kwangu mchezo wa Simba na utazama kama licha ya kuwa Simba wanaonekana wako ugenini, nawaona kama Simba watakuwa timu ya kwanza kulingana na namna Simba walivyokuja kujipambanua kwa miaka hii kadhaa ya mfululizo kulinganisha na wapinzani wao. Kwa hiyo mimi Simba nawapa nafasi kubwa ya kupata pointi katika mchezo huo. Kama tu si pointi moja, wanaweza wakaji wakapata hata pointi zote tatu kulingana na Simba walivyo. Licha ya kuwa Simba tutaona bado anaonekana ni wazuri kuanzia nyuma mpaka sehemu ya viungo washambuliaji, lakini ni ukweli usiopingika kwamba ukifika kwenye eneo la umaliziaji bado ana tatizo, kwa sababu Simba hawana namba 9 wa kujivunia ambaye anaweza akapata nafasi tatu akakupa japo moja. Bado tunaona hiyo ndio sehemu Simba watakwenda kupata shida kidogo, lakini maeneo mengine Simba wako sawa. Kwa mimi niseme mchezo wa leo kwa Simba na hapa nafasi kubwa pata hata pointi moja kulingana na mpinzani waliye naye, ikiwa kuwa mpinzani anaonekana yuko nyumbani.
0: Ni kesho, ni kesho, sio leo, ni kesho mchezo wa Simba.
9: Nimesaisha kesho, ndio
0: Sawa, labda inawezekana tuangazie aina ya makocha waliopo kwenye hizi timu mbili. Wote ni makocha ambao wana uzoefu na soka la Afrika, kwa maana ni makocha ambao wametokea kusini mwa jangwa la Sahara na wote ni South Africa. Kuna namna timu hizi Simba na Yanga wanaweza wakapata faida, Yanga kiwa kule Botswana, Simba kiwa Malawi?
9: Ya, mimi kwanza niseme licha achilia mbali faida walionayo, kwanza wanakwenda kukutana ni makocha watupu ambao wana mpira wa asili moja. Kwa mfano Simba ndio kukutana na kocha ambaye wao wana kocha ambaye anatokea kusini na hao nao wapinzani wao wanatokea kusini. Lakini bado Simba wanakwenda kunufaika na namna ya quality ya wachezaji wao. Ni ukweli usiopingika wachezaji waliopo Simba ni wachezaji wenye quality kubwa tofauti na hao wapinzani wao. Hao wapinzani ndio kwanza wanajitafuta. Bado tutawaona wanakuja kwenye mchezo wa kesho. wakiwa wanaiheshimu Simba zaidi kulingana na aina Simba matokeo ambayo Simba amekuwa akiyapata katika miaka mitano sita mfululizo huko nyuma. So bado mimi naona Simba wana faida katika mchezo licha ya kuwa watakuwa ugenini, ambapo namuona kocha atakwenda na mpango mzima wa kujilinda zaidi ili kupata japo pointi tatu, akikosa apate pointi moja. Lakini nikienda kule Botswana, bado nako ukiangalia Yanga wana faida. Ni ukweli usiopingika, Yanga ukiwataja Yanga kama Yanga wana faida kubwa. Na mimi nikiri katika Afrika Mashariki kwa sasa Yanga ni timu ambayo safu ya ushambuliaji yake imeenea. Ukimwangalia Peter Chegulile, ukimwangalia Babu Mzuzu yule, ukija ukamuona Selemani Mwalimu, bado ni watu ambao wana washambuliaji wanaweza wakakuofa. Ni ukweli kabisa, yani ukiangalia ushambuliaji

0: kupata japo pointi moja katika michezo ya ugenini.
1: Sawa, sasa kwa maana nyingine unazitazama timu hizi zikiingia namna gani? Simba umesema watakuwa timu ya kwanza, lakini namna gani wataapproach mechi za namna hii?
0: Ya, mimi Simba nakwenda kuwatazama kama watakayekwenda katika kujilinda zaidi, maanake tushuhudie Simba kucheza na viungo watupu. Watakuwa na, mimi natazamia kama katika mchezo wa kesho Simba watacheza na mshambuliaji bandia. Tunamwona Mpanzu. Lengo Simba watataka kumiliki zaidi mpira, wanyima wapinzani wao wasiwasogelee golini kwao. Unajua moja ya sifa, ukitaka kumkamata mpinzani wako, mnyime nafasi ya kuugusa mpira. Kwa hiyo Simba watataka kuutawala mchezo, na ili wautawale natazamia kumuona Mpanzu akianza, Lebasi Agee akiwa pale, Aniteura na viungo hawa. Lengo ni kutaka kukamata mpira na huku kuwapushi na kuwakimbiza kwa nguvu wale, badala ya kuwa kuipata faida ya kuishambulia Simba kwa sababu wako ugenini. Simba watapata faida ya kuwapushi wale ili kuwafanya wasiwasogelee. Lakini Yanga kwa sababu wameenea katika mchezo, na wao watakuja kwa heshima, lakini natazama kuwaona Yanga wakiwa na mshambuliaji asilia watakayeanza nao. Kwa sababu gani? Yanga wamesheheni washambuliaji, licha ya kuwa watakuja na wao katika kushambulia kwa kushtukiza. Na waona Yanga wakishambulia kwa kushtukiza, kwa sababu ni mfumo wa timu nyingi za Afrika wakiwa ugenini. Wao wanakuja kuwa timu ya pili katika kushambulia, yani kushambulia kwa counter attack. Lakini bado Yanga na waona pia na wao watakuwa na tazamio kubwa, licha ya kuwa watakuwa na mshambuliaji asilia, lakini sehemu kubwa kwenye ulinzi hapa viungo watakuwa wamewajaza zaidi ili kupiga ile mipira ya kushtukiza, na kwa sababu wana washambuliaji wanaweza kuchukua hatua na kuleta matokeo kwa muda wote, wataitegemea hiyo faida kwamba tunatupa Chelulila akipata nafasi afunge. Itategemea kocha ataanza na nani.
1: Asante sana, tunakushukuru sana.
0: Basi asante, niwatakie kazi njema hapo studio.
1: Asante sana. Marius Majeshi, mtazamo wake huo. Ye anatazama game kwa namna hiyo.
2: Yeah, exactly. Kila mtu ana maoni yake. Kwa namna anavyoweza kuitazama mechi. Na ametoa ufafanuzi tu, na ametoa baadhi ya kumbukizi, lakini pia ameelezea ubora wa timu hizi katika michuano hii. Kwa hiyo kila mtu ana namna yake jinsi ya kuiangalia mechi, haswa mechi ambayo haijachezwa pia.
1: Sawa, endelea kutuandikia 0768150190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Tunatamani kuendelea kuangazia michezo hiyo. Bwana, sasa tuhame hapo. Tuhame hapo. Sisi tunatakia kila la heri. Simba ni saa ngapi kesho?
3: Simba ni saa 10 kamili.
1: Saa 10 kamili? Kesho saa 10 kamili. Kochi wa timu ya taifa ya Tanzania, Miguel Gamondi, ametangaza kikosi cha wachezaji takribani wale ni 42 ambao wataingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya kirafiki, lakini pia michezo ya kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau, Madagascar, na mchezo wa kirafiki dhidi ya Ghana. Kikosi tulikiona jana.
2: Mchezo wa kufuzu AFCON.
1: AFCON 2027. Ambao sisi ni wenyeji.
3: Na mechi moja ya kirafiki.
1: Si tiketi tunayo,
2: lakini tunashiriki.
1: Tunashiriki. Na ukiongoza maana yake kwenye kundi, maana yake yule wa pili ndiye anakuwa amefuzu.
2: Kwa ni mchezo pia ya kupima na nguvu pia.
1: Yes.
2: Kwa timu yetu ya taifa.
1: Azam wana makipa wawili, Foba pamoja na Ishima Nura. Kuna Yon Amos kutoka Singida, Meta Chamnata kutoka Singida pia, na Huseni Masaranga kutoka Yanga, Ibra Baka, Bakari Mwamnyeto, Lame Kilawi, Twalibu Nuru, Vedastus Masinde, Muhamedi Musa, Danilo Maino, Haji Mnoga, Bakari Msimu, Nixon Kibabage, Muhamedi Huseni, Anthony Mligo, Pasco Msindo na Nathaniel Chilambo. Viungo, Novatus Milosh, Imidi Mao, Adolf Mtesigwa, Yusufu Kagoma, Muhamedi Sagafu, Alphonse Mabura, Chazi Mombwa, Mdathiri Yahya, Faisal Salum, Shehani Hamis, Morris Abraham na Abdul Kalimu Kiswanya. Washambuliaji, Tarian Arakia, Simon Msuva, Bernard Kamungo, Kevin Johnny, Kip Dennis, Abdul Sulemani Sop, Sabri Kondo, Stipend Kachwere, Saidi Hamisi, Selemani Mwalimu na Popita. Chondo kikosi hicho.
2: Yule
1: Idinado out.
3: Nado out,
1: Lusajo naye pia hakuitwa. Sop yupo.
2: Lusajo Mwikenda.
1: Lusajo Mwikenda

0: au nafasi yake.
1: Nafasi yake sio huko, naona labda kina Nathaniel Chilambo huku, kwa sababu mabeki wa kulia huko nafikiri kuna Danilo
0: na Haji Mnonga.
1: Haji Mnonga. Chilambo. Kushoto kuna Pasco Msindo, Anthony Mligo pamoja na Mohamed Hussein na Nixon Kibabage. Nixon Kibabage alikuwa majeruhi. Ingawa na kwa sababu Simba, kwa taarifa ya Simba jana, Nixon Kibabage hakujumuishwa kwenye timu.
0: Kipenzi cha mwalimu pia.
1: Gamondi
0: na Nixon Kibabage.
1: Mwalimu
0: Gamondi anaonekana ana namna ambavyo ananufaika na performance ya Kibabage akiwa fit. Kwa hiyo kwake amekuwa ni mchezaji ambaye ana imani naye kubwa sana.
1: Kuna mchezaji aliyebaki ambaye tunaweza tukamtaja mwingine. Kapombe ni majeruhi. Tunajua yasingeweza kuitwa.
0: Hapo Nado.
1: Idi Nado.
0: Performance.
1: Wengine wanamsema Zabon na Mayombia.
0: Hapana.
1: Wengine wameenda mbali zaidi, wanamsema huyu nani, Mwashinga, kwamba alistahili kuitwa kwenye eneo la kiungo.
0: Hapana. Angalia quality ya wachezaji ambao tuko nao. Kwa sasa hivi. Sasa tume mix wachezaji ambao wanacheza soka nje ya nchi, lakini pia na ambao wanacheza ndani ya nchi. Kwa hiyo kujaribu kuangalia, hata kuna baadhi ya wachezaji ukiwa mention, unaweza kuona ukipenda kulifaa na wachezaji ambao wameitwa, unaona kabisa bado. Unaona kuna wachezaji wengine wameongezeka kama Bernard Kamungo sio? Kutoka Marekani ule, amekuja kuongeza nguvu pia zaidi. Mwingine hapa anahitajwa.
2: Kibu amerejea pia.
1: Kibu amerejea.
0: Kibu, no doubt.
1: Sawa.
0: Eba, sawa. Kwa usijaona yani, mimi naona kikosi kiko sawa.
1: Kiko sawa.
0: Yeah. Kwa hata sijashangazwa baada ya kuona hata aina wachezaji ambao wameitwa pia.
1: Fine jana, umeziona?
0: Yeah.
1: Nyundo na nini? Naona Singida afisa habari Masanza kapigwa milioni 10. Msaidizi wake naye pia kapigwa milioni 10, Pablo Almasi. Polisi Tanzania wamepigwa milioni 10. Nimeona tena pia wapi kwingine, na Mungu amekula onyo. Lakini Geita Gold nao wamekula onyo. Lakini pia Geita Gold wamekula onyo na faini ya milioni 10. Na Jibril Sila amefutiwa kadi nyekundu. Kwa jana, jana swali langu lilikuwa moja tu. Kuna namna ambavyo tunaona hii ikitufikisha hizi faini?
0: Labda unajua inawezekana bado alipewa maonyo pia, labda anaona yale mambo yanajirudia. Lakini pia kwa sababu ni mwanzo wa ligi, wameonyesha pia punishment kubwa itoke ili kuweza kuzuia mambo kama yale kuendelea kutolewa na watu wengine pia. Zile adhabu za wale maafisa habari na yule Masanza pamoja na Pablo adhabu kubwa milioni 10 unajua.
1: Lakini sasa nasikia vilabu sasa hivi wanachofanya, sijajua watafanyaje. Kuna mtu mmoja siku moja akanitonya akasema vilabu huwa havilipi keshi, nao wanawavizia kwenye mechi viingilio. Kisha nani tu tayari wanafika huko huko. Unaweza kukuta timu inadaiwa halipi kwenye kiingilio mechi ya nyumbani. Sasa hivi si mtu anachukua mzigo wote. Basi wanafika huko kwa juu kwa juu.
0: Adhabu kubwa kusema kweli. Ndani ya timu moja mna mafisaini wamepewa adhabu ya milioni 20 Si mchezo. Nadhani pia tamwathiri hata mwenyewe personal.
1: Kama
0: klabu anahusika na gharama zote hizo. Au kuna namna moja ama nyingine na wao pia maiwaguse. Lakini pia unaweza kuona coach yule wa IAA pia ameweza kusamehewa pia, ambaye alifungiwa mwaka mzima akawa ametumikia adhabu yake ya miezi 6, lakini adhabu yake pia imefutwa.
1: Sawa bwana, kila laheri. Tuendelee. Jana ligi kuu soka Tanzania bara, Mbeya City jana wameambulia pointi moja ugenini dhidi ya TRA. Sasa hali sio nzuri sana kwa TRA, lakini leo ligi inaendelea. Polisi Tanzania na Coastal Union, JKT Tanzania dhidi ya Pamba, mechi za leo hizi. Na tafakari Coastal Union bwana, kuna namna ambavyo bado sijawaona.
0: Bado na struggle.
1: Sijawaona.
0: Bado na struggle sana wana mangushi. Na struggle pakubwa tu.
1: Sawa bwana.
0: Wana kazi kubwa sana ya kufanya ili kuhakikisha wanakaa sawa. Haina sajili ambazo wamezifanya. bado sija click vizuri kwenye timu. Na hii ni kibarua kizito kwao. Mm. Performance ya Polisi Tanzania kwa sasa imeshtua kidogo, licha ya mechi ya mwisho kupoteza zidi ya Singida Black Star kwa magoli 4-2. Mm-hmm. Lakini timu ambayo ni threat pia kwa msimu huu imeanza vizuri pia. Kwa ni mechi ambayo pia naenda kutengeneza ugumu pia kwa Coastal Union pia kwa wao. Kama vile unavyoona jana TRI wanavyozidi ku struggle baada kutoka sare na Mbeya City pia. Mpaka sasa hivi TRI hajapata ushindi katika mechi yote. Lakini moja ya timu ambayo ilikuwa na surprise kubwa sana msimu uliopita. Mm. Lakini msimu huu wana alama 3 tu katika mechi zao sio 5 walizocheza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni timu ambayo inapitia makubwa. Bado haijajipata kurudi katika performance yake pia. Lakini kwa Mbeya City imekuwa ni tofauti. Hii ni mechi yake ambayo wamekusanya alama ngapi? 8 kama sikosei. Mpaka sasa hivi. Msimu uliopita sawa, kuna mtu aliongoza ligi Mbeya City hawa, lakini baadaye wakaanza kurudi walipotoka. Kwa hiyo hata hii performance ambayo amefika nayo inaweza sishtue sana hata kwa mashabiki, kwa sababu msimu uliopita kuna mtu aliongoza ligi kuu Tanzania bara baada ya kutoka pia sare ya mechi dhidi ya Yanga kule uwanja wao Sokoine. Pia walijiweka katika standi nzuri, na kipindi hiko hivi vilabu vingi ambao vilikuwa vinashiriki michuano ya kimataifa vilikuwa vijacheza mechi nyingi. Kwa hiyo timu zile za size ya kati kama Mbeya City na vilabu vingine vilikuwa vicheza mechi nyingi zaidi, na walifanya pia hata Mbeya City pia kuna muda awe top katika table pale juu. Lakini pia kwa mwanzo walipoanza msimu huu wameanza vizuri, alama still 8 mpaka sasa hivi ambao wameweza kuzikusanya zimewaweka katika nafasi nzuri pia akajia kujiendelea kujimarisha katika ligi kuu Tanzania bara pia.
1: Sawa. Championship tarehe 11, lakini mtumbuka bwana mshambuliaji wa zamani wa Mashujaa na Tanzania Prisons tayari ametambulishwa na chama la wana.
0: Bana Stand United bwana wanaendelea kufanya usajili, na huu ni usajili wao almost wa 5. Ukumbuka Abdulswamad Kasim ametambulishwa pia na Stand United, lakini pia Frederick Karabunga ametambulishwa pia na Stand United, lakini pia Charles Andrew ametambulishwa pia na Stand United pamoja na Leo Komba. Pia ni mchezaji pia ambaye ametambulishwa na Stand United msimu huu. Stand United alikuwa anaongea na msabari wao Ramadhan Zoro. Akaniambia wanataka kufanya mabadiliko makubwa. Wanataka kurudi kama Stand United ambayo ya msimu wa mwaka juzi ambayo ilisumbua zaidi kwenye championship. Lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanarejea katika ligi kuu na kuleta ushiriki kwa mkoa wa Shinyanga kuwa na timu ya ligi kuu. Msimu uliopita hakuwa na msimu mzuri. Niliona the way jinsi walivyokuwa na struggle wakiwa pepe katika uwanja wao pia, lakini pia wakiwa away walicheza mpaka playoff pia. Kwa bahati nzuri walifanikiwa kubaki katika championship. Kwa hiyo hizi sajili ambao wanazifanya ni kwenda kuimarisha kikosi chao pia.
1: Sawa. Tunalipa bili alafu tutarejea.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Kanisa la FPCT Masanga chini ya mchungaji Leonard Yotha wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaoambatana na semina ya neno la Mungu. Mkutano utaanza tarehe 3 hadi tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Masanga kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 kamili jioni, na semina itaanza saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Mtumishi wa Mungu mchungaji Michael Protas kutoka Dar es Salaam atahubiri. Amani Kwaya watahudumu na kwaya kutoka Ilagala na nyingine nyingi zitahudumu. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wataombewa na Yesu atawakomboa. Watu wote mnakaribishwa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: CCM Mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717100

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Asante sana, tumerejea baada ya kulipa bili. Baada ya kulipa bili, tumerejea. Na tuendele kuangazia taarifa za michezo. Bwana, tukiwa Simba na Yanga wakiwa wako kwa katika michuano ya Champions League, nikupe matokeo kwanza ya jana kwa michezo ambayo imepigwa ya CAF Champions League. Kule bwana, Aswahel wakiwa nyumbani waliwachapa KVZ ya Zanzibar goli moja kwa bila. Watanzania wenzetu wamechapika kule, ndugu zetu, timu yetu moja, mwakilishi moja wa Tanzania amechapika. Lakini Almerak wakiwa ugenini walishinda magoli mawili kwa moja dhidi ya Potsi. JS Saura wakashinda moja kwa bila dhidi ya Horoya. Sijui aliyepanga hii mechi ya Saura na Horoya aliwaza nini.
2: Nafikiri ni mechi ambazo kila mmoja anaonyesha kile ambacho yuko nacho, na hiyo ndo maana halisi ya mashindano ambayo yanahusisha timu kubwa barani Afrika na zenye ushindani mkubwa, na hauwezi kumchagua mpinzani. Horoya kama vile alikuwa amepotea kwenye game ya mashindano ya CAF, lakini this time around amerejea na tumeona ushiriki wake na namna ambavyo umekuwa moja kwa moja.
1: Sawa, tumeona namna ambavyo ushindani wake umerejea moja kwa moja. Lakini michezo mingine ya leo, Eglin Wire Burundi saa 10 wanacheza na Al Hilal Duman, Al Merrikh wanacheza na El Melek Bentiu wanacheza na Hegan FC. Mechi hizo ziko hivyo, zipo mechi nyingi sana. Tuget leo wanacheza na Kachungo, sio ya wapi wanacheza, San Pedro wana ya pale Ivory Coast wanacheza na Rivers United ya pale Nigeria. Vipers wanacheza na Nodibu ya pale. Nodibu ni ya
3: nani huko Mauritania.
1: Mauritania. Al Merrikh ya Sudani wanacheza na Power Dynamo ya pale Zambia saa 2 hiyo usiku. Gaborone na Young Africans, Club African wanacheza na Joriba ya pale Mali. Sasa twende pale Burundi kwake Bukuru Elias, ambapo atupe angarau 2-3 kuelekea mchezo huu wa leo ambao ni wa Al Hilal Omdurman ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Eglin Wire ya pale nchini Burundi. Na nimezungumza naye muda si mrefu, akanambia yeye mpaka sasa yuko Bujumbura. Yuko pale Bujumbura na yuko uwanjani mpaka sasa anasubiria mbungi hiyo aweze kuona kile ambacho kinaendelea. Na hii mechi bwana, wakati ratiba yake inapangwa, moja ya mambo ambayo mimi nilitafakari kwa haraka haraka ni namna ambavyo inaweza kutokea. Sasa Bukuru tunaye hapa kwenye line. Bukuru, habari ya mchana, habari ya Bujumbura hapo? Bukuru Elias, kama unanisikia, habari ya Burundi?
4: Ase Fibati, niko vizuri kabisa hapa jijini Bujumbura kabisa, tujambo.
1: Sawa sawa. Mpaka sasa nadhani uko uwanjani sasa hivi.
4: Fibati, nipo uwanjani kabisa kwa ajili ya kuweza kusubiria mechi kati ya timu ya Ibenwale pamoja na Al Hilal, mechi ambayo itaweza kupigwa majira ya saa 9 kwa saa za Burundi, lakini saa 10 kwa saa za hapo nchini Tanzania.
1: Sawa, hebu tueleze tu walau kwa ufupi hali ikoje hapo Burundi, pressure ya mchezo, lakini walimu walizungumza nini hapo jana kwenye mkutano wa na wanahabari kuelekea maandalizi?
4: Ya hali ya mashabiki ipo safi kwenye uwanja wa Ibadan mjini Bujumbura, ambapo kwanzia majira ya asubuhi ilifanya shamra kuelekea katika mechi ya siku leo, mechi ambayo ni ngumu, mechi ambayo ina pressure kwa upande wa makocha wote wawili, si kwamba kocha tu, lakini pia pressure kwa nchi mbili kati ya Burundi pamoja na nchi ya Sudani. Eglin Wire inakumbuka kwamba mwaka uliopita iliondolewa dhidi ya timu ya Al ya kutoka nchini Misri, ambapo ilikuwa ni mechi ya kutaka shoka, japokuwa Eglin Wire haikuweza kusonga mbele. Lakini pia miongoni pia vilabu ambazo ni vilabu pendwa pamoja na timu ya Al Hilal ya kutoka nchini Sudan, takuwa kwamba alikuwa mchezaji Jaco Adetre Mugisha ambaye aliweza kutumikia kule nchini Libya. Kwa hiyo pressure hapa ni kwa upande wa vilabu vyote viwili, na tukumbuke kwamba kwa siku kati ya timu ya Edward pamoja na timu ya Al Hilal ilionekana wote ni watu wanazifahamu timu ambazo wanakwenda kukutana nazo. Kwa upande wa kocha wa timu ya Al Hilal aliwazungumzia wachezaji kadhaa, alikadhalika pia kwa upande wa timu ya Edward chini ya kocha Jimmy Daizee kuna baadhi ya wachezaji ambao aliweza kuwazungumzia kuelekea katika mechi ya Sipere. Kwa hiyo pressure ni kubwa kweli kwa upande wa makocha, mashabiki lakini pia viongozi kuelekea katika mchezo wa Sipere, mechi ambayo hata sisi waandishi wa habari kwa upande wa Burundi, Tanzania pamoja na Mali Afrika Mashariki wamesubiri kuangalia ni kipi ambacho kitajiri katika mchezo wa Sipere.
1: Labda walimu wamezungumza nini kuelekea mchezo huu?
4: Kazo wamezungumzia ni kwamba kwa mashindano haya ya kabumbwa barani Afrika. Hivyo hivyo kwa upande pia wa kocha wa Al Hilal na yeye sema kwamba mmoja wake wa malengo ni kufika katika mashindano, ni kufika katika hatua ya makundi katika mashindano ya kabumbwa barani Afrika. Kwa hiyo wote malengo ni kama ni lengo moja kufika kwenye hatua ya makundi, kitu ambacho kinawezekana mmoja wake ya klabu hizi ambayo ni vizuri. Lakini pia ukiangalia sawa, Al Hilal imewekeza sana lakini japokuwa pia na Egidon imewekeza sana lakini huwezi kuifananisha na timu ya Al Hilal. Itakumbuka kwamba hata kwa nchini Rwanda ndio ambayo iliweza kubeba kombe la ligi kuu nchini Rwanda, timu ya Al Hilal, na ilikuwa na timu mbili, moja ilibaki nchini Sudani, nyingine ikaenda kushiriki ligi kuu nchini Rwanda. Kwa hiyo unaona kwamba ni timu ambayo napenda kuangalia kama tukafanya jambo katika mashindano ya kimataifa, lakini malengo yote ni kwanza kuweza kufika hatua ya makundi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika.
1: Umezungumza kwamba Al Hilal walikuwa na Jean-Claude Glumugisha ambaye sasa ameondoka. Lakini tunajua walikuwa na shiriki ligi ya Rwanda. Tuangalie labda namna ambavyo watu wanazungumza kutoka hapo Burundi. Wanazungumza nini? Wanazungumza kwa ukubwa gani huu mchezo? Naona kidogo mawasiliano hayakuwa mazuri sana, lakini kwa ufupi tumemsikia kila ambacho amekizungumza mwenzetu Bukuru Elias Daniel kutoka huko Burundi.
3: Ameelezea namna gani ya timu zao, msio kizungumzia ignore kwamba pia inashiriki michuano hii, lakini pia mapokezi ya Warundi pia. Na ikumbukwe msimu uliopita kuna wale timu ambayo ilikuwa inacheza na nani, na Singida Black Star, watu wa Flambeau ambao baadaye akatoka huyu Mosi Ndumumwe. Ni namna gani
2: Linda na Linda Mtange
1: pia hivi, Linda Mtange kutoka kule okay,
3: tajua hii yote walitoka kwao. Inawezekana ni namna gani ambapo pia walitupa changamoto katika ile mechi. Unajua Singida hawakushinda kirahisi. Walikutana wakati mgumu. Mechi ya kule na ile mechi ambayo ilimponza golikipa
1: Abasoge.
3: Abasoge alifunga goli jepesi sana. Mechi ilisha kama kwa sare. Lakini walirudi kuna wakapata matokeo, lakini pia wao wenyewe kwa ligi yao jinsi ilivyo, wanatamani kutoka kuja kucheza kwenye ligi hii tofauti, ikiwemo miongoni mwa ligi kuu Tanzania bara pia. Kwa hiyo wao hata wanaposhiriki michuano hii utakuta wachezaji wao wengi wanajitoa zaidi ili kuweza kuonekana kwenda kutoka katika kwenda katika ligi tofauti pia, kama ilivyokuwa kwa Jean Mugligisha.
1: Sawa. Bwana jana kuna michezo hapa ilipigwa kule barani Ulaya. Ipswich Town walifungwa goli 2-0 dhidi ya Liverpool. Kiboko aliingia dakika 62 Bakora. Betis wakawashangaza Real Madrid kwa kuwachapa chuma 1-0. Mechi ilisha, nahodha hakusalimiana na mwalimu wake. Hakuzungumza, of course walisalimiana. Kylian Mbappe. Stuttgart wakashinda goli 4-0 dhidi ya FC Koroni. Genoa wakafungwa nyumbani goli 4-1 dhidi ya Como ya Cesc Fabregas. Lakini Olympique Lyon wakashinda goli 3-1 dhidi ya Auxerre. PSG nao wakafungwa goli 2-1 dhidi ya Monaco. Marquinhos akianza kuwapa uongozi PSG. Baadaye Fabio Mazinho akasawazisha. Santi Ndumbe Muzambo akaweka chuma ya pili, pasi ya Alexander Golovin dakika ya 68. Kwa hiyo bwana PSG mpaka sasa labda wajipange sasa, wako nafasi ya 12 mpaka sasa katika mechi tatu walizocheza. Monaco anaongoza.
3: Eh, ana performance nzuri mechi zake mbili zote za ligi.
1: Mm.
3: Za mbili za kwanza ametoa sare. Tena sare yenyewe so yani sare ya wao kulazimisha kwa sare, maana walikuwa wanaenda kupoteza. Mechi zidi ya Rennes, lakini mechi zidi ya Lille. This time wanakutana na Monaco. Mm. Wao ndio walianza kupata goli PSG, lakini Monaco akafanya comeback. Kwa katika mechi zake tatu za ligi walizocheza, PSG wana alama mbili ambayo haina sifa nzuri kwa bingwa mtetezi wa ligi, lakini pia na kombe la kabingwa barani Ulaya. Hajaanza vizuri PSG pia, lakini pia hata ukijapo angata ile mechi ya Super Cup dhidi ya Aston Villa walishinda, lakini they are struggling bado. Yaani bado timu katika mechi zake nne bado hajajipata vizuri, licha kufanya sajili baadhi ya wachezaji, lakini kuna kitu bado PSG wana struggle pia.
1: Sawa, lakini jana kule Galatasaray jana walishinda goli 3-2, mechi moja muhimu ngumu sana dhidi ya Istanbul Başakşehir. Na kwenye mechi hiyo Osman Victor alifunga goli la header ambalo aliruka zaidi ya mita zaidi ya futi inasemekana zaidi ya futi 20 na kidogo kwenda juu. Aliruka sana goli lake la kwanza
3: na ana urefu mzuri
1: kwa sentimita zile. Yes, sentimita zile, sentimita zaidi ya sentimita 250, zaidi ya sentimita 250 kwenda juu. Sentimita manake zaidi ya mita 2.5
3: na kwa kimo alichoruka
1: kiachilia
3: kimo chake
1: yani kuanzia usawa wa mguu wake, yani usawa wa ardhi kwenye ardhi kwenye pitch pale, alienda juu zaidi ya sentimita 250, zaidi ya sentimita 253. Yani alienda juu sana.
3: Ni mloko mkubwa na pia hate yake pia inachangia.
1: Yes. Kashinda goli mbili
3: kwa moja. Ugenini tena.
1: Wakiwa ugenini na kadi nyekundi kaonekana pale katoka. Moja ligi ya kiume sana hii.
3: Sana.
1: Moja ligi ya kiume. Lakini kule Saudi Pro League aba walifungwa na Al-Ittifaq goli moja kwa bila. Al-Ahli wakashinda goli 5-2 dhidi Al-Yadhi. Kwa hivyo ya magoli hapa kama uliona hii mechi. Al-Shabab bwana wakafunga goli 2-2 dhidi ya Al-Hilali. Na hii mechi pia ni mechi nyingine ambayo ilikuwa ngumu sana. Kama uliona hii mechi.
3: Picha kwanza ilikuwa bila. Picha pili Al-Hilali ndio amepata wa magoli.
1: Mwanzo nikasema hawa jamaa wanacheza na Juventus. Kibarai kumendo wao. Pale England leo saa 8:30 Newcastle wanacheza na Bournemouth, Brentford wanacheza na Sunderland, Brighton wanacheza na Leeds saa 11. 11 pia Fulham na Crystal Palace, Man City na Coventry, Nottingham Forest na Spurs, alafu saa 1 ni Hull City dhidi ya Aston Villa. Mechi hizo pale England. Kule Spain Atletico Club wanacheza na Atletico Madrid, Rayo Vallecano wanacheza na Racing Sociedad. Alafu saa 4 Villarreal wanacheza na Deportivo La Coruña. Bayer Leverkusen wanacheza na Union Berlin saa 10. Mechi zingine za saa 10 ni Borussia Mönchengladbach na Wolfsburg, Hoffenheim na Borussia Dortmund, Paderborn dhidi ya Freiburg, Werder Bremen dhidi ya Leipzig. Alafu Schalke 04 wanacheza na Bayern Munich saa 1:30. Fiorentina na Torino saa 10, saa 1 Inter Milan na Napoli, AS Roma na Atalanta Bergamo. Napoli, hivi Napoli mwaka jana ilimaliza nafasi ya ngapi? Ya 3 eh?
3: Napoli
1: Bingwa Inter Milan. Hawa ni wazana nafasi ya 4.
3: Napoli.
1: Kitu kama hicho. Nafasi ya 3 ya 4.
3: Msimu uliopita hapana. Walimaliza nafasi ya 2.
1: Napoli. Kwa hiyo
3: kwa hiyo alama kama 76.
1: Kwa hiyo wanaume hapa wanaenda kukutana. Sawa. Lens wanacheza na Lorient. Hapa ambapo Samata na wacheza na Brest, Nice na Lemans. Hiyo ni mechi, hizo ni mechi za leo katika ligi mbalimbali. Lakini kule Saudi Pro League leo Al Faisal wanacheza na Al Hamza, Al Tawun, Al Fatah, Al Ittihad na Al Nasri. Sasa Al Ittihad nao siku hizi sio ile ya msimu juzi, msimu kadhaa hii. Kesho ni Everton na Man United, Arsenal na Chelsea saa 12. Nini tunatarajia hapa?
3: Arsenal na Chelsea. Hapa katikati Arsenal amedominate sana.
1: Mm.
3: Kumpa kipigo Chelsea katika mechi ambazo wamekutana. Lakini aina walimu ambao
1: sasa ukiangalia head to head mara mwisho wamekutana ilikuwa ni match moja Arsenal shinda 2-1 lakini pia Februari 3 Arsenal shinda 1-0 Januari 14 Arsenal shinda 3-2 kwa maana kiangalia mechi 3 mfululizo katika mechi 4 walizokutana Chelsea amepata sare moja zingine zote kachezea.
3: Na hiyo sio tu na kujaribu hata kubaka mechi kama 10 au 8 huko nyuma.
1: Chelsea
3: Arsenal amekuwa na matokeo mazuri zidi ya Chelsea. Utofauti mkubwa unaokuja ni mabadiliko ya aina ya walimu ambao pia Chelsea amefanya. Mwalimu Xabi Alonso walicheza wote katika eneo la kiungo wakiwa na timu tofauti. Alonso akiwa na Liverpool, Arteta akiwa na Arsenal, ubora wao unajulikana, lakini mwalimu Alonso vilabu alivyoenda kufundisha Bayer Leverkusen, Real Madrid, lakini mwalimu Arteta kutoka Manchester City kuja Arsenal ameimarisha zaidi ya Arsenal. Kwa mbinu za walimu pia zinaweza kulitamaini mechi hii katika katika chapter nyingine tena kuona je Arsenal ataendelea ku dominate mechi yao zidi ya Chelsea au Chelsea wataweza kuleta ushindani pia. Ile kwangu mimi bado still nampa nafasi Arsenal zaidi kuendelea kudominate.
1: Mechi nyingine tunatazama kesho ni Juventus dhidi ya AC Milan pia saa 3:45 usiku.
3: Wazee wawili wanaenda kukutana. Mmoja kati ya timu ambazo japokuwa msimu huu AC Milan ameanza vizuri, ameshinda karibia mechi zake zote mbili alizocheza, na Juventus pia nao wana performance yao nzuri, lakini aina ya consistency ambayo wako nao vilabu hivi viwili ni ile hawana consistency.
1: Mm.
3: Sababu kujaribu kuangalia hata msimu uliopita ni hawa Juventus, hawa AC Milan walianza vizuri sana AC Milan, lakini baadaye walijikuta na maliza wakiwa nafasi ya 5, lakini Juventus pia wakiwa nafasi ya 6 kwa mpishana alama moja tu. Kwa hiyo lakini pia hata the way mechi zao wanapokutana zinakuwa na ule ushindani kwa sababu ya quality ambazo zinafanana. Pia msimu uliopita katika mechi zao zote mbili zilizokutana hakuna mtu aliyekuwa mbabe na hakukuwa na goli lolote lile. Yale mechi zilipaziwa kwa 0-0 pia. Kwa kwangu mimi ni mechi ambayo itakuwa ni ya kiushindani baina yao kwa sababu timu zote mbili zinabato katika mechi hiyo.
1: Sawa, zinabato katika engo hiyo, lakini nikurudishe tu pale La Liga kesho. Valencia na Barcelona saa 11:15, saa 1:30 Deportivo Alaves na Osasuna, Malaga na Levante saa 1:30, saa 4 Espanyol dhidi ya Sevilla, Bundesliga Hamburg Sevilla wanacheza na Mainz 05, Frankfurt wanacheza na Augsburg, halafu Serie A Frosinone wanacheza na Venezia, Parma na Monza, Bologna na Sassuolo, Ligi 1 Troyes wanacheza na Salzburg, Engazi na Rene, halafu Marseille wanacheza na Paris FC. Hizo ndo mechi za siku ya leo. Ndo mechi za siku ya leo. Kuna chochote cha tofauti tunachokitarajia?
3: Kwenye mechi ya
1: hasa kwenye msimu huu kwa wawekezaji?
3: Kama jana mpigwa mtu vizito sana.
1: Mhm.
3: Watakiwa makini kulikweli. Kuna surprise pia zipo.
1: Mm.
3: Kwa hii surprise ya jana alokutana nayo kwa PSG kwa Real Madrid.
1: Mm.
3: Bado zitaendelea hizo surprise.
1: Mm.
3: Kwa design hiyo hiyo.
1: Mm. Surprise tutazitarajia zitakuwepo. Sawa. Jamani, asante sana na shukuru. Tumemaliza namna hiyo, hatuna la ziada. Asante sana msikilizaji. Sports Weekend tunatamatisha. Langu jina ni Fulbert Gabriel, Bob Ramso, Leopold Masere, mtamboni Pasco Fadhili, na tunafanya maandalizi sasa, tunataka kuelekea pale Kibirizi kwa ajili ya mtanange ambao ni wa michuano ya Dr. Livingstone. Alafu tukirejea hapo Jumatatu tutakuwa na matokeo ile round up ya jumla kwa weekend nzima. Mimi ni Fulbert Gabriel, kwa niaba ya wote ambao umewasikia, hatuna la ziada. Sisi tukutakie wakati ulio mwema.
5: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
6: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
7: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari, hongera bana.
9: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanza saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.
13: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 kwa awamu 4 ndani ya hujachelewa. Mafunzo ya preform anza tarehe 5 mwezi kwa ada ya 1,500,000. Sini tu. Fomu za kutikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
14: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels. Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Zenye ubora wa kuaminika.
10: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
16: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala.
10: Ni kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona

0: Kwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka. Ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118, mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika Kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako. Mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885. 0741-877-885.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Jay Faizo.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
0: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Kigoma, aye Kigoma wewe.
4: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoani Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.

0: muda wa kwenda shule kabla hajatoka nyumbani, akishavaa uniform tu anaanguka, anazimia, anakuwa kama mwenye kifafa. Muda wa shule ukipita anakuwa mzima kabisa. Yaani chanzo anadai kwamba anaota ndoto anakimbizwa.
1: Kila ninapofanya biashara ninaanguka, ninapochukua pesa sehemu nikaweka kwenye biashara inaharibika. Yaani biashara zangu zinakuwa hazikui.
2: Je, unaishi kwa hofu ya mauti, ndoto za makaburi, au unaona kana kwamba kuna nguvu inayopambana na maisha yako?
3: Habari njema, Yesu Kristo ni mshindi wa mauti. Unaalikwa kwenye ibada ya kwanza ya nguvu yenye mada kuteketeza roho ya kifo na makaburi ya ukoo.
2: Neno la Mungu, Zaburi 118 mstari wa 17 linasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitazitangaza kazi za Bwana. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja roho ya kifo cha ghafla, kufuta mipango yote ya mauti dhidi ya maisha yako, kuvunja laana za vifo vinavyojirudia katika ukoo, kufungua mlango wa maisha marefu, afya na ushindi.
2: Hutakufa bali utaishi. Kama kuna tarehe iliyopangwa na kuzimu ya kukatisha maisha yako, Jumapili itafutwa kwa jina la Yesu Kristo. Njoo ukutane na nguvu za Mungu zitakazovunja kila kifungo cha mauti na kukuletea ushindi.
3: Njoo na kipande cha nguo nyeusi. Katika ibada hii kutakuwa na tendo la kiimani ambapo nguo hiyo itachomwa moto kama ishara ya kuacha nyuma hofu, maombolezo na vifungo vya mauti, huku tukimtumaini Kristo aliyeshinda mauti na kutupatia uzima.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
3: Karibuni sana. Usije peke yako, mwalike ndugu, jirani, rafiki na kila anayehitaji maombi. Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Huu unaweza kuwa mwanzo wa ushuhuda wako. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885, 0741-877-885, 0741-877-885.
4: Ni Radio Joy 90.5 FM.
5: J Faizo.

kwenye maspika. Shika shika shika shika spika. Basi sogea kwenye maspika. Shika shika shika shika spika. Basi sogea kwenye maspika. Shika shika shika shika spika.

0: 95 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688003097 au 0620218084. Watu wote mnakaribishwa.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: I say, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

0: Kila timu imekuwa inajaribu kuweza kusogelea lango la mwenzake, hii ikiwa ni ishara tu kwamba kila timu inahitaji kuweza kutumia hizi robo saa za kwanza za mchezo wakiwa mbele katika mchezo huu. Kila timu imekuwa haikai nyuma, kila timu imekuwa inavuka mstari katikati mwa uwanja na kusogelea zoni ya timu pinzani.
1: Hakika mpira unambamba kule, sasa unakuwa ni kurusha kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Nyuma ya mali pale ni Teresa Suma anaangalia wake wapi, mumzana mwambie haya sasa subiri kwanza kidogo, kuna mchezaji wa timu ya Young Stars yule ni Jihadi Makoba yuko chini anasikilizia maumivu kwenye mkoba kwenye mkono wake. Nini kimemsibu? Tuendelea kusubiri, endelea kusikiliza Radio Joy 90.5. Tuko mbashara sambamba sako kwa bako kutoka viwanja vya shule ya msingi Kibirizi, ambapo tunaendelea kukuletea mtanange na matangazo haya. Ni kuambie tu hapo jana kulikuwa kuna mechi kadhaa, lakini kule katika viwanja vya chuo cha hali ya hewa mtanange unaoendelea kule ambao utapigwa baadaye majira ya saa 10 itakuwa ni kati ya Polisi FC dhidi ya Kibondo Youth Academy. Haya inagongwa sasa pale na kulogwa pale, kile mwamzara sema hapana, umecheza madhambi jezi na pati saba Kandoro Thmani, huyu Majidi sio umecheza madhambi pale, sasa ipigwe kuelekezwa katika lango la timu ya saba saba veterani. Hawa saba saba veterani bwana, wiki chache tumekipiga nao hawa.
0: Hakika vijana wa veterani bado wamekuwa wana namna gani hapa, wanashindwa kutumia zile nafasi ambazo wanazitengeneza. Ndio timu pekee hadi wakati huu dakika ya saba ya mchezo wamekwisha piga shoot on target moja, wakati tu mechi imeanza wajaribu kwa attempts na kusogelea lango la timu pinzani.
1: Haya inakwenda kurushwa sasa kule mpira uweze kuanza moja kwa moja, maana mpira ni goal kick. Anaanza pale David Daudi, anaianza pale kumtafuta Kulibali Johnny. Kulibali Johnny anafukufoswa kule na gongo, lakini bado kwenye umiliki wake. Kulibali Johnny anaanza pale na Eric Johora katika tali kwenye eneo lake, anarudi ni ndani kwenye goal lake. Namna gani nabamba kule natoka nje na kuwa ni kona, kashindwa kufanya umiliki pale, imepigwa pale ikafosiwa pale ikatoka nje na inakuwa ni corner kick mpaka hivi sasa. Haya, wenaanza sasa harakati vijana wa Young Stars. Inaangalia wake wapi? Inapigwa cross pale namna gani? Wanaokokoza lakini bado hatari kwenye lango la Bruno na Kongo pale toka nje pale inakuwa ni goal kick.
0: Kona ya kwanza ya mchezo ambao wameipata Young Stars, lakini bado wameshinda kutumia kama faida kwa upande wao. Tazama, walianza kona fupi ambayo mwisho wake umekuwa sio mzuri. Wapo salama hapa veterani katika mchezo wa leo.
1: Haya, inaanza tena. Anachukua pale jezi nambari 14 yule ni Mauridi. Anagonga tena pale katika namna gani? Inagonga kule namba mbaya tena namna gani? Pasi mbili tu mpira umetoka nje. Umiliki unakuwa ni mgumu sana kwa timu hii ya saba saba. Anarusha kule yule ni Jihadi. Inagonga pale kwa namna gani ni Jihadi, lakini mwamuzi anasema imetoka nje, ende kurushwa tena kuelekea katika lango la timu ya kuelekea katika lango la timu ya Young Stars FC, na wenye faida ni saba saba. Haya inagonga lakini bado utulivu sio mzuri sana kwa timu zote.
0: Utulivu sio mzuri kwa timu zote mbili, namna ambavyo mwalimu wa veterani ameweza kuapproach game. Pengine ni ubora wa Young Stars mpaka hivi sasa, namna ambavyo wamekuwa wanakabia kwa juu, wamekuwa hawawapi uhuru kuanzia katikati mwa uwanja vijana saba saba. Tazama kile ambacho kinakwenda kutokea.
1: Haya, wanazima shambulizi hapa. Inapigwa ndefu huku, inakwenda huku kumtafuta Kandoro lakini inakuwa ni offside. Wanaanza tena sasa. Nyuma ya mali kule ni Shauri Shabani. Shauri Shabani anachagua iweke wapi? Anaanza anamwachia jezi nambari 5 pale yule ni Elki Johora. Johora anaangalia tena. Anapiga ndefu huku kumtafuta jezi nambari 4 kwa Kulibali. Kulibali namna gani anacheza wa madhambi, mwamuzi anasema ielekezwe katika lango la timu ya Young Stars. Haya, inaweza haraka kama mzee anasema pala doze mpira utulizwe. Uanze kwanza utulie halafu kisha ndio uanze sasa. Ramadhani Juma, moja wa vijana ambao wanacheza nafasi nyingi sana. Anacheza kama beki wa kulia, anacheza beki wa kushoto, leo anacheza kama mlinzi wa kati lakini ana uwezo wa kucheza kama kiungo. Ramadhani Juma, mchezaji mmoja mahiri sana sana kutoka Young Stars. Leo anazima kama mlinzi wa katikati.
0: Eneo zuri kwa upande wa Young Stars, anakwenda kuchonga faulo jezi nambari 14 iwe ni Gregory Maneno.
1: Haya, Maulidi anapiga kule chini kule lakini inapongolewa kule lakini namba ambako inatoka nje. Anakwenda kurusha sasa kule ni Kulibali John jezi nambari 4. Anaianza pale. Inagonga tena namba gani? Tena Kulibali tena kwa mara nyingine. Inagonga pale kwake Maneno. Inagonga hatari na offside. Timu zote hazina matumizi mazuri.
0: Paka hivi sasa kumekuwa hakuna utulivu hasa katika eneo la mwisho, namna ambavyo vijana wa Sabasaba waliweza

0: ku create nafasi, wamesogelea zone la timu pinzani, lakini bado ule umakini na utulivu ndicho ambacho amekikosa. Ile ilikuwa ni move ambayo kama angetulia basi huenda tungezungumza mengine mpaka hivi sasa.
1: Haya, inaanza sasa huku, inaanza kwa Ramadhani. Ramadhani anaangalia yake kwa utulivu. Ramadhani tena anainua macho, anapiga ntefu huku kumtafuta Robi. Namna gani Robi anazidiwa maarifa na Eric Johora. Inatoka nje tena, wanaangalia sasa waiweke wapi. Namna gani inarushwa tena huku, inagongwa kwa uzuri, lakini bado wanao Young Stars. Inapigwa ndefu huku, inagomba baba kula da

0: Moja ya vitu ambavyo wanaviangalia hapa ni matokeo yale yaliyotokea katika mchezo uliopita, ilikuwa kati ya Matwi Sports Academy na Kibirizi Veterani. Inawezekana yale tuliyoona wakati ule ndiyo ambayo tutaendelea kuyaona tena mpaka hivi sasa. Haya, inapigwa tena kule na jezi namba 14 huyo katika lango la timu ya Young Stars, anadaka kwa uzuri kabisa Rashid Kamchere. Rashid Kaubwabwa. Rashid Kaubwabwa anaanza huko kulia kwake namna gani tena, anaanza kwake kumtafuta Yasini. Yasini tena anigonga huko, lakini bado inarudishwa tena kwake Yasini. Yasini anapiga ndefu huko kumtafuta Kandoro. Kandoro anamwachia kule Mahesha. Mahesha Junior anagonga kule, lakini inatoka nje. Yule ni Sudi Yasini, inatoka nje kule, inakuwa ni ya kurushwa kule kuelekea katika lango la timu ya Young Stars ya 77. Anagonga tena kule upande wa kushoto huku anakimbia. Yule ni Gregory Maneno. Gregory Maneno anaweka katikati hapa namna gani, inapiga pata kini pale, anapopatiza mwamuzi anasema hapana, twende, hakuna faulu, hakuna madhambi. Wanachukua tena mali pale, vijana wa Young Stars. Anachukua tena Ramadhani tena kwake kule kumtafuta Jihadi. Jihadi anagonga tena kule kulia, inagonga kule Bare, sijui kama ni Gareth Bale yupi. Bale ndo ananyanganywa pale, lakini bado anagonga kule, inatoka nje. Imempapatiza pole pale Bale Majid, inatoka nje na kuania kurushwa kuelekea katika lango la timu ya 77. Inarushwa haraka sasa, wanagonga tena pale Young Stars. Inapigwa jaro safi huko hatari katika lango la mgana control chumba na Seburu ananyeka kabisa pale.
1: Hakika Young Stars wana push. Young Stars wanasogelea lango la 77. Ilipigwa cross dongo, akabaki yeye na goalkeeper. Lakini alifanya mtulizo ambao ikawa ni chakula kwa upande wa goalkeeper. Ilikuwa ni nafasi nzuri kwa upande wao, lakini utulivu, ufanisi na umakini ndio kitu ambacho kimewakwamisha.
0: Haya, wanakwenda sasa. Inapigwa nyingine ndefu huko kumtafuta siye Kandoro. Kandoro anapaka safa katika lango, lakini wanaokuwa kazuri kabisa, kontrol inakuwa mbovu vile. Anachukua sasa tena anakwenda. Anakwenda tena jezi nambari 13, yule ni nani? Yule ni Yazo. Yazo anagonga, lakini huko mtu jezi nambari 4, yule ni Kulibari. Inagongwa ndefu huko, na bamba mwamuzi anasema kuna mtu amejenga kibanda katika eneo ambalo haruhusiwi. Inarudishwa tena hapo katikati tena. Bado matokeo ni 0-0, dakika ya 15 ni mtanange mchuano wa Dr. Livingstone Young Stars dhidi ya 77 Veterani. Wakongwe wahenga hawa, wakongwe na wahenga hawa kutoka pale 77.
1: Ukiangalia hata maumbile na nyuso ya vijana wa Young Stars, hakika ni mayang kile ambacho wanakifanya mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande wa 77 Veterani, wao kwa macho baadhi ya nyota wao umri wao umeweza kwenda, na hii inakuwa ni faida kwa upande wa Young Stars, kwa maana wanakimbia katika maeneo kuliko 77. Kile ambacho kinazungumzwa kwa maana ya umri inakuwa ni faida kwa upande wao vijana wa Young Stars.
0: Haya, inakwenda kurushwa sasa pale na Teresa Suma, mchezaji fullback ya kushoto ya 77. Anaangalia iweke wapi, anaangalia kulia kushoto, hawaoni ndugu zake. Anairusha huko kumtafuta nani, lakini wanagonga kwa uzuri kule Yasini Rusho. Inagonga tena, lakini bado ina bado katika eneo lao la Young Stars. Anagonga kwa kichwa, lakini wanakuwa nipiga nikupige. Inagonga na butuliwa tena na wanakwenda Young Stars. Wanazunguka pale, anazunguka tena namna gani, yule ni Mrisho. Inagonga lakini bado Alphonse Richard. Alphonse Richard namna gani, inagongwa tena kwa uzuri, inakuwa ndefu kule, inatoka nje, inakuwa ni ya kurushwa tena. Hakuna utulivu bado.
1: Bado hakuna utulivu, hasa katikati mwa uwanja, kila timu ikiwa inajaribu kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho, lakini hakika kila timu imekuwa inatumia upande wa pembeni kama sehemu ya kuweza kufikia lango la timu pinzani. Katikati kumekuwa kugumu, kila timu imesema hapana, hakuna njia. Viungo ambao wanapatikana wamekuwa wanafanya ile tunasema kwamba man to man marking, jambo ambalo linawakosesha utulivu na umakini katika eneo hilo.
0: Haya, sasa bado hakuna utulivu. Dakika ya 17 inakwenda kule namba mbate, inatoka nje na kwa nia kurusha kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Nyuma ya mali pale ni Teresa Chisuma, anagonga kule, lakini mwanamwanzo anasema hapana, umeanguka, lakini twende. Tunagonga kule header kule, lakini nagonga eneo katikati na butuliwa tena, bado anatuchukua tena pale, yule ni Mauridi, anapiga ndefu kumtafuta nani kule, pigwa tayari namna gani pale, nafasi ile anakosa Yazo Mazoba.
1: Hakika ilikuwa ni nafasi nzuri kwa Mazoba katika F spaces, afanya nini? Ilikuwa ni bounce ambayo imerejea, lakini akashoot. Safari hii imekuwa ni shots off target kwa upande wa 77 Veterani.
0: Haya bwana, mpaka sasa shoot off target tunaweza tukasema hiyo ndio ya pili kama sio ya tatu, lakini on target wakiwa nayo moja ambayo ilikuwa ni wazi kabisa. Inaweza kwa kitena Ramadhani sasa. Ramadhani anaigusa huko kumtafuta Mauridi. Maino gongo lakini bado anachukua. Anakwenda tena pale saba saba. Wanacheza mpira wa kikubwa sasa na gongo 1-2 pale. Anatoka kwa uzuri lakini anafanya makosa goalkeeper lakini anaosha kwa uzuri kabisa Jihadi Makomba. Makomba inagonga tena kule kumtafuta Alphonse Richard. Inagonga namba

0: kule, inatoka nje namna gani, inaelekezwa wapi? Inaelekezwa katika lango la wakongwe Sabasaba FC. Mpaka hivi sasa unaweza kusema watu sio wengi, lakini mdogo watu wanajongea hapa, watu wanaongezeka hapa. Ndio mida yenyewe hii, ndio wakati wenyewe huu.
1: Hakika wanasema kwamba ngoma ya watoto huwa haikeshi, lakini safari hii katika uwanja wa Shule ya Msingi Kibirizi haijawahi kuwa mbovu katika mashabiki kujitokeza kwa wingi majira haya ya saa 9, lakini watu wapo kwa kiasi chake. Ikifika mpaka majira ya saa 10 hivi, huenda kusiwe na sehemu hata pa kukanyaga.
0: Inawezekana kusiwe na hata pa kukanyaga. Madhambi yanafanyika, aliyefanya madhambi ni Yazo Mazoba. Inaangalia wiki wapi sasa, inachua pale katikati, anaachia yule ni James Kitutumo. Inagongwa tena kule kwa Kitutumo na Ibrahim Rabiani, inagongwa tena kwa Fabian. Inagongwa pale namna gani, anasimama kwa uzuri kabisa kule, yule ni Alphonse Richard. Inagongwa kule namna gani, anafinya tena kwa, anaweka katikati, hatari katika lango, lakini wanasimama vizuri. Inapigwa pale, inababatizwa, inagongwa pale, lakini inatoka nje. Nini kitatokea ama muziki gani? Basi inakuwa ni goli kiki.
1: Philbert, mpaka hivi sasa vijana wa youngsters wamekuwa hawana ufanisi, hasa pale ambako wanafika karibu na lango la timu ya Sabasaba. Kile ambacho wamekuwa wanakifanya, kukosekana kwa ubunifu na utulivu, imekuwa inawagharimu mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande wa Sabasaba, wao wamekuwa wana ubora mkubwa, ndio maana hadi wakati huu wameshafanya shot on target mbili katika mchezo huu.
0: Shot on target mbili, lakini hatari kwenye lango, anasimama kabisa la madhani vizuri, anagonga tena na mfinya mtu mwingine, anapita anamwambia haya, kwa heli ya kuonana. Haya, inakwenda sasa kule kwake Jihadi Baro, inagonga tena huko, anakwenda kumtafuta Alphonse, inagonga na katikati, lakini anasimama kwa uzuri na inakuwa ni offside, madhambi yamefanyika. Mwamuzi anasema kuna madhambi yamefanyika na faru ielekezwe katika lango la timu ya Young Stars. Tupo karibu na barabara ya kuelekea Karangabo mpaka Ziwani na kuelekea katika vijiji mbalimbali kuelekea huko mbele, lakini ukiwa hapa bwana, kumbuka kwamba Kibirizi moja ya sifa yake ni eneo ambalo ni bandari ya maboti ya kwenda katika vijiji jirani, wilaya jirani, lakini pia bandari kuelekea katika mataifa ya jirani. Bandari ndogo siko hapa ambazo zinakwenda Kongo, Burundi na baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ukizungumza mgodi unaopatikana manispaa ya Kigoma Ujiji, basi huwezi kuacha kuitaja wilaya hii. Haya, anakwenda sasa jezi nambari 17, yule ni Majidi. Majidi anachekecha mtu, Majidi anataka kujitanguliza kumpita Ramadhani, lakini Ramadhani anakuambia hapana, mimi ni kijana, lakini bado damu inachemka, nina vitu vya kuweza kufanya, lakini control inakuwa mbovu, inatoka nje, inakuwa ni goal kick katika mazingira ambayo angeweza kutoa mali mapema, tayari anakuwa na ana wanao, na mwisho wa siku mpira unatoka, inakuwa ni kona.
1: Hakika ni faida kwa upande wa kikosi cha Sabasaba Veterani. Kona ambayo inakwenda kuchongwa katika eneo ambalo ni la hatari kweli kweli. Kitu gani ambacho huenda wakakipata?
0: Haya, Maisha anachonga kona pale, wanakuwa vizuri kabisa vijana wa Young Stars, lakini bado inagongwa pale tena, anawekewa munda, lakini anaruka, inagonga tena namna gani kule kumtafuta mshambuliaji, huyu ni Robi tena anasema offside. Namna gani tena bwana, mbona kama midadi na kuzidi vipi? Ungekumbuka kwamba ningekuwa mimi enzi zangu,
1: ilikuwa ni nafasi nzuri counter attacks ambao walifanya vijana wa Young Stars wakati inapigwa kona, lakini wao tayari walikuwa wameshaandaa mpango kazi mzuri wa kuweza kutumia faida ya counter attacks, lakini mwamuzi ametafsiri kwamba ilikuwa tayari imeshakuwa offside.
0: Haya, inagongwa sasa huku. Ndugu yangu kule jezi namba 25 Bar Majidi. Basi tu bwana, itoshe kusema basi, kwa sababu ni wale wahenga ambao akili inataka lakini mwili unagoma. Haya, inagongwa sasa huku. Anakimbia kutafuta kule ni Kandoro. Kandoro kwenye umiliki. Kandoro anarudisha huku nyuma kumtafuta Gregory. Gregory anaweka chini, mwamuzi anasema madhambi yamefanyika. Faro ipigwe kuelekezwa katika lango la timu ya Sabasaba Veterani. Mahesha Junior anaambiwa wamecheza madhambi dhidi ya Gregory Maneno.
1: Hakika Mahesha Junior ni wazi kwamba alimfika kwenye maungio kiungo mshambuliaji wa Young Stars, na mwamuzi bila hiana ametafsiri kwamba ni madhambi, na eneo zuri kwa upande wao vijana wa Young Stars. Ngoja tuone hii, pengine inaweza ikawa faida kwa upande wao kiasi gani.
0: Haya, nyuma ya mali sasa. Ukiona wanaosimama nyuma ya faru bwana, huwa ni mafundi kweli kweli. Inaanzishwa kupasi fupi namna gani? Hii imefanywa mazoezi au inakuwaje?
1: Nafikiri ni bora angejaribu kuweza kupiga katika lango, kile ambacho angekipata basi angesema Mwenyezi Mungu asante, kuliko kile ambacho amekifanya kuanzisha mpira kwa haraka, lakini imekuwa tu ni faida kwa upande wa timu pinzani katika umiliki vijana wa saba saba.
0: Haya, inaanza sasa huku tena. Wanakimbia saba saba sasa. Captain kule inangararoke wapi? Inapigwa huko cross ndefu huku, offside.
1: Paka hivi sasa zaidi ya offside tano kwenye mchezo zimekwisha tokea kwa timu zote mbili, na hii inaashiria kwamba jinsi gani ambavyo kila timu imekuwa ina shauku ya kuweza kupata kile chochote ambacho wanakihitaji. Offside nyingine hiyo ya sita.
0: Offside ni nyingi kweli kweli. Kuna namna unaangalia unasema basi tu acha maisha mengine yaendelee. Haya, wanaanza tena sasa. Kuna mtu kashikilia mkono kule. Anasikilizia maumivu, lakini mwisho wa siku ndio mpira wenyewe. Ndio hali na kandanda yenyewe. Inapigwa ndefu huku, anakimbilia kule junior pale, lakini inaokolewa vizuri kabisa, lakini bado inagongwa header kule ya Kanitafute. Kanitafute afu kanitangaze. Header ile ya Kanitafute afu kanitangaze. Afu mwisho wa siku inapigwa ile chenge chogo chemba. Haya, anaanza sasa, lakini wanachukua inaanzishwa ndefu huku. Anakimbilia pale, yule ni Robi. Robi katika rango, Robi. Robi na mrakati, Robi na makakamba. Kamba moja matata kabisa kutoka kwa Robi Radi, jezi nambari 10 wa timu ya Young Stars.
1: Hakika Robi Fadi katika eneo swafi, anaweka mpira swafi, anawapa uongozi Young Stars, na anakwenda kupiga ile ya mapiano style. Uwanja umeitika, wanatangulia hapa vijana wa Young Stars katika mazingira ambayo walifanya makosa walinzi wa kikosi cha saba saba. Ikapigwa penetration pass, kila pass katika eneo. Robi Fadi anawatanguliza vijana wa Young Stars 1-0 hapa katika uwanja wa Kibirizi shule ya msingi.
0: Haya bwana, 1-0 sasa, tuende kati. Wahenga wamerejea katikati mpaka hivi sasa dakika ya 25. Dakika 24 wakiwa wamekula chuma ya kwanza hiyo kutoka kwa kijana Robi Radi, Robi Fadi, ambaye ameingia kambani dakika 23. Sasa wahenga wapo katikati mpaka hivi sasa. Ni kipi kinaendelea? Naona wanafanya mabadiliko pia. Anatoka nani? Nitakuja nikwambie anatoka nani na anaingia nani. Aliyetoka jezi nambari 25, Ber Majidi. Ameingia jezi nambari 7. Baadaye nitakuja nikwambie nambari 7 huyu ni nani aliyetoka mpaka hivi sasa, aliyeingia hivi sasa. Inagonga sasa, kuna mtu mmoja yuko chini pale, lakini bado umiliki wanao saba saba veterani. Wanakwenda pale, mwamuzi anasema hapana, kuna madhambi yamefanyika. Jezi nambari 14 Maurid Parwani umefanywa madhambi. Na sasa kuna mtu yuko chini pale, jezi nambari 10 yule ni Mahesha Junior. Junior mimi namuita Mahesha Junior. Okay, Mahesha bwana, Mahesha manake ni maisha. Sasa kwa Kiha ndo anaita hivyo, lakini ni jina na majina yapo. Bana mimi na binamu yangu anaitwa Mahesha. Sasa mimi huwa namuita Maisha, lakini anakataa, anaanza kuleta utani wa ubinamu. Lakini mimi najua bwana, binamu yangu wewe ni Maisha. Kwa hiyo usizingue, usifanye nini, wewe ni Maisha. Kwa hiyo naitwa Maisha Paskali. Haya, inapigwa ndefu huko. Inambamba kule, lakini wanajitwisha vizuri kabisa Ramadhani kule. Inambamba kule namna gani? Je, ataiwahi? Amewahi ile. Inagongwa tena pale katikati kumtafuta Jihadi. Jihadi anaangalia na pitu mandefu huku kwenda kumtafuta Robi. Robi tena gonga katikati, hatari yule. Anakimbia tena, hatari katika lango tena, kuna anakimbia yule jezi na yule Alfosi. Alfosi anaangalia ukiwa pina namna gani, Alfosi control yako chuba na sebu, unashindwa kumiliki mali ili upige majaro safi, lakini namna gani tena pale bwana, vijana wa siku hizi ufundi mchache, ufundi kidogo.
1: Ilikuwa ni copy na kupaste kile ambacho kiliwapa maafa vijana wa saba saba, lakini safari hii imekuwa ni salama kwa upande wao. Ilikuwa ni counter attacks ambayo kijana yule ameshindwa kutumia fursa ambayo amekuwa nayo, na akaendekeza uchoyo kuliko teamwork, lakini ni 1-0 katika uwanja wa Kibirizi shule ya msingi.
0: Haya, 1-0 na offside pale, madhambi. Mtu anazidi, anajenga kibanda mahali ambako hivi offside sio madhambi.
1: Offside ni namna ambavyo mchezaji wa timu A anakuwa mbele zaidi ya mchezaji wa mwisho wa timu B, na mwamuzi kwa mujibu wa sheria za soka inatafsiri kwamba amekiuka taratibu za mchezo wa mpira wa miguu ambao sio madhambi. Ni tendo katika mpira.
0: Haya, inapigwa sasa huku ndefu na Jihadi. Anaachia ndefu kule kumtafuta Sudi. Lakini inakuwa ni ndefu. Sudi namna gani? Sudi ambaye umecheza madhambi dhidi ya jezi nambari 21 Shauri Shabani. Tulizo sasa iweze kupigwa kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Dakika ya 28 dakika 28 kipindi cha kwanza paka sasa magoli ni 1-0 Young Stars wakiwa mbele kwa goli 1-0. Nagonga tena huku safi kule na magari nagonga, lakini naambiwa kuna madhambi yamefanyika. Umemwegemea jezi namba 7, umemwegemea blisi wa kushoto Gregory Maneno. Mwili mdogo lakini akili nyingi, ufundi mwingi, vitu vingi mguuni. Haya bwana, inagonga tena kwa kina Ramadhani. Ramadhani Juma ndiye achapa katikati, inagonga tena kina na choma namna gani, inapigwa tena pasi safi kule, lakini bado inakolewa vizuri kabisa kule na Jihadi, anaigonga kule na Mbamba, bado umiliki wanao veterani namna gani, captain anaijaza waje safi kule, anadaka vizuri kabisa Kamcheri kaubwa hapo pale na
1: offside.
0: Offside ile pia kuna mtu kajenga kibanda pale.
1: Paka hivi sasa Philbert, vijana wa Young Stars wana shoot on target moja ambayo ndio goli pekee tofauti na saba saba ambao wao mpaka hivi sasa wana shots on target mbili ambazo wamekwisha zilengeza katika lango la timu ya Young Stars moja kwa moja.
0: Ah, inakwenda sasa kule kwa Jihadi Mikoba. Jihadi Makoba anaigonga tena pale kati kumtafuta yule ni Ibrahim. Inarudisha tena huku nyuma kumtafuta nani, yule ni Yasini. Yasini anapiga ndefu kule mchawi mbio namna gani, kipa anatoka pale Daudi anapiga ndefu kule na isalimisha timu yake na kuokoa na kujisalimisha polisi kule.
1: Hakika David Daudi, golikipa mkongwe wa kikosi cha Sawa Saba, nani ambavyo alifanya interception akasogea kwenye maeneo na akaweza kuwa wa kwanza kuwini mpira ambao ilikuwa ni 50-50 na anawafanya kuwa salama katika lango lake Saba Saba Football Club.
0: Haya, wanakwenda sasa pale, inapigwa kule ndefu kule namna gani, bado piga ni kupige, inakwenda inapigwa pale majaro safi kule na nyaka kwa uzuri kabisa goalkeeper David Daudi. Inarudi tena sasa huku, wanagonga tena, anatuliza, wanakwenda Saba Saba. Daudi anagonga kule, Elisha kule, ambaye ameingia anaitwa Elisha. Haya bwana, sawa, nitakuja nikwambie ni Elisha nani. Wanachukua tena Saba Saba, inagonga tena kwa hawa ni Young Stars. Elisha anaweka kwenye umiliki, inagonga kule, wanakwenda lakini bado inapigwa ndefu huku, imetoka nje, wao wenyewe wanapiga na mkwara. Imetoka hiyo bwana, hiyo imetoka, hiyo imetoka hiyo. Haya, inapigwa tena sasa huku, anatafutwa kule nani, anatoka kwa uzuri kabisa goalkeeper mkongwe huyo, ana daka mali hiyo, anaangalia yanze wapi tena. Inapigwa kwa majaribio ndefu huku na Daudi, nagonga kwa uzuri kabisa Ramadhani. Ramadhani nagonga kwa eneo la katikati. Haya, nagonga tena kwa anatafuta tena hatari katika lango, namna gani hatari katika lango la timu, inawekwa kamba. Nako kamba nyingine pale Sudi Yasini.
1: Hakika ni perfect execution nyingine kwa Sudi Yasini. Anawapa uongozi na utawala vijana wa Young Stars. Hakika Gen Z wameshika hatama katika eneo la Kibirizi, 2-0 katika upande wa Young Stars mpaka hivi sasa. Ilipigwa pasi katika eneo safi na receiving safi, anafunga safi Sudi Yasini, anaendelea pale ambako ameishia. Hatari sana hapa katika uwanja wa Kibirizi.
0: Robi anaandikia goli la kwanza, lakini Sudi Yasini anaweka chuma ya pili. Mabadiliko waliofanya kipindi kile, Saba Saba alitoka Bar Majidi akaingia Elisha. Mpaka sasa dakika ya 31, Young Stars goli mbili, Saba Saba hawajapata kitu. Haya, wanaanza tena pale sasa, wanagusa tena jezi namba 30, ile ni Mrisho Doroma. Ndoroma anaanza huko kwake Kulibali Joni. Kulibali Joni anapoteza umiliki Kulibali Joni, lakini bado anangangana nayo. Anaiacha huko lakini bado, kama vile upepo umekata Ndoroma Junior. Inagonga tena huko kwake Gregory. Gregory anaanzisha pale katikati namna gani? Inarudishwa kwake huko kwake Ramadhani. Ramadhani kwenye umiliki control safi kabisa. Anagonga tena hapa katikati. Inaguswa vizuri. Hatari tena katika lango. Anakimbilia namna gani? Inapigwa mnyule safi kule juu. Goal kick.
1: Hakika veterani Saba Saba mpaka hivi sasa hawaelewi, wanafungwa magoli ambayo yamefanana. Inapiga kwenye njia, wanachelewa kufika kwenye half spaces. Vijana wa Young Stars wanufaika na faida ambayo wao wapo nayo kwa maana ya kasi kwenye kila wakati.
0: Na ukiangalia bwana, kwenye bench la veterani utulivu ni mkubwa. Huo ndio uzuri wa watu kuwa veterani, washaona mambo mengi. Haya, anakimbia kule, yule ni Elisha. Elisha anayokuwa kwenye umiliki, namna gani anacheza madhambi, anamchezea Ramadhani na anamlalamikia mwamuzi, na vipi, namna gani, madhambi gani mimi nimefanya? Kamcheri sasa kwa dakika hizi kama vile yupo likizo, kama vile yupo likizo. Kuna mchezaji yuko chini hapa,
1: mchezaji wa kikosi cha Young Stars yupo chini na mwamuzi ame tafsiri kwamba mpira usimame kwa dakika kadhaa, na akiwaita madaktari au matabibu wale, na kwa ishara kwamba hawezi kuendelea.
0: Mabadiliko haya ni mabadiliko ya lazima ambayo kwa namna moja ama nyingine hayana mbadala, yani lazima tu ufanye mabadiliko. Sijajua, inaonekana inawezekana likawa ni tatizo sugu au namna gani, maana mwisho siku changamoto inaonekana ni mkono,
1: na huyu ndiye mfungaji wa goli la kwanza.
0: Nadhani
1: mfungaji wa goli la kwanza wa kikosi cha Young Stars,
0: Robbie Fadi,
1: jezi yake namba 10 juu ya mgongo wake, anapatiwa matibabu, na kwa tafsiri ya kile ambacho amekionyesha kwamba hataweza kuendelea na mchezo huu. Ngoja tuone mwalimu atafanya mabadiliko ya namna gani kuweza kukifuta hichi ambacho huenda kikatokea kwenye timu yao. Game iko on.
0: Game on, game live, kutoka viwanja vya Kibirizi shule ya msingi. Ni mtanange kati ya Young Stars dhidi ya Sabasaba Veterani. Mpaka sasa Sabasaba Veterani wako nyuma kwa jumla magoli 2-0. Haya, wanaambiwa tulia sasa. Inarushwa huku vizuri kabisa. Inagongwa kwa kichwa lakini bado. Anarudi tena kule ni Tereza. Anaweka kwenye umiliki wake Tereza. Anarudisha huku nyuma kumtafuta golikipa wake David Daudi anaweka kwenye umiliki tena. Anaianza huku anamtafuta Elki Johora kwenye umiliki tena bado. Elki Johora anaangalia ipige wapi, anashindwa, anapigwa na Mbabatiza pale, lakini inarudi nyuma kule. Inakuwa ni namna gani pale?
1: Vijana wa Young Stars wanafanya high pressing.
0: Aliyepata majeraha ni Gregory Maneno kwa sababu Robbie Fadi namuona bado yupo uwanjani pamoja na Sudi Yasini. Haya, inakuwa ni wakurusha sasa. Anakwenda kurusha yule ni Kolibari. Kolibari tena pita Kolibari. Anawekwa chini Kolibari. Mwamuzi anasema hapana, kuna madhambi. Kolibari mchezo wa madhambi na nahodha ambaye ni jezi nambari Majid, sio huyu jezi nambari ngapi huyu Kandoro. Haya, inapigwa sasa kule. Ramadhani anapiga ndefu huku eneo la katikati huku. Inambamba huku anakimbilia jezi nambari 21 yule ni Shauri Shabani anaanza na goalkeeper wake, lakini inakuwa ni pasi ya hovyo. Goalkeeper Daudi anapiga nje, anatoka nje, inakuwa ni ya kurusha.
1: Alaumiwe nani katika pasi kama ile ambayo mlinzi amemrudishia beki wake, pasi ambayo ni fupi mno na kipa ameamua kutoa nje, na inakuwa faida kwa upande wa vijana wa Young Stars.
0: Haya, inapigwa huku safi, Majero Safa anajitisha kule, lakini mwamuzi anasema kuna mtu kajenga kibanda.
1: Waamuzi wamekuwa wakigamua matukio ya offside, lakini sometimes pia wamekuwa wanashindwa kutafsiri vyema namna ambavyo offside inapaswa ile. Bila shaka inabidi waongeze umakini katika upande wa kungamua matukio ya offside waamuzi.
0: Haya, inakwenda sasa kule. Johora inagongwa pale. Inapigwa ndefu kwa Mbabatiza, lakini bado inagongwa tena kule, anachukua kule Shauri. Shauri Shabana ukarazidiwa maarifa. Inagongwa tena pale vijana wa Young Stars. Young Stars wanachukua kwa uzuri kabisa. Inaachiliwa kule tena kwake jezi nambari 10 yule ni Maisha JR. Maisha Junior. Anaianzisha huko tena bado anakwenda. Inakorora tunazunguka tena kule yule Majid Sio, namna gani mambo yanakuwa magumu kwake. Anakwenda tena huko Young Stars sasa. Anamtambuka mtu kule lakini bado. Anafinya huko lakini narudi tena. Inagongwa kwake JFC. JFC tena kuna anaia chira kule kumtafuta Ibrahim. Ibu Fabian anapiga ndefu kule, lakini kuna mtu kajenga kipanda na mwamuzi anayewapa faida. Hawa ni Sabasaba. Sabasaba bwana, kama vile wamekubali, yani kama vile ng'ombe kakubali kula kibra.
1: Nafikiri Sabasaba ni kama vile wameishiwa mpango kazi wa mchezo wa leo. Timu imekuwa haitoki nyuma muda mwingi wa mchezo, amekuwa hapo kama second team kiwanjani, lakini kile ambacho pia anakifanya Young Stars, kwa maana wako mbele goli 2-0, lakini bado wamekuwa wakipush na kusogelea lango la timu ya Sabasaba.
0: Haya, yupo chini jezi nambari 13 ya Zomazoba, lakini bado game on iko live. Majid sio kwenye umiliki. Majid sio anapiga kule kumtafuta nani, lakini bado wanachukua kwa uzuri mali, lakini Majid sio tena, namna gani anavutwa pale, mwamuzi anampa faida. Mchezaji yuko chini pale, Yazo Mazoba aliruka na kijana pale, kakutana na Munda ambao bado damu inachemka. Unajua Munda? Ambao damu bado inachemka.
1: Hakika ni faida ambayo wapo nayo Fibat, lakini hadi hivi sasa tumeshuhudia mechi ambayo ina ushindani, mechi ambayo ina ubora mkubwa. Kila timu imekuwa sio kinyonge, wanaweza wakapishana katika maeneo mengi ya uwanja, lakini Young Stars ameonekana kutumia faida ya kuwa na vijana wengi ambao wana kasi, na kimsingi walinzi wa timu ya Sabasaba wana edge ambayo imeenda na yenye maana halisi ya veterani, jambo ambalo limekuwa linawapa ugumu kwenye kushindana ubavu na kushindana kasi na vijana wa Young Stars.
0: Licha ya kwamba Sabasaba wana vijana wachache, lakini bado msaada sio mkubwa sana kutoka kwa vijana hao ukilinganisha na watu wenye umri mkubwa, na ndio maana huo ni mabadiliko kwa kiasi kikubwa. Nyuma ya mali pale jezi nambari 14 yule ni Mauridi Barua, anapiga ndefu lakini Mauridi anaokolewa kwa uzuri kabisa. Sasa wanakimbia hapa namna gani tena? Kwenye umiliki ni Young Stars. Young Stars anaangalia, anapiga ndefu huko lakini anapatiza pale, anasimama kwa uzuri kabisa. Jezi nambari 11 yule ni Teresa Suma. Teresa Suma anagonga lakini bado kwenye umiliki tena. Wanagonga pale kinatoka nje na kwenye kushoka kuelekea katika lango la timu ya Sabasaba Veteran. Haya, inagongwa tena huku. Namna gani kule? Inatoka nje. Anawaambia wewe umerusha kama umekula embe mawazo, umerusha kama umekula viazi mbatata, unarusha kama unakula embe mchikichi. Inarushwa tena huku. Inagongwa huko na kwenda kuchukua yule ni Elisha. Elisha tena na kwenda na Elisha. Elisha lakini namna gani inagongwa pale, inatoka nje na kwani ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya kuelekea katika timu ya Young Stars. Haya, mali sasa tena ile kwa mara nyingine. Inaenda kurushwa kwenda wapi tena? Na kwenda tena narusha pale. Bado wanajizoazoa pale. Wao wako nyuma lakini bado ndo wanachelewesha muda. Wao ndo wako nyuma lakini bado haoneshi hata ile kasi. Nyuma ya mali ni nani? Nyuma ya mali ni Teresa Suma. Anaangalia iweke wapi Teresa Suma. Teresa anaiweka ndani, yirusha pale kumtafuta Maisha. Maisha naye kwa chini lakini mwanzo anasema hapana. Anapiga acrobat kimoja kule lakini vipi tena hapa? Wenye umiliki pale Elisha. Na kuongo pale namna gani? Kibendera kiko juu.
1: Hakika Philbert Kibirizi ni pazuri. Kibirizi, mashabiki wamekuwa wakizidi kumiminika, na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, eneo au kata ya Kibirizi ilipatwa kuwa na watu 36,661, jambo ambalo linathibitisha kitu gani ambacho Kibirizi wamekuwa nacho.
0: Hatari kwenye lango la Sabasaba, inapigwa majaro safi huku namna gani? Hatari koa kwa uzuri kabisa, lakini bado inagongwa tena. Hatari kwenye lango, inakwenda Kandoro kwenye namna gani? Kandoro kutoka kile, lakini bado inapigwa majaro safi, off target.
1: Hakika amejaribu na imekuwa ni shots off target kwa upande wa vijana wa Young Stars. Ilikuwa ni kupumuliana katika eneo ambalo ni hatari. Mpaka hivi sasa bado Sabasaba hawana mpango wote ambao unaweza kukufanya wewe uweze kuamini kwamba wanaweza wakaweka mzani sawa. Ni kama vile timu ambayo inasubiri 45 za kwanza zimalizike and then waingie wakapata kile ambacho mwalimu wao huenda akawapatia, lakini mpaka hivi sasa wameishiwa mipango.
0: Haya, inakwenda tena sasa. Inapigwa huku. Anakwenda tena Kandoro. Anaiweka kule katikati kule Kandoro. Inagonga katika lango, inapigwa vol moja.
1: Ilipigwa close, ikapigwa header ikaenda kulia, semi vol ambayo ilibidi apige bicycle kick lakini imekataa, imekuwa ni shot off target. Lakini goalkeeper alikuwa anaiangalia tu kwa macho. Hiyo inaenda.
0: Haya, wanakwenda kuanza sasa. Vijana hawa wa Sabasaba veterani hawa. Inagongwa tena kule, anaanza goalkeeper David Daudi. Anaianza na nani? Anaianza na Elki Johora. Johora anapiga ndefu huku kumtafuta Kolibali. Kolibali kwenye umiliki. Kolibali inagongwa kule, inatoka nje. Kijana mdogo kabisa Ahmad ameingia. Haya. Kolibali tena sasa. Kolibali. Sio zana Kolibali. Pigwa huku. Natoka nje na kuwa ni goal kick.
1: Hakika umemzungumza Zana Umar Kulibali, mlinzi wa kulia wa zamani wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, raia wa Ivory Coast, ambaye huyu ni Kulibali wa kikosi cha Sabasaba, ambaye ametumikia katika timu ya leo akiwa na jezi yake nambari 4 mgongoni, lakini mpaka hivi sasa amekwisha ruhusu goli mbili katika safu yake ya ulinzi kuweza kuruhusu.
0: Kama unataka burudani, basi njoo katika viwanja vya shule ya msingi Kibirizi, au nenda katika viwanja vya chuo cha hali ya hewa pale Kigoma, nyuma ya kituo cha polisi, kituo kikuu cha polisi mkoa wa Kigoma. Basi kuna burudani nyingine inaendelea hivi sasa, ikiwa ni mchezo kati ya polisi Kigoma dhidi ya Kibondo Youth Academy. Mchezo mtanange kweli kweli, ikiwa ni michuano ya Dr. Livingstone msimu wa 20 kuanzia 2006 mpaka hivi sasa, michezo hiyo tangu ilipoanza, ikiwa tu imekosa katika michezo miaka miwili, kwa maana 2019 na 2020 kwa sababu ya COVID-19. Lakini miaka mingine yote mambo yamekuwa burbur, burudani imekuwa ya kutosha. Haya, nakwenda sasa namna gani? Wanachukua tena pale Young Stars, inapigwa tena kumtafuta kule Irene Kandoro. Kandoro anapokwa mali na Kolibari. Kolibari anamfinya mtu kwa kisigino, lakini anachoma. Kolio gongo pale kwa uzuri na ukolewa pale na Elki Johora. Gongo pale, lakini kuna mtu kaotea pale, mwambie nisema twende kazi. Mambo yanakuendelea. Inakwenda pale katika lango namna gani? Wanadaka kwa kuchukua kwa uzuri kabisa goalkeeper Rashid Kamchede ambaye muda mrefu sana yuko likizo. Haya, wanaanza tena sasa. Inapigwa ndefu kule na Yasini Mlisho. Yasini Mlisho anaanzisha kule upande wa kulia kule kwa Jihadi. Jihadi anapiga ndefu, anataka kupiga cross dongo, lakini sijajua alilenga nini. Cross dongo, lakini cross dongo isiyokuwa na akili.
1: Hakika mlinzi wa kulia wa timu ya Young Stars al overlap akavuka mstari wa timu pinzani, mkono mmoja juu. Pinpoint pass ambayo imetokea katikati mwa uwanja ikamkuta, akaweza kuoverlap akaingia ndani ya boxi, lakini finishing yake ndio ambayo imekuwa sio nzuri.
0: Paka sasa dakika ya 44, matokeo ni 0-0, ni goli 2-0, Young Stars wakiwa wanaongoza magoli 2-0. Mpaka sasa game on. Haya, anaanza sasa yule ni Elki Johora kwake Kolibari. Kolibari anatani vizuri, anakwenda tena kule nani, jezi namba 30 yule ni Mlisho. Mlisho anaanza pale kumtafuta Elisha. Elisha na kwake Mlisho tena. Mlisho kwa nani, kwake Kolibari. Kolibari tena anataka kupita katikati. Kolibari namna gani, anakataliwa kwa uzuri kabisa. Mlisho tena anaangalia rusha ni irushwe wapi, anaangalia anamwambia Kolibari, anamwambia haya niachie hiyo doze na rusha mimi mwenyewe. Anairusha kwa mkongwe yule nani, Maulid anaiomba. Maulid tena namna gani, nagongwa. Mlisho tena inapigwa cross pale katika lango, lakini anakuwa kwa uzuri kabisa. Baada namna gani, Elisha anajitwisha kichwa, lakini bado wanagonga kwa uzuri tena. Inagongwa kule kwake Johola, inagongwa paka katika lango namna gani, daka kwa uzuri kabisa. Rashidi Kamchere. Kamchere anaanza haraka haraka kule sasa kumtafuta Jihadi. Jihadi pale ndio inarudishwa tena nyuma huko kwa Kera Ramadhani, huko kwa Yasini. Yasini namna gani anaangalia yuko wapi? Anaanza na Ramadhani Juma. Ramadhani Juma kwa Kera Rashidi namba gani tena bado. Inagonga pale katika kumtafuta James Kitumo. James Kifutumo. James Kifutumo anaanzisha kule kwa Kera Alphonse. Alphonse anapiga ndefu kule kumtafuta Suri, lakini inakuwa ni offside.
1: Hakika tayari alikuwa amekusajenga kibanda katika eneo ambalo hauruhusiwi hata kufanya shughuli yoyote ya kijamii, na mwamuzi ameweza kutafsiri kwamba alikuwa amekwisha otea. Wanakwenda kupiga mpira wa kuotea hapa vijana wa Sabasaba.
0: Haya, inapigwa ndefu sasa, huku anasimama kwa uzuri kabisa Ramadhani Juma. Mpira unabamba kule, unatoka na kwani wa kurusha, na wenye faida ya kurusha basi ni Sabasaba. Anakwenda kurusha kule, yule ni Teresa Suma. Anaangalia rushe wapi, anairusha pale katikati, anaambiwa half time. Mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zimetamatika, Young Stars wakifanikiwa kuondoka wakiwa kifua mbele kwa goli 2-0 dhidi ya Sabasaba Veterani. Sabasaba wafanye nini kwa dakika 45 hizi ambazo tumeshuhudia?
1: Nafikiri wakiingia kwenye mchezo wapunguze makosa ambayo wameyafanya kwenye kipindi cha kwanza. Kwanza wawe na ile nidhamu ya katika maeneo yao, kwa sababu kimsingi Sabasaba wamekuwa wana walinzi ambao hawana kasi. Hapo ndipo ambako wameweza kuzidiwa na vijana wa Young Stars ambao wao wamekuwa wanatumia faida namna hiyo. Wanakimbia kwenye half spaces, wanawahi kwenye maeneo, lakini wamekuwa wanatumia hiyo kama faida kubwa mpaka hivi sasa. Kwa hiyo mwalimu wa timu ya Sabasaba inabidi aingie na mpango kazi mwingine, either wa kutumia walinzi wanne katika eneo lake, na baadaye pia asiwe na ile movement nyingi, aweze kuwa na ile positional discipline. Hiyo pengine inaweza pia ikamsaidia katika mchezo huu. Lakini katika upande wa kushambulia wamekuwa wana create nafasi, lakini katika upande wa finishing imekuwa inawagharimu.
0: Haya bwana, ndio hivyo, hiki ndicho ambacho tunaendelea kukuletea kilicho bora zaidi kutoka 90.5 Dr. Livingstone Cup katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na hivi punde mchezo mwingine utaanza katika viwanja vya chuo cha hali ya hewa. Sadiki Kibwana Galincha ambaye ni jicho letu huko ataendelea kutupa updates za kile kinachojiri. Tunarejea studio tena kulipa bili na matangazo, tukirejea dakika 45 za kipindi cha pili.

0: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anawaalika wakazi wote wa mkoa wa Kigoma kujitokeza kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2026. Mapokezi yatafanyika Septemba 7 mwaka 2026 viwanja vya shule sekondari Kanyonza wilayani Kakonko. Kisha mbio za mwenge wa uhuru zitazifikia halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma kuzindua, kuweka jiwe la msingi, kutembelea miradi mbalimbali na kukagua afua mbalimbali zinazotekelezwa mkoa ni Kigoma. Wakazi wote mnaalikwa kujitokeza kuulaki, kukimbiza na kushangilia mwenge wa uhuru mwaka 2026. Kauli mbiu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya mkuu wa mkoa Kigoma.
1: Kigoma yetu, Kigoma karibuni, Kigoma Kigoma, Kigoma yapendeza, Kigoma Kigoma inang'ara, Kigoma Kigoma
2: yetu. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA Nyamidaho anawatangazia wananchi wote nafasi za kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kozi za muda mrefu kwa muhula unaoanza Januari 2027 katika fani zifuatazo: umeme wa majumbani, yani electrical installation; ubunifu na ushonaji wa mavazi, yani designing sewing and cloth technology; uhazili, yani secretarial and computer application; uashi, yani masonry and bricklaying. Umeme wa majumbani na uhazili, muombaji au amehitimu kidato cha 4 na kuendelea. Uashi, ujenzi, ubunifu na ushonaji wa mavazi, muombaji au amehitimu darasa la 7 na kuendelea. Ada ya mafunzo kwa mwaka, bweni ni shilingi 120,000 tu na kutwa ni shilingi 60,000 tu. Muda wa kutuma maombi ni kuanzia tarehe 6 Julai hadi tarehe 30 Septemba 2026. Fomu zinapatikana chuoni VETA Nyamidaho, pia kupitia tovuti ya VETA www.veta.go.tz ambapo unaweza jaza kwenye mfumo wa online application. Ada ya maombi ni shilingi 5,000 tu ambapo zinalipwa wakati wa kurejesha fomu. Wanawake, watu wenye ulemavu na wanaotoka katika mazingira magumu, hao watapewa kipaumbele zaidi. Kwa ufafanuzi zaidi unaweza kupiga nambari za simu 0763-464-286 au 0756-383-950, 0763-464-286 au 0756-383-950. Nyote mnakaribishwa.
3: Hii ni habari njema. Ni habari njema kwa ajili yako. Wachungaji wa makanisa ya Kipentekoste Kigoma Ujiji wameandaa mkutano mkubwa wa injili kwa siku 8. Wahudumu ni watumishi wa Mungu wa huduma ya saa kufunguliwa kutoka Tanzania na Kenya, kama vile Emmanuel Mwalupola kutoka Geita, Sami Mudanya kutoka Kenya, Michael Muhagama kutoka Dar es Salaam, Baraka Bagota kutoka Morogoro na Frederick Maufi kutoka Shinyanga. Mkutano huu utambatana na sifa na kuabudu chini ya praise team inaongozwa na Anthony Katemi kutoka Mwanza, Justin Danford kutoka Shinyanga, Moi Abel kutoka Shinyanga na Miss Nuru kutoka Kigoma. Mahali ni katika viwanja vya AGGCI Ujiji kwa mchungaji Katekela. Mkutano utaanza tarehe 6 hadi 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 na muda ni kuanza saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu atawaponya.
4: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini.
6: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante, asante sana Daniel Amando, kutoka studio za Radio Joy FM 90.5. tumerejea tena dakika 45, kipindi cha pili. Sasa kimeanza rasmi, timu zote zikiwa zimerejea na mambo mazuri kweli kweli. Haya, sasa mpaka sasa mambo yako buru, yako sasa, mambo yote yako mbashara, yako safi good kabisa mpaka hivi sasa. Haya, unakwenda sasa pale wale ni young stars, anakamata pale Rashid Kamchere, anaianza huko kwa Jihadi Makoba, anaianza nyuma pale kumtafuta Yasini Mrisho. Yasini Mrisho tena namna gani, mpira umetoka nje na kwani wakurusha kuelekea katika lango la timu ya Sabasaba. Ya havi kumladhi young stars, wanakwenda kurusha Sabasaba pale, inagongwa kule lakini bado inambamba kule, inatoka nje na kwani wakurusha. Dakika 45 hizi, ni kipi ambacho tukishuhudia sasa ambacho nadhani Leopold walimu watakuwa wamekifanya?
1: Nafikiri ni kurekebisha maeneo ambayo kwa kipindi cha kwanza yalikuwa yana udhaifu mkubwa kwenye kikosi chao. Kwa kila timu, hasa kwa upande wa Sabasaba veterani, ilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa haina ufanisi mkubwa na ile combination play kuanzia nyuma katikati mwa uwanja hadi kufikia katika eneo la kushambulia.
0: Haya, anakwenda sasa pale yule ni JFC. Anapiga ndefu huku namna gani, wanagonga kule Sabasaba lakini bado anakimbilia kule, inapigwa ndefu kule, nambambatiza pale, inambamba kule lakini inatoka nje na kwa nia kurushwa. Anakwenda kurusha jezi namba 25 Elisha, inagongwa huku namna gani, anajitwisha pale vizuri, wanasababa bado control inakuwa chumba na Seburi na kwa nia kurushwa kuelekea katika lango la Young Stars. Nyuma mali pale ni Shauri, anaangalia rusha wapi Shauri, anairusha kwa uzuri kule lakini bado inagongwa kule, inambamba kule, wanagusa pale tena jezi namba 7 yule ni nani yule, inakwenda pale ni Kandoro, inagonga kule, inagonga lakini bado Kandoro anagonga jezi kule lakini bado inambamba, haijatoka bado, iko uwanjani, inagonga pale lakini bado anamiliki tena pale Young Stars, inagonga pale katikati, anachukua yule ni James, James anagonga pale lakini bado anasimama kwa uzuri kabisa yule jezi namba 4 Kolibari, Kolibari anagonga pale katikati kumtafuta mkongwe yule ni Mauridi, Mauridi anagonga pale katikati, inagonga tena pale kumtafuta jezi namba 30 ni Mrisho, Mrisho pale anakimbia pale kumtafuta Mauridi Baruani, Mauridi Baruani anachezwa madhambi pale na Ramadhani Juma, na Mauridi anapewa faida. Faida sasa inaelekezwa katika lango la timu ya Young Stars. Nyuma ya mali pale ni nani? Nitakuja nikwambie. Sio mbali sana, ni katika eneo mita kama 25 hivi.
1: Hakika ni eneo zuri kwa upande wa kikosi cha Sabasaba. Eneo baya kwa upande wa kikosi cha Young Stars. Eneo ambalo kwa mpigaji mzuri huenda tukaongea mengine hapa.
0: Haya, Mrisho sasa anasema naileta kwenye heda. Wajuzi wataalamu wa heda, inajezwa mazijaro safi huku namna gani, kosa nafasi ya wazi kabisa pale, jezi namba 25 yule Elisha,
1: hakika ilipigwa follow ambayo ni mithili ya mikuki ambayo ilikunja katika eneo sahihi, wakaruka hewani washambuliaji wawili wa timu ya Sabasaba lakini wameshindwa kutumia nafasi. What a miss!
0: Haya, inapigwa sasa huku namna gani, ilikuwa ni offside. Mbeotea mjenga kibanda Alphonse Richard. Tuko Kibirizi mbashara kabisa. Tuko Kibirizi mbashara kabisa. Inagongwa tena pale. Inagongwa kwa Ramadhani. Inagongwa tena pale Mrisho. Mrisho kwenye umiliki lakini bado ananyanganywa pale. Inagongwa tena huko namba ambao alikuwa akitafuta Kolibari lakini natoka nje na kwa nia kurushwa. Wachezaji watatu naona wanapasha wa timu ya Young Stars.
1: Hakika pengine mwalimu kuna kitu ambacho anakitafuta hasa katika upande wa kuboresha kile ambacho yuko nacho, licha ya kwamba Young Stars wanaonekana kuwa bora katika maeneo muhimu lakini pia wapo mbele goli 2-0.
0: Anatoka kwa uzuri kabisa, ilikuwa hatari lakini bado ametoka nje, kuna golikipa ndani. Wanakuwa kwa uzuri kabisa lakini bado wanakwenda kwenye umiliki sasa. Inapigwa kule ndefu namna gani katika lango. Inagonga pale kana anapiga tik taka safi kabisa kule. Jezi namba 2 yule Yasini Mrisho. Inakuwa ni kona.
1: Hakika ni wazi kama vile vijana wa Sabasaba wameingia na mpango kazi mwingine. Tazama namna ambavyo wamekuwa haraka nyuma, wanasogelea lango la timu ya Young Stars wakiwa wanafahamu kwamba wapo nyuma goli 2-0. Na safari hii wamekuwa wanapushi mno na kusogelea lango la timu pinzani.
0: Haya, sasa nyuma ya mali kule ni Mrisho. Tuone atafanya kazi gani. Atafanya lipi kwa siku hii ya leo? Yeye ndio mwenye dhamana ya kupiga kona hii. Anapiga kona moja safi katika lango la timu ya Gonga kabisa, vikamchera na Gonga kwa uzuri. Inaokolewa kwa uzuri kabisa na hawa vijana wa Young Stars lakini bado wanaiweka huko mbele. Bado wanaweka kwenye utulivu vijana hawa. Inagonga Young Stars pale. Namna gani? Lakini bado anasimama kwa uzuri. Anaamua mzee asemana kwa faida. Jezi namba 5. Chesi na ile chesi namba 3 Jihad Makoba. Acheza wa madhambi pale.
1: Hakika so, wangetaka kutumia counter attack.
0: Yule ni Sudi Yasin yule. Nafikiri Sudi Yasin bado yumo. Jezi nambari 5 Sudi Yasin.
1: Na amekwisha nyanyuka, alikuwa chini baada ya kuchezewa madhambi, lakini ilikuwa ni moja kati ya shambulizi la kustukiza ambalo wanataka kutumia kama faida vijana kikosi cha Young Stars, ambao kipindi hiki cha pili ni kama vile wameanza kwa gia ya chini wakiwa wana faida ya kuwa mbele goli 2-0.
0: Ah, inapigwa ndefu kule sasa, namba ambayo imetoka inakuwa ni ya kurushwa. Inarushwa kwake pale kumtafuta jezi namba 10 Elki Johora. Anapiga ndefu huko kumtafuta jezi namba 10 ni Mehesha Jira. Mehesha Junior pale. Umiliki inakuwa control chumba sebuli. Inagonga pale pale. Inarushwa pale kumkula Barwani. Barwani katika eneo la Barwani afinya mtu. Barwani anapiga namna gani pale Barwani pale. Kongwe dawa, lakini kwake sijui imekuwa sumu pale.
1: Hakika pewe nini nafasi ya wazi ambayo alibaki yeye na goalkeeper katika utulivu ambao alipata sekunde kama 7 za kujiuliza, lakini alichokifanya anajua Mwenyezi Mungu.
0: Hai, inapigwa sasa tayari kwenye lango la timu ya namna gani? 7-7 pale. Wanajichanganya kwenye lango lao, lakini anawahi mali ile. Ndoa kabisa kwa uzuri pale. Lakini bado kwenye umiliki. Anakwenda Elisha. Inagonga pale kwenda namba 1. Inagonga pale namna gani tena pale. Inabamba kule, lakini anadaka kwa uzuri kabisa kulikipa David Daudi. David Daudi anapiga ndefu huku. Anamtafuta nani, lakini bado. Inagonga anagonga kwa uzuri sana Ramadhani. Katika eneo la kiwanja pale namna James. James anagonga pale katika eneo la players namba 6, yule ni nani yule? Yule ni Ibrahim Fabian. Ibrahim Fabian anapiga ndefu huku namna gani, offside. Momza anathibitisha kabisa. Pasi na shaka kwamba ile ni offside.
1: Hakika Filbert, katika uwanja huu wa shule ya msingi Kibirizi kumeanza kupendeza. Umati wa watu umeanza kujitokeza, na kila mmoja akiwa anasogea kushuhudia burudani ya kandanda miongoni mwa michezo pendwa ulimwenguni, kwa kile ambacho kimekuwa kinashuhudia matokeo yenye furaha, huzuni, na kila mmoja akiwa anaondoka na hisia ambayo yeye mwenyewe ndiyo ambayo ameitafuta.
0: Ukiangalia 7-7 wana mchezaji wao mmoja anaitwa Shauri Shabani. Yeye muda wote jezi ameichomekea, na jezi yake ni nambari 21. Namlinganisha na kumfananisha na mchezaji mmoja anaitwa Mwai Tagereza. Wengi mnamfahamu Mwai Tagereza, ana kamzuzu na kimzuzu kile cha ukorofi kile kama cha Mwai Tagereza, fullback ya mpira kama unaifahamu ya katika NBC Premier League. Jezi nambari 21
1: Shauri Shabani. Shauri Shabani, unafikiri ni mwalimu wa somo la Shabani?
0: Elisha namna gani bwana? Anakosa nafasi nyingine ya wazi. Alichopo vizuri baada ya goalkeeper Rashid Kamchere kusogea mbele.
1: Ilipigwa pinpoint pass katika eneo safi. Ikamkuta katika eneo ambalo akachopa mpira ambao umekwenda kudondokea pembeni mwalango, na imekuwa ni salama kwa upande wa vijana wa Young Stars, lakini ilikuwa ni shambulizi la hatari la kushtukiza.
0: Inakwenda sasa katika eneo lile na kinaona kwa uzuri kabisa bado. Inambamba pale inatoka nje, inakuwa ni ya kurushwa. Anakwenda kurusha nani? Anakwenda kurusha ni Ahmadi. Ahmad anarusha, anaanza kule. Anamtafuta Sudi Yasin. Sudi Yasin anaanza huko, lakini bado anasimama. Anasimama vizuri kwa libari. Anapiga ndefu kwa libari kumtafuta Barwani. Barwani anaruka, lakini wapi? Inakwenda kwa nakimbilia tena, yule ni Maisha. Maisha JR namna gani tawachanganya na wao kwa wao. Sasa bali wanachukua vina, anapiga mtu dalis pale. Mtu anapigwa kikoi pale. Madhambi yanafanyika pale. Ile nini ile?
1: Bwana, ukisikia show za kiume ndio hizi. Namna ambavyo alikuwa anaondoka kiungo mshambuliaji wa timu ya Young Stars jezi namba 15 Alphonse Richard akapewa kigingi kwa maana chakula kile, na muamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi na kadi ya njano kwa upande wa mchezaji wa kikosi cha 7-7 jezi namba 10. Huyu ni Mahesha Jeyara.
0: Majira ya saa 10 hii tayari, ukisikia hivyo kwa mujibu wa dini na imani ya Kiislamu kama unavyosikia kwa mbali, tafsiri yake tunaitwa kwenda kwa ajili ya swala ya
1: magharibi.
0: Ile ni alasiri bwana.
1: Alasiri?
0: Ile ni alasiri. Saa 10 hii ile ni swala ya alasiri. Sisi tunaujua haya mambo, swala ya alasiri ile. Magharibi, swala ya magharibi kuna ile ya saa 1, kuna swala ya usiku ile. Kwa hiyo tunajua kuna saa 1, kuna saa 2 na robo. Inapigwa moja moja safi. Yule ni mkongwe bwana. Yule ni mkongwe yule. Haya, anakwenda sasa kule. Anakimbilia kwa uzuri Ahmadi. Inatoka pale, inagonga na miliki, inatoka nje. Kuna mabadiliko pale yanafanyika.
1: Hakika Young Stars
0: watatu wanafanya mabadiliko yanafanyika.
1: Youngsters wanafanya mabadiliko, na kwa mujibu wa kile ambacho kinaendelea, pengine mwalimu kuna kitu ambacho anakitafuta. Amekwenda nje jezi nambari 11, amekwenda nje pia jezi nambari 5, na aliyoingia tunakwenda kukukumbia hapa nani ambaye anaingia, msikilizaji.
0: Haya, mabadiliko matatu wanafanya Young Stars mpaka hivi sasa. Ameingia nani, ametoka nani? Basi nitakuja nikwambie. Mwamuzi anasema kandanda iendelee. Inapigwa sasa katika upande wa kushoto huku. Anawekwa chini kule na Kolibari. Kolibari anajitu msitu kweli kweli. Kuna mtu kautia pale. Kongwe Barua ananiambia wamejenga kibanda. Na sasa ni faida kwa upande wa Young Stars. Wanakwenda kuanza ni Young Stars. Ramadhani Juma hana haraka, maana anaongoza goli mbili. Kipato huleta majivuno. Anamuumiza, anamwambia haya itulize. Piga ndefu huku. Inapigwa ndefu huku, inambamba mpaka kwake David Daudi. Niliwahi kukutana na mtu mmoja alikuwa anaitwa John Yohana. Nikamuona, muuliza vipi, wewe unajua nini maana ya John na Yohana? Sema ni majina tu haya. Anambia haya bwana, sawa, wewe unaitwa John Yohana. Asante sana. Sasa David Daudi, sawa. Anakimbilia pale, anasimama kwa uzuri kabisa pale Ramadhani Juma. Lakini bado wanasimama tena. Wanaondosha kabisa kwa uzuri kabisa pale Young Stars. Inagongwa tena kina mkutano Juma kule. Ramadhani anaondoa mpira mrefu kule. Inabamba kule, lakini bado Yasini anakimbilia. Lakini bado inakutana na Eric Johora anaanza katikati hapa. Wao anapiga ndefu kule na kwenda pale namba mbamba pale wanaiacha. Inakwenda na kwa chakula kwa Rashid Kamchere. Rashid Kamchere kitaalamu, Rashid Kamchere ni mtaalamu wa electronics.
1: Kwa maana masuala ya
0: umeme huo. Umeme wa vifaa.
1: Vifaa vya umeme.
0: Radio, yeye ndio mtaalamu wa hivi vitu.
1: Lakini mpira wa miguu waga unawakutanisha watu wa namna tofauti tofauti katika masuala mazima ya kutafuta kipato, na hii leo yupo katika milingoti mitatu ya kikosi cha Young Stars.
0: Kabisa. Lakini sasa ukija ukaangalia Rashid Kamchere, yeye anacheza golini, babake ni kiungo fundi, miongoni mwa viungo wazuri sana. Lakini sijui hii inakuwaje, mtoto anakuwa goalkeeper afu babake alikuwa mchezaji wa ndani. Hii sijui inakuwaje, lakini babake alikuwa kiungo moja ya viungo mafundi sana.
1: Wahenga waamini kwa mtu anaweza kunyoka,
0: ambao mpaka sasa ni mua unaozeeka hadi kwenye fundo. Unaozeeka na utamu wake,
1: kwa maana wanasema mvinyo.
0: Tena mvinyo wa Kitaliano. Haya, anakwenda sasa Eric Johora, anaiachia hapa katikati. Namna gani inagongwa kule, anatafuta Baruani, lakini bado inakuwa fupi. Anaichukua kule, yule ni Enoch. Inagongwa tena, bado inasimama kwa uzuri kabisa pale Baruani. Inagongwa tena pale eneo la katikati, inapigwa huku ndefu kule, anakwenda kule, yule ni Mrisho. Inagongwa kwa anatafuta Raki Baruani, lakini wanakataa pale vijana wa Young Stars. Anakwenda sasa huku upande wa kulia, kijana mdogo kabisa, umri sahihi wa Young Stars, anakwenda kule Yasini. Yasini anaituliza pale. Yasini namna gani? Yasini ana nguvu. Yasini anaiweka kule namna gani tena? Yasini kasi gani amefanya hii? Hilitaji kufanya lini Yasini pale?
1: Kafanya kazi kubwa ya kumchekecha mlinzi wa kikosi cha Sabasaba, lakini ile end product yake imekuwa sio nzuri katika eneo kama lile ambalo ulihitaji umakini, ufanisi na utulivu, lakini yeye aliweka mbele ubinafsi na kusahau teamwork.
0: Baadaye ni Gungu Ranger ambao watakuwa wanacheza na Spanyota mahala hapa baadaye majira ya saa 10 na moja za jioni. Hawa ndio baadaye Gungu Ranger dhidi ya Spanyota.
1: Na Gungu na hapa sio mbali.
0: Gungu na hapa sio mbali, jirani tu. Zamani ilikuwa ni kata moja. Ilikuwa ni kata moja, lakini bado baada ya muda zikatenganishwa. Haya, inapigwa sasa huku ndefu huku. Anachukua tena Yasini. Inagongwa huku. Anakimbilia upande wa kushoto kule. Ingizo jipya huyu, ni nani huyu? Anaangalia, anachekecha. Anachekecha tena. Anaruka kiunzi, lakini bado inaguswa kule kwake Ahmadi. Ahmadi anazidiwa chakula. Ahmadi anarudi kutoka chini kule. Lakini bado Kolbali jitu msitu hili. Haya, inagonga tena upande wa kulia huku. Anazunguka huku. Namna gani? Anapigwa cross safi, anadaka kwa uzuri kabisa. David Daudi anapiga ndefu kule kumtafuta Baruani. David kumtafuta Baruani, anajitwisha mzigo ule ule nena Ahmada. Ahmadi pale anagonga kule, lakini na mbamba kule. Wanafanikiwa kutuliza Young City katika upande wa kushoto huku. Anaweka katikati namna gani tena? Inagongwa tena kule namna gani? Wanakimbilia pale, hawa ni haya. Mabadiliko yaliyofanyika

0: nje ya mstari wa uwanja.
1: Hakika mwamuzi ameona kile ambacho kimetokea kwenye mpira ambao ulipigwa ukazunguka nje ya uwanja na ukaingia tena ndani, na kuwa ni goal kick katika lango la kikosi cha saba saba.
0: Haya, inaanza sasa ndefu huku, inagongwa kwa uzuri, wanatuliza bado, inakwenda tena ndio katikati, atachukua yule ni Ramadhani Juma, inagongwa tena katika eneo la nyuma kuu, imetoka nje, inakuwa ni offside. Moja kwa moja kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mpaka sasa tunapozungumza, mchezo unaoendelea Ujiji FC dhidi ya Methodist FC ni half time. Ujiji FC wakiwa na namna gani? Hatari, inapigwa, wanapata goli la kwanza. Elisha ambaye ameingia kipindi cha kwanza dakika za mwanzoni kabisa, jezi nambari saba, Elisha aliingia na akichukua nafasi ya Bel Majidi.
1: Hakika lilikuwa ni shambulizi la kustukiza ambalo amelifanya vijana wa saba saba veterani, namna ambavyo ilipigwa pasi katika eneo pasi, Elisha akabaki yeye na golikipa akampiga chenga akatane akaweka mpira kwenye kimia, 2-1 katika uwanja wa Kibirizi hapa.
0: Haya, wanapata goli la kwanza, haya saba saba, game on. Haya, wanakwenda sasa, inagongwa kule namna gani, wanasimama kwa uzuri, bado Elisha anakimbia nao, lakini anaiacha kwa nia kurusha, kwa sababu anajua na hakika ina faida kwao. Inarushwa moja kwa moja, tafuta Baruani sasa, anampa mtu mwili Baruani, inagongi namba mbamba kule imetoka, inakuwa ni kona. Kona, msikilizaji,
1: saba saba ni kama vile wameamka wakiwa wanaona kwamba bado muda upo na wanaweza wakapata kile ambacho wanakihitaji. Tazama namna ambavyo wameuchukua mchezo, wanajaribu kufanya high pressing, wanasogea kwenye lango la timu la Young Stars na wamekuwa wakifanya majaribio mara kadhaa. Ngoja tuone hii adhabu ya kona.
0: Haya, wanakwenda kupiga kona ile sasa kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Mwamuzi anaingilia kati, kuna rapsha rapsha pale, papatu papatu, shika ni kushike, vuta ni kuvute, nyuma ya mali nani, anapiga kona safi huku, anapangwa vizuri kabisa goalkeeper, asema mpira ule ulitoka nje, ulizunguka, na kuna mchezaji upo kwenye goli kule kwenye nyavu kule za lango ya timu ya Young Stars, aligongana mikono kwa uso na goalkeeper Rashid Kamchere.
1: Wakati huo kuna timu ambazo zinawasili hapa kiwanjani kwa ajili ya mchezo unaofuata, wameingia kwa mbwembwe kweli kweli, namna ambavyo wametumia usafiri, na hii ama hii ndiyo maana halisi ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Hakika ni mashindano ambayo yanahusisha timu ambazo zina ubora mkubwa, timu ambazo zimesheheni nyota na vipaji ambavyo vinatoa ladha na burudani kwa wakazi wa hapa kata ya Kibirizi.
0: Hakika ni vipaji madhubuti, vipaji halisi, vipaji visivyokuwa na mawaa na vipaji visivyokuwa na mawenge. Kwa utabiri na ubashiri, inawezekana wale wakawa ni gungurencha ambao tayari wamefika katika maeneo haya kwa ajili ya mchezo wao unaokuja dhidi ya Super Nyota. Mpaka hivi sasa, haya, anachukua mali sasa pale, yule ni James Kifutumo, anagonga tena kule namna gani, mpira kule umetoka, mwamuzi anasema kuna madhambi yamefanyika, na faro ile ipigwa kuelekeza katika lango la timu ya saba saba. Haya, nyuma ya mali ni nani yule? Nyuma ya mali ni nani? Nyuma ya mali ni James Kifutumo, anaangalia iweke wapi, anapiga moja ndefu huku, inambamba haraka, inagongwa pale, anagonga tali, inasisitizwa kuwepo kwa fair.
1: Ya ilikuwa ni 50-50, lakini goalkeeper alikuwa kwenye eneo lake, mwamuzi ametafsiri kwamba alifanyiwa madhambi na goalkeeper David Daudi, ambaye mpaka hivi sasa ameruhusu magoli mawili kwenye nyavu zake.
0: Haya, inarupigwa ndefu sasa huku, Baruana anaigonga kwa kichwa kule, anakimbia Ramadhani kule namna gani, anatokea vizuri kabisa pale Kamchere, lakini hakuna mtu, mlango liko wazi, inagongwa tena, inapigwa ndefu huku kwa keji hali Makoba, anapiga ndefu lakini mwamuzi anasema offside.
1: Aha, msikilizaji, magoli mawili kwa moja katika uwanja wa Kibirizi hapa, mchezo ni Young Stars dhidi ya saba saba veterani, magoli ni mawili kwa moja wakiwa mbele vijana wa Young Stars, na ni mchezo mzuri mpaka hivi sasa. Philbert,
0: hakika ni mchezo mzuri, lakini kuna namna ambavyo saba saba wameamua kurejea kwenye uwepo kwenye mchezo.

0: na kuongeza utulivu mpaka hivi sasa. Katika moja vitu ambavyo na vitazama kwa jicho kidogo la mbele ni namna ambavyo hali ilivyo. Sioni ule utulivu, sioni ule utulivu ambao tuliutarajia.
1: Nafikiri ni wakati ambao kila timu inafikiria zaidi kile ambacho wako nacho. Kwa upande wa Young Stars wako mbele goli 2-1, na kwa upande wa Sabasaba wao ambacho wanakifikiria ni kuweza kufanya scoreboard iweze kuwa sawa au wao waweze kuwa mbele. Hiyo ndio ambayo inawasukuma kukosa utulivu kwa timu zote mbili mpaka hivi sasa, japokuwa mechi ipo 50-50.
0: Ipo 50-50, lakini bado tunahitaji kuona utulivu mkubwa sana kwa Sabasaba veterani ambao mpaka hivi sasa wako nyuma kwa magoli 2-1. Haya, wanakwenda sasa vijana wa Young Stars, wanaangalia weke wapi, inapigwa kule, lakini wanasema mzabiji wewe umejenga kibanda wewe Mohamedi. Ikapigwa sasa kuelekezwa katika lango la timu ya Young Stars, lakini ndio hivyo, dakika zikiwa zinakimbia kweli kweli. Haya, anakwenda kuanza pale nani nyuma ya mali pale, anaanza inapigwa ndefu huku kumtafuta Elisha, lakini bado inagongwa kutafuta Barwani, lakini Barwani ndio hivyo, mkongwe mbio, ni sumu kwake. Haya, Kamchele anapiga ndefu huku inagongwa kule kumtafuta Alphonse Richard anaka kwenye umiliki. Alphonse Richard anafinya mtu, anapigwa miguu yote, lakini mwamuzi anasema hapana, hakuna madhambi. Namna gani pale
1: bila shaka alikuwa kwenye edge ya box, akaweza kuchezewa madhambi na mwamuzi ameamua kufunika na kuweza kutafsiri kwamba haikuwa ni penalti, lakini aliweza kufikwa katika maeneo yake ambayo alistahili kuweza kuwa faul, lakini mwamuzi ametafsiri kile ambacho yeye amekiona.
0: Haya bwana, alitafsiri kile ambacho yeye alikiona, lakini walioko uwanjani hapa wameona. Hakika waliopo hapa kiwanjani.
1: Wewe feedback umeona nini?
0: Mimi nilichokiona na kijua mwenyewe. Nilichokiona kipindi cha kwanza na nachokiona sasa ni vitu viwili tofauti. Ninaviona mwenyewe sasa mpaka hivi sasa.
1: Unajua vijana wa Young Stars wamekuwa wanafanya ile risk kwa maana ya hatari kwenye lango lao. Wanamwacha mlinzi mmoja kwa maana Ramadhani ambaye kimsingi ni kama vile amezidiwa na viungo washambuliaji wa kikosi cha Sabasaba ambao wamekuwa wanasogelea lango la Young Stars kwa nguvu kipindi hiki cha pili.
0: Haya, anakwenda sasa nyuma mali ni Shauri. Shauri anapiga ndefu kule, wanaokoa kwa uzuri, lakini anakwenda pale nani? Elisha inagongwa kule, lakini bado inagongwa tena jezi namba 25 yule ni Elisha. Inagongwa huko namna gani? Anakimbilia mmoja anasema namna gani? Kuna mtu kajenga kibanda. Mwamuzi kajenga kibanda, anasema kuna mtu kajenga kibanda. Haya, nyuma mali sasa. Sabasaba ndio wenye faida. Anachua pale Kamchele aweze kuanzisha mali ile. Bwana, kicha kuangalia kuna namna ambavyo unaweza kuwa na vijana wadogo wanapoweza kusukuma kandanda na kabumbu hii, basi unabaki unashangana kwa, lakini kuna kubishana kati ya mwamuzi na mchezaji wa Sabasaba.
1: Nafikiri ni tempa ya mchezo ambao wamekuwa nao mpaka hivi sasa, kila mmoja akiwa anaona kwamba wanatumia muda huu kuweza kupoteza, lakini mechi ni nzuri mpaka hivi sasa. Mechi ina utamu aina yake kwa kile ambacho kipo katika upande wa scoreboard.
0: Kwa kile ambacho kiko upande wa scoreboard, magoli 2-1, Young Stars wakiwa wanaongoza. Haya, inaanza tena pale, wanachukua tena, inapigwa majaru safi huku, mpira anaambiwa mpira umeshatoka nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea katika lango la timu ya Sabasaba veterani. Sabasaba ndo wenye faida, Sabasaba ndo wenye faida, na wanaambiwa ni kurusha mpaka hivi sasa. Watu wanazidi kuongezeka mdogo mdogo.
1: Hakika Kibirizi haijawahi kuniangusha, hasa katika upande wa mashabiki ambao wanakuja kushuhudia burudani ya kandanda. Kigoma na Kibirizi kwa ujumla ni miongoni mwa maeneo ambayo soka limewakaa kwenye ubongo, soka wanapenda, na ndicho ambacho kinaonekana katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi hapa.
0: Haya, madhambi yanafanyika pale, madhambi yanafanyika pale, madhambi yanafanyika pale, sio mbali sana ya na 18, sio mbali sana na 18.
1: Hakika ni eneo zuri kwa upande wa Young Stars hadi hivi sasa, burudani ambayo tunaishuhudia hapa kiwanjani hakika inanifanya naweza kufurahi kweli mpaka hivi sasa. Eneo zuri ambalo Young Stars wanakwenda kupiga pigo la adhabu ya faulo, lakini pia saba saba ni eneo baya kwa upande wao.
0: Haya, inapigwa sasa moja kibao huku, sema offside.
1: Offside, ilipigwa kibao kata ile na jezi nambari 18 juu ya mgongo wake, kiungo wa kikosi cha Young Stars, lakini alikuwa amekwisha otea mchezaji ule na mwamuzi ametafsiri kwamba ni offside, na shuka la mwamuzi liko juu kabisa likiashiria hicho.
0: Haya, wanakwenda sasa kuanza mali ile. Hawa ni saba saba, inapigwa huku ndefu huku, anajitwisha vizuri Sabir Ramadhani, lakini bado inagongwa tena kule, anakwenda kutafuta jezi nambari 24, ile ni nani? Inagongwa kule, yule ni Elisha, hii ni Huseni, inagongwa huko namna gani? Anazidiwa maarifa kule Mlisho, mwamuzi anasema hapana, Mlisho, kuna madhambi umefanya. Na sasa moja kwa moja ipigwa kuelekezwa katika lango namna gani pale, kuna kitu kama kiko sawa. Sijajua kwa nini saba saba wanalalamika sana kiasi hicho, wakati mwingine naona kama wao ndio wana faida zaidi.
1: Ya saba saba ni muda ambao ilipaswa watulie, kwa sababu kwenye football pale ambako wewe unakuwa una waamshe kufunga ndiye ambaye unakuwa una ile scoring mentality, lakini wao wamepanic, na kila muda ambao wanazidi kwenda wamekuwa wakiona muamuzi kama ndiye ambaye anawakwamisha wao lengo lao ambalo pengine wanalitegemea kwa siku ya leo.
0: Haya, inaanza sasa huku, wanaokuwa vizuri kabisa pale, inagongo pale namna gani? Offside. Offside. Offside. Kuna timu hapa imejenga vibanda offside nyingi kweli kweli. Sasa hivi inawezekana tunazungumzia kwa ofisi hata 40 mpaka sasa.
1: Dio offside ya 40 katika mchezo wa leo, kile ambacho kimekuwa kinafanyika. Unajua ladha ya mpira wa miguu always iko pale ambako magoli yanafungwa, na mpaka hivi sasa chuma tatu zimekwisha shuhudia katika uwanja wa Kibirizi. Huu ni miongoni mwa uwanja ambao haujawahi kulala njaa.
0: Haya, uwanja ambao haujawahi kulala njaa, naona mwamuzi anajisearch pale namna gani atafanya nini. Inatoka kadi ya njano, kadi ya njano pale, na mimi naweka kumbukumbu zangu sawa, Maurid Barwani anazawadiwa kadi ya njano kwa hivi sasa. Kwa nini? Nadhani ile itakuwa ni lugha au matamshi ambayo si ya kiungwana.
1: Nafikiri ni tempo ambayo bado wameendelea kuwa nao vijana wa saba saba, namna ambavyo wamekuwa wakimwona mwamuzi kama mtu ambaye anagharimu mpaka hivi sasa, lakini mechi ipo 50-50. Watulie tu.
0: Anakwenda sasa Mlisho. Mlisho anapiga moja safi huku, kamchere namna gani? Ilimponyoka ile.
1: Ile ilikuwa ni one Teresa, sijui angewaambia nini wenzake katika nyakati kama zile ambapo ilipiga shuti ambalo alilikamata lakini akaweza kuliachia.
0: Sasa hatari kwenye lango la timu ya saba saba namna gani? Anatoka kwa David Daudi. Ananyaka pale lakini bado anakwenda tena kule. Alfonsi anapiga defu kule. Ila kwa goal kick.
1: Kwa namna ambavyo amefanya goalkeeper wa timu ya saba saba, David Daudi, alifanya mithili ya nyani mmoja ambaye anapatikana kwenye hifadhi ya Gombe na kuiweka salama lango la timu ya saba saba. Mpaka hivi sasa kila timu imekuwa ina push, kila timu imekuwa inasogelea lango la timu pinzani.
0: Haya, inakuwa inasogelea lango la timu pinzani takriban dakika 30 mpaka hivi sasa, kipindi cha pili. Haya, inagongwa tena kule namna gani? Mwalimu anasema kuna nini tena pale? Papatu vurugu nyingi hii mechi. Tempa kadri mtu anavyokwenda ndivyo inavyozidi kupanda. Tempa ndivyo inavyozidi kuongezeka.
1: Ni faida nyingine kwa upande wa saba saba, faulo ambayo wanakwenda kuichonga na mwamuzi, bila shaka kuna mtu ambaye anakwenda kumpatia kadi ya njano.
0: Na tena ni kadi ya njano ya kujitakia kabisa. Jezi
1: namba 6.
0: Namba 6. Faulo ya kujitakia kabisa ile. Faulo ya kujitakia kabisa ile.
1: Hakika kila timu na mchezaji wao wamekuwa wana ile panic national ambayo imekuwa haina maana kwa timu, lakini ni wakati ambao walipaswa kutulia, walipaswa kutumia kama faida kwa upande wao.
0: Haya, inapigwa moja safi huku sasa. Wanaokuwa kwa uzuri kabisa pale Young Stars, inagongwa kule. Inagongwa kule na James. James anakanyaganya mali pale na Elisha. Elisha tena anazunguka lakini bado anashambulia kwenye lango lake. Anatani tena kwa uzuri. Elisha anajianzisha kule kwa Kulibari. Kulibari. Kulibari namna gani anawekwa chini, lakini mwamuzi anasema hapana, ile imekuwa ni tackling.
1: Hakika Ramadhani ni miongoni mwa walinzi ambao hadi hivi sasa amekuwa ni muhimili mkubwa kwenye kikosi cha Young Stars katika eneo lake la ulinzi. Amekuwa anafanya zile ground duels, area duels, lakini pia amekuwa na ubora mkubwa na interception ya kuweza kuwasoma washambuliaji wa timu ya Saba Saba.
0: Haya, kwenye umiliki pale inagongwa pale namna gani? Inakuwa nini ile? Inakuwa ya kurusha kuelekea katika lango. Haya, inarushwa tena. Anagonga kwa uzuri Ahmadi. Inagonga tena kuu. Wanakuwa kwa uzuri Young Stars. Anakimbilia kule, inabamba kule, inakuwa ni ya kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Anakwenda kurusha sasa Teresa. Teresa anairusha huku. Anagonga kwa uzuri Ramadhani. Ramadhani anaigonga lakini bado inabamba. Wanakimbilia hapa vijana wa Young Stars. Anagonga kwa uzuri kabisa hapa, huyu ni Teresa. Inagonga lakini bado wanachukua tena hapa. Wanachukua Ahmadi. Anaigonga katikati huku namna gani? Anakoswa pale buti pale lakini bado. Huu mpira wetu bwana wa ndondo huu. Kwa hiyo kigongo kikoswa basi mwingine maisha yanaendelea. Lazima yaendelee. Anakwenda kurusha jezi namba 25 yule ni nani? Ni okay. Inaenda kurushwa tena. Anarushwa kwa uzuri pale. Inagonga kwa kumtafuta Elisha lakini bado. Baruani. Elisha tena anamfika mtu kikoi lakini anajivika yeye. Anagonga tena Baruani. Namna gani Baruani tena pale? Muhenga huyu. Inagonga katika eneo la kule namna gani akimbilia
1: offside nyingine.
0: Offside nyingine.
1: Hakika hadi hivi sasa Philbert, tumekuwa tukishuhudia mechi ambayo imekosa utulivu kwa timu zote mbili. Paka hivi sasa vijana wa Saba Saba wameonekana wakiwa wanania ya kuweza kulevel scoreboard, lakini wamekuwa wanakosa utulivu, lakini pia namna ambavyo safu ya ulinzi ya Young Stars mpaka hivi sasa imekuwa inawapa ugumu washambuliaji.
0: Haya, inakwenda sasa kule. Hatari katika lango la timu ya Saba Saba. Hatari namna gani? Inapigwa moja safi huku.
1: Hakika kutokea upande wa kushoto alichekecha akakata tena akakati akaiset ikapiga bombastic moja ambayo inakuwa ni shot off target. Ah, ilibaki almanusura hapa mechi imalizwe.
0: Kuna namna wakati mwingine mkongwe David Daudi anaamua kufanya vitu vyake vyake vyake, lakini mwisho wa siku inashindikana. Hali inapigwa sasa huku. Inagongwa kule na jezi namba 19 yule ni nani? Jezi namba Ahmadi. Inambamba kule inatoka yule. Inakuwa ni ya kurushwa. Anarusha tena Saba Saba sasa kwake Huseni. Huseni anarudisha kwake Kolibari. Kolibari tena. Anazunguka Kolibari. Kolibari anarudisha huku nyuma. Anamtafuta nani? Anamtafuta Eric Johora. Johora anapiga ndefu huku, inagonga kwake Ahmad Huseni. Huseni pale. Inagonga pale lakini bado anabinuka kwa uzuri kabisa Ramadhani. Inagonga huko bado. Anagonga tena pale Kolibari. Inagonga tena pale eneo la katikati kumtafuta nani yule jezi namba 6 rani kule. Inagonga kwa kule ni inakwenda kule. Kumtafuta ni Mauridi. Inagonga namna gani pale? Madhambi yamefanyika pale. Offside.
1: Offside katika lango la timu ya Saba Saba. Namna ambavyo mechi imekuwa imechangamka, bato up to bato, kuanzia katikati mwa uwanja kila timu imekuwa inafikana, imekuwa inagongana, viungo wamekuwa wana ile bato ambayo ni ya kimpira, jambo ambalo linatupatia faida kushuhudia mechi nzuri na shindani kwa siku ya leo.
0: Haya, inajaza sasa huku safi katika lango la Saba Saba. Hatari hilo, inapigwa moja nyingine kuu. Oh!
1: Alikosa utulivu kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Saba Saba. Katika eneo kama lile, upo ndani ya boksi, utulivu ndio silaha ya mchezaji, lakini yeye aliweka mbele papala na akakosa utulivu, ambayo akapiga shuti kubwa lilopaa juu ya lango.
0: Shuti kubwa lilopaa juu ya lango. Haya, wanaanza sasa huku, inagongwa huku, inatoka nje, inakuwa ni ya kurusha na inakuwa ni faida kwa upande wa timu hii ya kwa upande wa timu hii ya Saba Saba. Anakwenda kurusha kule, yule ni nani? Teresa. Inagongwa, inarudishwa, inapigwa huku ndefu huku, anatoka kwa uzuri kabisa huku, goalkeeper anaondoa mpira ule. Bado inakuwa ni wa kurusha, bado inakuwa ni faida kwa wenye Saba Saba, licha kwa umetoka nje, na inakuwa ni goal, inakuwa ni offside. Anaambiwa ameotea.
1: Mpaka hivi sasa Saba Saba wana faida moja tu katika huu mchezo, kwa maana Young Stars ni kama vile wana kazi mbili kiwanjani, kwanza kuzuia goli ambalo wana uongozi nalo mpaka hivi sasa, lakini ni kumekishiwa kwamba wanafunga goli lingine. Lakini kwa upande wa Saba Saba, wao ambao wanakitafuta kwanza ni kuweza kulevel scoreboard, kwa maana ya kusawazisha, lakini baada ya hapo ndipo ambako watajua kama ni mikwaju ya penalti au kama wanaweza wakafunga goli lingine ambalo linakwenda kumaliza mchezo.
0: Haya, inakwenda sasa. Hatari, offside. hiyo hata mimi nimeiona.
1: Hakika ilikuwa ni clear offside wawili katika zone ya timu pinzani, ni kama vile walikuwa wamefanya uvivu na kushindwa kurejea katika eneo lao kwa haraka.
0: Haya, wanaanza sasa huku katika hatua ndogo hiyo. Nyuma mali ni walinzi wa timu ya Saba Saba. Tuone watafanya nini, kama vile hawana kasi. Haya, atapiga defu huku kumtafuta Elisha. Elisha anaituliza kwa kichwa, lakini inamkuta Ramadhani anaondoa kwa uzuri kabisa. Anagongwa kule, lakini bado inagongwa tena katika hatua nyingine. Anakimbilia goalkeeper kamchere, namna gani anaipiga kule, anaitoa nje, anaiongezea mwendo, inakuwa ni ya kurusha kuelekea katika lango la timu ya Young Stars. Anakwenda kurusha nani? Kolibari. Yule ni mlisho. Inagongwa tena katika eneo la hatari, anapiga pale Mohamed Hussein pale, lakini inambamba pale, inakuwa ni goal kick. Utulivu, maelewano kwa Saba Saba, bado ni changamoto eneo la mbele pale.
1: Hakika katika nyakati za namna hiyo unahitaji kuweza kuwa na mchezaji ambaye ni ufunguo, na hapa ndipo ambako unahitaji mchezaji mwenye sanaa ya uongozi kiwanjani, mchezaji ambaye anaweza akawa ndiye falsafa kubwa ya kuwatuliza wenzake. Ukiangalia mpaka hivi sasa vijana wa Saba Saba wametawala mchezo, lakini ufanisi, utulivu na umakini ndio kitu ambacho wanakosa.
0: Haya, wanakwenda kurusha sasa kule, ni Saba Saba. Saba Saba veterani. Saba Saba wenyewe jana wamecheza vijana, lakini Saba Saba veterani nao ndio wako dimbani sasa hivi. Paka sasa Methodist ameshakula chuma mbili kutoka kwa Ujiji veterani.
1: Mechi nyingine hiyo
0: kwa Ujiji FC. Ujiji FC. Ujiji FC wako chini ya Captain Mabo. Wako chini ya Captain Mabo. Mpaka half time walikuwa wameshakula chuma mbili. Ujiji Methodist walikuwa naongoza goli mbili kwa moja.
1: Mechi nyingine hizo katika uwanja wa hali ya hewa.
0: Chuo cha hali ya hewa huko. Haya, nakwenda sasa. Wanachukua tena mali. Inaanza huku. Wanakimbilia huku namna gani? Inaanza tena kule, wanakimbilia sasa kule Huseni. Namna gani Huseni anambia umejenga kibanda? Huseni, jezi nambari 9 ambayo imeanzia bench. Haya bwana. Haya, wanaanza huku tena. Wanakimbia hayo vijana. Anatisha huku. Anagonga kule, lakini bado asipova kwa uzuri. Hatari katika lango tena. Hatari sasa tena katika lango la Saba Saba veterani. Inagonga kule.
1: What save? Bwana. Ilikuwa ni 1v1 katika eneo safi, wakati walinzi wa kikosi cha Saba Saba wakitafsiri kwamba ilikuwa ni offside, lakini mwamuzi akasema hapana, yupo katika eneo sahihi. Akabaki yeye na goalkeeper mshambuliaji wa timu ya Young Stars. Lakini hapa shujaa ni goalkeeper Daudi mkongwe huyu. What a save! Save ya bilioni mbili ile.
0: Kabisa kabisa, kwenye ubora mkubwa hapo. Unanikumbusha Gigi Buffon katika dakika zake za mwishoni, dakika za jioni. David Daudi alichokifanya, basi ndio hao naweza kuyakumbuka. Aliweza kufanya save dhidi ya Alphonse Richard, ambaye alikuwa yeye peke yake, yeye na yeye. Lakini save ile ikawa save ya maana kabisa, ambayo imeweza kutupa matokeo hayo unayoona mpaka hivi sasa, kama ambavyo tunatazama mahala hapa. Haya, inakuwa ni kona sasa kuelekea katika lango la timu ya Saba Saba FC mara baada ya safu hiyo. Haya, anapiga nani kule? Inapigwa huku chini chini kule, wanaondoa kwa uzuri, lakini bado hatari. Inapigwa moja safi huku,
1: kona nyingine. Hakika ilipigwa kona fupi ambayo ikaguswa, ikatengwa, akaachia kigongo ambacho ikawa ni blocked. Inaenda kuwa ni kona kwa upande wa lango ya Saba Saba.
0: Lakini nadhani James Kifutumo alitakiwa kutulia na kuchagua zaidi, kufanya kilicho bora zaidi ya pale, kwa sababu mpira sio mkuki, mpira hautoboi. Haya, inapigwa tena kona nyingine safi huku sasa. Namna gani hatari? Anakwisha pale namna gani?
1: Kona nyingine. Kona tatu mfululizo kwa upande wa kikosi cha Young Stars, lakini hadi hivi sasa bado wameshindwa kutumia faida za kona hizi ambazo wamezipiga, licha ya kwamba kwenye maumbile wamekuwa na maumbile madogo.
0: Enzi zetu sisi kona tatu penalty. Haya, inakwenda.
1: Wakati huo mpira bado hujawa katika,
0: tulikuwa tunacheza mpira wa kiutu uzima. Haya, inapigwa safi.
1: Nafasi hiyo sasa kwao. Nafasi.
0: Baruani sasa. Baruani sasa. Namna gani Baruani? Anashindwa mwenyewe Baruani. Kwenye nafasi lakini bado wanagusa pale. Elisha, namna gani Elisha? Anazidiwa maarifa, lakini bado inapigwa majeru safi huku.
2: Anasema pako zuri kabisa Young Stars.
1: Ah! Baruani alikuwa katika eneo zuri, ilipigwa cross juu juu katika nafasi yeye na goalkeeper. Lakini mlinzi akaenda kufanya ile ni man-to-man marking na kumpa ugumu ambayo ikaenda kumbabatiza na inakuwa ni mpira wa kurushwa katika lango la timu ya Young Stars.
2: Haya, wanakwenda kurusha sasa. Kolibari. Ila kuna mchezaji yuko chini pale. Wanaitwa watu wa huduma ya kwanza. Watu wa huduma ya kwanza kwa ajili ya kutoa support, kutoa msaada kwa ajili ya kuganga ganga. Watu wanazidi kuongezeka. Uwanja unazidi kupendeza kweli kweli. Idadi ya watu inazidi kuongezeka msikilizaji.
1: Hakika waliosema kwamba shughuli ni watu hawakukosea. Ndicho ambacho wamekifanya waungwana wa hapa Kibirizi. Hakika watu ni wengi. Umati wa watu ambao uliopo hapa unaashiria wazi kwamba Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026 ni mashindano ambayo yana ubora mkubwa. Ni mashindano ambayo yana consist watu wa aina mbalimbali. Kibirizi ni maarufu kwa shughuli ya uvuvi, lakini hapa soka limewakusanya wakulima, limewakusanya wafugaji, limewakusanya wavuvi, limewakusanya watu wa makabila mbalimbali kama vile ambavyo mkoa wa Kigoma umekuwa ni bora katika hilo eneo.
2: Kabisa, inapigwa sasa tani na pigo moja safi. Namna gani kule Baruani pale?
1: Baruani amekuwa anapata nafasi nyingi za wazi, lakini umakini na utulivu imekuwa inakosekana kwa upande wake. Nafasi nyingine ambayo ameipata ilipigwa kona ambayo kipa kaipangua. Semi Mvoli anapiga mpira ambao unakuwa ni goal kick.
2: Tunahitaji tuone dawa, namna mkongwe alivyo dawa, namna ukongwe ulivyo dawa. Lakini sasa Baruani kuna mahali anatuangusha, kuna mahali unaangusha wakongwe Baruani. Nafasi kama hizo tunahitaji tuone nyavu zikitikisika. Mahali kama hapo tunahitaji tuone vitu vikisoma. Tunahitaji uwanja usimame, tunahitaji uwanja uinuke. Mashabiki washangilie, mashabiki waseme, mashabiki wapaze sauti, wapige zile oyao ya ziwe nyingi za kutosha. Kuliko kuona namna gani watu wanakaanga chipsi tu hapa. Namna gani tena? Sawa, nje pale alikuwa chini ni Kolibari. Sasa yuko kule nje anaangalia anangaza vipi aingia una namna gani. Haya, refa mwamuzi anasema haya, Kamchere anzisha mali hiyo. Tunahitaji Kamchere anzisha huku, anzisha nje, inatoka nje. Inakuwa ni ya kurusha. Wanakwenda kurusha sasa kule wale ni nini? Wale ni saba saba. Wanarusha mali kule. Anataka kutafuta sina Baruani. Baruani anaangalia weke wapi Baruani, namna gani anazidiwa maarifa kule Baruani. Ah, namna gani tena?
1: Hakika uwanja umeinama hapa Philbert. Sawa sawa, wameuchukua mchezo na wamekuwa wakisogelea kwa wingi katika lango la timu ya Young Stars, lakini utulivu na umakini na ufanisi ndio ambao wanakosekana.
2: Haya, ananyaka kwa uzuri kabisa pale Kamchere. Anaangalia weke wapi. Namna gani tena? Mwamuzi. Haya bwana. Inagonga pale, lakini control inakuwa chumba na seburi. Inagonga katika mazingira mabovu sana. Inatoka nje tena kule wanakwenda kuanza kule sasa. 77 FC wanalalama. Wanalalama. Lakini mwamuzi anasema hapana. Hiyo ni faida. Hiyo ni faida kwa pande wanarushwa sasa wanaanza. Haya, inagonga tena huku. Wanagonga huku Young Stars. Captain anaomko lakini bado. Inaambiwa kuna mtu kaziba, kaziba. Kuna mtu kazidi huku. Haya, inakuwa ni madhambi huku. Moja kwa moja sasa ipigwe tena kuelekea katika lango la timu. Ipigwe moja kwa moja katika lango la timu hii ya Young Stars FC. Inapigwa ndefu huku kumtafuta nani? Ramadhan anasimama vizuri. Bado inagonga. Ahmad anagonga lakini bado. Inapigwa tiktaka moja kule kimo mzara sema offside.
1: Nah, hakika mechi nzuri Philbert, mechi yenye ladha halisi ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup. Hii ni mechi ambayo ladha yake haifanani hata na samaki aina ya migebuka. Ladha yake jinsi ambavyo iko tamu. Ni mechi ambayo tunashuhudia ubora mkubwa, mechi ambayo yenye hadhi ya 5 star.
2: Haya, inakwenda tena kule Kolibari. Anaanzisha huko ndefu lakini nasema Ahmad nzuri. Anapiga double kick pale. Namna gani pale? Ile double kick ile hatari, ile dangerous play ile. Mwamuzi hajaona, sijajua kwa nini hajaamua. Ile double kick ile akikufika ile tayari anavunja miguu yote.
1: Kwa maana ya nge.
2: Double kick. Dangerous play ile.
1: Pengine busara za mwamuzi ndizo ambazo zimeweza kufanyika pale na namna ambacho wamekifanya, lakini ni mpira wa adhabu ambao anakwenda kupigwa hapa.
0: Haya, inapigwa sasa huku, anadaka kwa uzuri kabisa goalkeeper David Daudi. David Daudi anaachilia ndefu huku, inagongwa kwa Ahmadi, anasimama kwa uzuri kabisa lakini bado inagongwa, anapiga kule ndefu kule namba mbaba kule, anakimbilia kamchere pale namna gani, anapiga kule natoka nje, inakuwa ni ya kurusha, anarejea tena uwanjani haraka haraka. Haya, inakuwa ni ya kurusha kuleka katika lango la timu ya Young Stars. Wanakwenda kurusha sasa, yule ni Teresa Suma. Teresa anairusha kwa haraka lakini bado anagusa tena kwa uzuri kule, yule ni Jihadi Makoba. Jihadi Makoba namna gani, inakuwa ni kona.
1: Hakika bado saba saba wamekuwa hawapoi hawaboi kwenye lango la timu ya Young Stars. Kila muda wamekuwa wanasogea kwenye lango la timu pinzani, wanapush, wanaenda hawachoki, wakiwa wapo nyuma goli mbili kwa moja.
0: Wako nyuma goli mbili kwa moja, inakwenda kupigwa sasa kule. Inapigwa kona safi huku namna gani, andoka uzuri kabisa pale. Bado wanaondoa mali lakini bado mali wanayo saba saba. Namna gani tena nasimama kwa uzuri. Watoto wadogo lakini shughuli yao kweli pepo kweli kweli, young star. Inakoka huru mpira unatoka, unakwenda kurusha. Unakwenda kurusha pale ni Young Stars. Nyuma mali pale anakwenda kurusha mpira ni nani? Ni Jihadi Makoba. Jezi namba 3. Jihadi Makoba. Haya. Jihadi Makoba ndiye anakwenda kurusha mali ile.
1: Ni kama vile Young Stars wanajaribu kutuliza mashambulizi ya kikosi cha saba saba, wameamua kupooza mchezo. Wakati wao wakimiliki mpira wamekuwa hawafanyi maamuzi kwa haraka, lakini vijana wa saba saba veterani wao wamekuwa tu wanasogea katika lango la timu pinzani. Angalia, timu nzima imesogea kwenye zone ya timu ya Young Star. Hii inathibitisha kipi ambacho wanakitafuta
0: kabisa. Nyuma ya mali sasa jezi nambari 11 pale mgongoni. Haya, Teresa anapiga ndefu, anadaka pale anakwenda pango kwa, lakini sio kivile, hatari, save moja hatari sana. Wanakimbia hapa sasa, Ahmadi inagonga kule namna gani, ashajenga kibanda.
1: Hakika alienda mbele kabla ya mpira kumfikia, na mwamuzi ametafsiri kwamba tayari alikuwa amekwisha otea. Mwamuzi line 1 yuko vizuri kweli kweli, akiwa anangamua matukio yale afsari katika upande huu ambao tumekaa, angle safi kabisa.
0: Haya, inakuwa sasa anakwenda kupiga mpira ule jezi namba 21 yule ni Shauri Shabani. Gongo kwa uzuri kabisa Ahmadi. Kimbilia kule namba mbaba kule inatoka nje, anakuwa ni ya kurusha. Anakwenda kurusha nani? Yule ni Elisha. Elisha. Kiungo mchezeshaji. Haya, anaianza hapa laka. Anarudishwa tena Elisha. Anatuliza, anapiga kusafi kabisa. Anapiga pata kidi bado. Kia napa anasimama kwa uzuri. Inagonga tena kule jezi namba 10 nani Maisha. Inagonga kule lakini bado. Anatwika kabisa, anapiga kule nje. Kama vile wana uhakika, yani goalkeeper sifikiwe. Hata mkichezea kwenye eneo letu, hamwendi kokote hamfanyi chochote. Ndivyo ninavyoweza kusema akili za vijana wa Young Stars.
1: Young Stars wanakaa nyuma kwenye eneo lao wakiwa wana idadi ya wachezaji 10 katika zono yao, kitu ambacho kimekuwa kinawapa ugumu mno washambuliaji wa timu ya saba saba. Wanakaa wengi kwenye eneo lao, wanakaba kama nyuki vijana wa Young Star.
0: Haya, inarushwa tena kule. Wanaondoa vizuri kabisa hapa vijana. Na mpira umekwisha. Dakika 90 zimemalizika. Saba saba veterani tunaweza tukasema goodbye. Hiyo ni goodbye. Ndivyo tunavyoweza kusema katika mashindano ya Dr. Livingstone Cup. Saba saba veterani, kwa heri ya kuonana.
1: Hakika kama ilivyoandikwa kwenye Biblia kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, basi siku zake za kuishi ulimwenguni zinahesabika. Ndicho ambacho kimewakuta vijana wa saba saba katika mchezo wa leo, ambapo rasmi wanahaga mashindano 2-1 katika uwanja wa Kibirizi. Vijana wa Young Stars wamekuwa bora kipindi cha kwanza, walikuwa wanashambulia, lakini kipindi cha pili wakawa bora katika upande wa kuzuia, na mechi imeisha kwa upande wao.
0: Mechi imeisha kwa upande wao, na sisi tunasema asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo moja kwa moja mbashara kutoka katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mimi ni Fulbert Gabriel Leopold Masere, mchambuzi wangu, lakini pia Shanko Karo Bigize, msimamizi wa mchezo huu na michezo yote ambayo inafanyika kwa siku hii ya leo katika uwanja huu, bila kusahau Morvan Chepa ambaye ni fundi mitambo tuliye naye hapa, lakini Daniel Amando Huko studio ninarudisha kijiti kwako kwa ajili ya kuendelea na matangazo mengine. Tafadhali nikusihi sana msikilizaji, endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Lakini mchezo unaofuata ni Gungu Ranger dhidi ya Super Nyota, ambao tayari timu zote zishafika hapa uwanjani. Gungu Ranger wakiwa na uzi wao wa rangi ya njano na bukta zao zikiwa za rangi ya orange. Basi mimi nikutakie jioni iliyo njema.

0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Askofu Novaz Ozebe wa Agape International Church Ministry kutoka Australia, mara ya mwisho alikuwepo Kigoma, aliwaahidi atakuja na sasa amerudi tena. Amekuja kwa ajili ya kuwafundisha. Seminar itafanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest, maeneo ya NORAD, Kibirizi, kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kila siku mafundisho yataanza saa 3:30 asubuhi na kutakuwa na chai bure kabisa kwa ajili ya vijana wote watakaohudhuria. Na saa 7:30 mchana kutakuwa na chakula cha mchana. Kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni anawaalika watu wote waje kanisani. Kanisa ni la Agape Mlole, Mizambarauni, kata ya Gungu, kwa ajili ya ibada. Lakini kutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Burundi, mchungaji Safari Espoir, naye atakuja na kutenda miujiza. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi, na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.